0: Prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo le, cum vole, praviva Ervin Tršelič s prstki na miški in Toni Carter z gobčkom na mikrofonu in danes bova med bizarnimi zapisi šla najprej tja, kjer sta se dva želela poročiti, si obljubiti večno zvestobo, ampak 24-letnikoma je vse skupaj splavalo po vodi in sicer dobesedno, ker je ona nekaj naredila, kar je njega prizadelo in vse skupaj je padlo v vodo. Pomišljaj, dobesedno, klicaj. Z Velike Britanije greva preko malo vode do Irske, kjer so Irci, policisti, prijeli tatu, ki je kradel. Kako? Kradel je v avtobusu. Kje? V prtljažniku. Kako? Iz kufra. No, zdaj poznamo zgodbo, ki jo bova nadgradila. Potem nazaj po Evropi do na klinca nazaj po Evropi z Evropejko Down Under, ampak to pot ne v Avstralijo, ampak njeno sosedo Novo Zelandijo. Švedska turistka je bila tam, so delavci, konstruktori, to je kot skrišnega filma, ko gre ženska z joškami mimo in potem si žvižga znam. Se gre, če gre malo bolj počasi. No in ko so žvižgali za žensko, jim je Švedinja pokazala. Dobre si. In še, zdaj pa nazaj v Nemčijo, v Evropo. Mamika nemška je svojega 7-mesečnega otroka dala na dražbo na eBayu. In vse rekel, sem se samo hecala, ampak v socialni službi to ni smešno. Tako da, izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker A, sva najboljša in B, največ škoda stran metat. Se znam A pa B reč bolj moško. A pa B.

0: Bazar.
1: Ok, vse najboljše in čestitali bi za poroko, pa ne moramo, vse skupaj je dobesedno padlo v vodo. Ne? 24-letni Jason Wilson, če kdo Wilsona pozna, familijo iz severozahoda Anglije, v Whitehavenu se doma, no Jason se ne bo poročil. 24-letna Emma Thompson, to je neka filmska igravka, se sliši, ampak ne, lokalni deklič, v 24-ih bi že mogla imeti malo kaj v glavi. Ampak ne, je naredila en tumhajt, lep slovenski izraz, zelo lep pa zelo slovenski. Namreč, ker sta se nekaj skregala, je 24-letna Ema pospravila vse stvari svojega zaročenca, recimo Jasona, in spakirala mu je stvari v kombi. V kombi, vse.
2: Ne boj špermen in tako naprej, ne želim te videti
1: in tako dalje. In vse, kar je imel on pri njej, ker sta pač živela že nekaj časa skup, 7 let.
2: 7 let?
1: Čak malo, kako 7 let, če je 24? Ja, no, sej se da, ok. Pridemo do 7 let. Torej, po 7 letih in malo pred poroko mu je vse skupaj spakirala, pa da te ne vidim. In potem namerno ni povlekla ročne zavore, tako da je vozilo zdrselo v morje, ker sta živela blizu obale in potem tu imaš, gremo vse. Ampak avto je šel pa po svoje, ne? Ni želela zategniti ročne zavore. Ne so je na mlado poročenca, skupaj sta 7 let, torej od svojega 16. ali 17. leta in imata že 2 otroka. Ja, hitro sta se razmnožila, sta se skregala. In stvari iz kombija so končale na dnu pristanišča. Zdaj, srota boga, Jason je rekel, da mu je ostala samo obleka, ki jo je imel na sebi, vse ostalo mu je spakirala in potopila. Sicer je še ni povedal, da je poroka odpovedana, ampak pravi, mislim, da lahko sama to sklepa. Torej, vse skupaj je dobesedno potonilo.

0: Bizar bazar.
1: So kradli, oziroma je kradel, eden je bil znajdljivež, 17-letni tat. Sonček zlati se je skrival v kufru, velikem 120x30x30 cm. Spraviš noter telo v enem kosu? Okay. 120x30x30 cm kovček, 17-letni tat gre noter in njegov 18-letni pajdaš, še en zlati sonček, ga je spravil v prtljažnik in potem 18-letnik kot potnik gre na avtobus. Ta mali pa med vožnjo zleze iz kovčka in lomasti po teh, kaj so... prtljažnik je, hvala, beseda prtljažnik je šla z glave. Torej, ta mali 17-letnik je po prtljažniku avtobusa, se veste, avtobus ima grom prtljažnik, dvignejo gor, pol pa not je pa prostora. In medtem, ko se je avtobus vozil in ta mali po prtljažniku skakal s pomočjo svetilke, je prebrskal prtljage potnikov in iz nje ukradil vredne stvari. No in potem je s temi vrednimi stvarmi se spakiral nazaj v kufer. Ko so prišli na cilj, ga je pa njegov 18-letni kolega s kufrom in stvarmi ven vred vzel. Baje, da sta to že naredila prej. In ko ga je zdaj prijela policija, je imel pri sebi laptop in kamero, ki jo je ukradel na avtobusu na poti z Dublina v Cork. Policijo je poklical voznik, kjer je slišal nenavadne zvoke iz prtljažnika. In zdaj najprej poslušal, če motor jamra, pa motor ni jamral, potem pa, ker je lomastilo noter, je rekel, pa če je kakšna kuna, recimo, kune, znajo delati hrup. Pokliče policijo in oni so našli v kufru tega gelipterja, pa nakradene zadeve. Policija je pri iznajdljivih nepridipravih vzhodnoevropskega porekla, se ne da tukaj pomeni, odkrila elektronske naprave v vrednosti 10 tisoč evrov plus minus preračunano iz teh stvari, ko so rekli, da toliko pa toliko je vredno in zdaj se bosta oba dva malo usedla, jo bodo malo povprašali in potem verjetno spakirali preko meje z enosmerno vozovnico. Me prav zanima, če se bosta smela peljati z avtobusom in če bosta smela zraven imeti kufer velik 120x30x30 cm.

Bazar. To je kot v kakšnem filmu ali pa kot v kakšnem stripu, ko gre ženska naokol, pa lepa Ritka, lepe joškice in tako naprej, in tam so delavci, ki gradijo nekaj in potem žvižgajo za njo. Ne? To je ko v stripu. No, to se je zgodilo. Ampak te švedski turistki, ki se je potepala po novozelandskem delu, torej v Novi Zelandiji je bilo, se ni ravno počutila prijetno, ko so delavci ob cesti žvižgali za njo, ampak jim je odvrnila po svoje, in sicer striptizom. Ta zaplet, performance, če želite, se je zgodil v majhnem novozelandskem mestu Kerikeri, če je že kdo tam bil, jaz se zbiram magnetke. No, delavci so popravljali glavno cesto, ampak ženska, ki je nameravala dvigniti denar iz bankomata zraven gradbišča, je njihovo pozornost razumela drugače. Oni žvižgajo in odločila se je, da bo to pozornost žvižgajočo vrnila na svoj način. Se je slekla in poskrbela, da so delavci utihnili in prenehali žvižgati. Z odprtimi usti so prenehali žvižgati in roke položili stran od ust. In potem je mirno naga dvignila denar, se oblekla in odšla. Jo je policija kasneje pospremila na pogovor na policijsko postajo in ji pojasnila, veš, vaše vedenje pa ni najbolj primerno. Sej, če žvižgajo, ampak ni se treba takoj sleči, ker ne pomeni obleko dol. Vsaj ne, če se ne poznamo, pobližje. So ji dali opozorilo in je rekla, ja, pa no. In že prejšnji teden, prejšnji četrtek, natančne rečeno, zapustila Novo Zelandijo. Brez kakršnikoli posledic. Je pa tudi se vprašali potem novinari te delavce, ja, pa kaj bo rekel, ja, sej najbolj obžalujemo, ker smo res bili toliko imeli polne roke dela, da nihče ni uspel telefona poiskati, pa mogoče to zaradi raziskovalnih namenov poslikati, tako da jim je treba verjeti na besedo.

0: bazar.
1: eBay, internetna spletna stran, največji bavšjak na svetu, pa tudi novega se da kupiti in tako naprej, ampak greš ti, pa nakupuješ, mogoče ta rabljen avto, pa tule še nekaj let žarnice prodajo, pa otročka, pa, prosim, otročka, je bilo. Čeprav eBay ima mehanizme, da prepovedujejo takšne zadeve, kar vsake toliko se kdo spomni, recimo prodam svojo dušo, pa jo je dal na dražbo, pa je dobil za tisto dušo, ne vem, koliko, 400-500 evrčkov, ampak tako naprej. No, zdaj pred dnevi pa je na eBayu nekako mimo vseh teh mehanizmov prišel oglas za 7-mesečnega otroka. Ne. Neka nemška mati je svojega 7-mesečnega sinka dala na dražbo na eBay. Sicer je sama prodajo sinčka označila za šalo, to je smešno, ampak nemške socialne službe se to ne zdi smešno in je otroka posledično oduzela. Ja, so sporočili z nemške policije. 23-letna mati Tanja je za časnik Bild am Sonntag, če kdo naročen je že to prebral, povedala, da se je svojega sina Merlina, ni Merlin, on je že čarovnik, ali kaj, dobro, mali Merlinček, tega Merlinčka se je odločila dati na dražbo, zato da bi se vsi skupaj nasmejali. Haha, želela pa je tudi videti, če se bo kdo odločil za nakup. Mali oglas, ki se je na eBayu pojavil v začetku prejšnjega tedna, je spremljala fotografija otroka. V oglasu pa je med drugim pisala: "Moj otrok, kupec poskrbi za dostavo, skoraj nov. Prodaja se, ker je nekoliko preveč hrupen. Izklicna cena za Merlina je bila 1 euro. In potem dražba, kdo da več." Zaradi oglasa je policija takoj začela prejemati številne zaskrbljene telefonske klice, po 2 urah in pol so ga šele umaknili z eBaya. Policija je Merlinčkovo mater Tanjo, ki živi v neki vasi na Bavarskem, hitro identificirala, socialna služba je oduzela otroka, nemško pravosodje pa bo o zadevi odločalo zelo kmalo, po navedbah policije staršima grozi obtožnica, ker to ni smešno. Tako da zdaj sicer Tanja pravi, sem se hecala, pa mi je žal, ampak zdaj bo svoje naredili. Merlinčko gre fajn, koliko pa je na dražbi dosegel, pa kjer ne piše, ampak to je neprecenljivo. Tudi najne oddaje so neprecenljive. Ne delava jih zaradi denarja, ker enostavno nimajo vrednosti. Delava jih zato, da ugotovimo, da po svetu hodi še marsikaj bolj trapastega kot recimo kakšne lokalne zadeve. Tako da se lahko vsi skupaj dobro počutimo. Do naslednjič, ko se bomo spet dobro počutili, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.

Ura je odbila 3, dobro jutro, to je Arlič, se družim z vami v vaših nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in tudi skupaj z vami se pripravljam na

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Je včasih se zdi, da je šola samo neskončen krog ponedeljkov, testov in pa domačih nalog. Potem pa pride petek in kar naenkrat ugotoviš, da teden sploh ni bil tako slab. No, najboljši del šole pa so pogosto ljudje, ki jih srečuješ vsak dan. Se pravi, so šolci, s katerimi se smejiš pri pouku, profesori, ki imajo vedno kakšno pripombo in prijatelji, brez katerih ne bi bilo vse skupaj tako zabavno. Vsak razred ima tudi svoje fore, svoje zgodbe in tiste trenutke, od katerih se govori še leta. Zato pa šola ni samo ocenjevanje znanja, ampak tudi del odraščanja.

Nema lipši dvora, ani plavog mora, tu san ispod sunca.

prvi šolski dan je danes, dobro jutro. Ja, šola je prostor, kjer se včasih naučimo največ ravno takrat, ko ne sedimo za knjigami. Ampak vsak dan prinese nove ljudi, nove dogodivščine in pa seveda tudi kakšno oceno, na katero pa bi najraje pozabili. Ampak za nekatere pa je šola prostor za učenje, za druge pa predvsem prostor, kjer se ustvarjajo prijateljstva in spomini. Naprimer, srednješolska leta so posebna tudi zato, ker se počasi začnete odločati, kaj želite postati v življenju. Seveda pa tudi brez testov, spraševanja in zgodnjega vstajanja ne gre, ampak na koncu se največkrat spomnimo ravno tistih trenutkov, ki se zgodijo med poukom, na hodnikih in med odmori.

Rešen duet na aktualu, Jasna Zlokič in Jakov Jozinovič. Ja, verjetno se sprašujete, kako to, da sta ta dva posnela duet skupaj. Zgodba je v bistvu se začela čisto spontano. Jakov je Jasni pristopil na podelitvi nagrad Cesarica, kjer sta se pogovarjala. No, čez kakšen teden ali dva pa ga je Jasna poklicala in mu povedala, da je ostal v mislih, ter da bi ga še rada srečala. In medtem je Jasna dobila pesem Ljudi poput nas. Avtori so si jo zamislili prav za njo, pesem pa so ponudili Jasni in predlagali, da bi jo zapel tudi Jakov. In ko je Jakov slišal pesem, mu je bila takoj všeč in je seveda pristal na sodelovanje. Zanimivo pa je tudi, da Jakov sicer ne dela duetov, ampak je povedal, da je zaradi Jasne bil pripravljen narediti izjemo. Oba sta se v pesmi prepoznala in vanjo, kot pravita, izlila svojo dušo.

4 je odbila ura, dobro jutro, Teja Arlič, se prebujam skupaj z vami in v tej uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska kajakašica Anja Polonijo na svetovnem prvenstvu v kajaku in kanuju v Poznanju v disciplini 200 metrov ni ubranila srebrne kolajne z prejšnjega prvenstva v Milanu. V finalu A je zasedla sedmo mesto in s tem potrdila slabe občutke, ki jih je imela skozi vso tekmovanje.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Emiliano Martinez je novi vratar nogometaša v londonskega Chelsea. 33-letni Argentinec je že 2 leti želel zapustiti Aston Villa, zdaj pa ga je za 8,8 milijona evrov odkupil klub Stamford Bridge, s katerim je podpisal 3-letno pogodbo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Lionel Messi ostaja nezaustavljiv. Po noči iz sobote na nedeljo je na tekmi lige MLS ob zmagi Inter Miamija nad Montrealom 7-1 dosegel kar 4 gole, skupno 18 goli, pa je spet na vrhu lestvice strelcev.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski kolesarski zveznik Tadej Pogačar je moral v soboto po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od nedelje naprej pa bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj lahko še rahlo dežuje. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
2: Živjo in dobrodošli. Čas je za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Ja, že v ponedeljek je bilo vroče. Na eni strani Saša Kovačević, temperatura, in Lana Jurčević na drugi, skladbo Majica. Kdo je bil za pikico bolj vroč? Saša Kovačević.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo bili tako morsko barvani, še vedno je poletje in uživamo v njem in tako smo na glasbeni odr postavili Zvito Feltno ter v dobrem starem Piranu ter grupo Best Mornar brez sriče. Kdo je zmagal, katera skupina, katera grupa nas je navdušila bolj? Zvita Feltna.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In čas je že za sredin glasbeni spopad. V aktualovem glasbenem ringu je stala, so stali člani grupe Vigor, Život je raj, ter Mambo Kingsi, ki pravijo, da je dovolj en deci ljubezni. Kdo je zmagal, kdo je dobil več klikov? To je grupa Vigor.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu. In četrtek, klapsko obarvan četrtek. Klapa lanterna proti klapi kampanel. Zbogom Dalmacija ali Čačemi Copacabana. Zmagovalna klapa je klapa lanterna.

0: glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, ko ja, v petkih najbolj uživamo. Petek je tisti dan, ki ga čakamo vse od ponedeljka. In na glasbenem odru sta nas zabavala Ivan Zak, Dugoješ mi ljeto, ter Fran, Ljeto dva podgodišnje. Kdo je zmagal? Ali je to Ivan Zak ali Fran? Fran ali Ivan Zak? Zmagovalec je Ivan Zak.

0: Vedno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovom Facebooku in Instagramu med Davorjem Bornom, ki pravi vrati se, in Zdravkom Škendrom, olovija sem ribo. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj lahko še rahlo dežuje. Čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja temperatura bo 29 stopinj.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. O polnoči so se spremenile cene goriv, za liter 95-oktanskega bencina je po novem treba odšteti cent in pol več. Cena za 50 litrov tako znaša dobrih 81 evrov. Bolj razveseljiva je sprememba za voznike dizelskih goriv. Liter dizla je cenejši za dobrih 9 centov, za 50 litrov je treba odšteti malce več kot 90 evrov. Pocenilo se je tudi kurilno olje. Liter stane 10 centov in pol manj. Pri naročilu 1000 litrov potrošnik za kurilno olje plača 1412 evrov. Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi na včerajšnji seji ponudil odstop. Kot je povedal novi predsednik sveta Matjaž Trontelj, se bo svet o ponujenem odstopu izrekel na dopisni seji, ki bo sklicana danes. Dodal je, da Jugovo odločitev spoštujejo. Kdo bo največjo bolnišnico vodil v prihodnje, še ni znano. Izraelski zunanji minister Gideon Saar naj bi prihodnji teden obiskal Slovenijo, je ob sklicevanju na interno gradivo, ki naj bi ga na torkovi seji obravnaval odbor vlade za državno ureditev in javne zadeve, poročal portal N1. To je najverjetneje pomeni, da bo tedaj prišlo tudi do odprtja izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Sprejem ob odprtju veleposlaništva naj sicer ne bi potekal na sedežu novega izraelskega diplomatskega predstavništva, temveč v ljubljanskem hotelu Grand Plaza. Z današnjim dnem začnejo teči roki za referendumska opravila za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter za tri posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega plačevanja prispevka za radiotelevizijo Slovenija, o pogojevanju pravice do denarne socialne pomoči z aktivnim vključevanjem delovno sposobnih upravičencev v družbeno koristna dela ter o volilni pravici na lokalnih volitvah. Referendumi bodo potekali 11. oktobra. Začenja pa teči tudi 35-dnevni rok za zbiranje overjenih podpisov za referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Lep začetek torka vam želimo, preživite ga v naši družbi.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
7: 3 minute čez 6, ponedeljkovo, torkovo jutro. Danes bo najprej še oblačno, rahel dež bo v notranjosti zjutraj že ponehal. Čez dan se bo potem razjasnilo in čaka nas en lep sončen dan. Dnevne temperature čez dan pa med 24 in 29, na Primorskem do 31 stopinj.
8: Ampak se čuti in občuti, kot da je ponedeljek, tako da ja.
7: Ker je, ja, ja.
8: Ker je prvi šolski dan, tako da previdno na cestah, ne?
9: Ja, tako pravite, zastoj na dolinski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa tudi ovira promet na glavni cesti Maribor Ptuj, smer Celje pri avto... Pri avtocesti Maribor Center, Ptujska cesta. Zaprt je tudi voz v smeri Ljubljane. Promet pa na štajerski avtocesti v obe smeri poteka med slovensko oviranje v obe smeri med slovenskim Konicem in Dramljami, spet poteka po dveh obnovljenih prometnih pasovih. Odprt je tudi voz slovenske Konice proti Celju. Če pa opazite slučajno še kakšno gnečo ali pa kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje se že veste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Vse ne morem verjeti.
1: Res, ampak jaz sem celo noč nisem spala. Zbujala se, ustala se pred budilko, tukaj bila že veliko prej, predvsem je tehniki, ko je bilo še vse zaklenjen in zaprt, kot je Natalija rekla, kaj že ti delaš tukaj. Tako sem se veselila, tako sem ushičena in danes je en poseben dan. Tako za nas, za aktualce, za male šolarčke, za učitelje, starše, tako da ne bo en perfekten dan s pozitivno energijo.
2: Pa res naštela, je. Ni naštela, za kjer je poseben dan.
1: 3, 4, zdaj.
2: Vse naj.

0: Ja, kako lepo.
1: Ok, nič 1, 30, 40, 50 je odprta, za lepe želje Martini, ali pa da ji date kakšne te spodbudne besede za novo sezono, ali pa karkoli napište, no. Napište.
0: Wow, všeč mi je ta tvoja energija, pa ta tvoj poziv. Ok, tako kaj hajde reče, tako bo. To je dan, sedini dan, ko ti to dovolim.
2: Ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel.
3: Lahko napišete tudi, kaj si želite, da vam Martina podari za njen rojstni dan.
0: Ko?
1: Ko?
3: Kaj si, aktualec si želijo, da jim ti podariš za njen, za tvoj rojstni dan?
0: A ja, to je pa lepo, ja. Jaz rada obdarujem drugače.
3: Saj vemo, zaradi tega pravimo. Jaz bi si želel, da mi za Martina za njen rojstni dan kupi kolo. Ker enkrat smo nekaj šla stavit in mi ni kupla, a
0: pa ti boš jaz sem zmagal. Ej, kaj? Ti boš dobil to kolo, pa ga boš gono do onemog.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Imamo kakega sponzorja za koleso. 66 minut. Oliver Dragojevič nas bo popeljal tole torkovo jutro. Previdno danes na cestah. Naši najmlajši se vračajo torej pred šole na ceste in ne bo to popoln začetek njihovega šolskega leta. Dobro jutro.
3: Pa če vidite slučajno nekoga pač na cesti tudi previdno, če gre cik cak, to je Martina zvečer, ko je šla domov.
0: Oh my god.
3: Kaj? Pač previdno, še zmer previdno.
0: Sam ti me boš polcal.
3: Jaz sem za tabo. S kolesom.

0: Ritual Kum.
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
4: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.

0: Miša Kovač na aktualu ob 6:23 minut. Matijas, ko si dan že ravno govoril o kolesu, imam eno povabilo za te.
1: Oj.
0: Si pripravljen?
1: A me vabiš?
2: Ker jaz namreč manj kolo, ne? Lak men presedeš, če ga nimaš.
1: Kaš ne imaš tako, tako na vse zgodi?
2: čak da noš narove razumel.
3: Zmagovalni tandem. Na
1: aktualu. A ja, ti misliš, da bi midla bila zmagovalni tandem, ne?
0: Da bi midla za en dan recimo postala ali pa se počutila kot profesionalna kolesarja.
1: Okej.
0: Okay. A bi šlo okay. To recimo?
1: Ne. A mislim, bod moralni.
0: No, rada, zaradi tega danes iščemo vas zmagovalni tandem. To soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, se bo Kranju odvil kolesarski festival Merkur zavarovalnice Letap Slovenija by Tour de France z več različnimi trasami. V soboto bo tako potekala tudi Merkur zavarovalnica poslovna etapa, kjer lahko profesionalno kolesarsko izkušnjo okusijo tudi rekreativci in ljubiteljski kolesari. Tu pa prideva zraven, ne?
1: To pa res, ja. In ta poslovna etapa pač ima dve možnosti, dirko dvojic na 34 km dolgi trasi z merjenjem časa.
2: Ali pa, bolj sproščeno, izrajt skupinsko vožnjo, kjer se časa ne meri.
0: No, mi pa imamo danes za vas prav posebno vprašanje, koga bi vzeli sabo na kolo v tandemu. Moj odgovor že poznate, ne?
1: Mene.
0: Tebe, pa hajdi, no.
2: Če ni za tri.
1: Ni...
0: Enega bi dala na balanco, enega pa na štango.
2: No, na balanco.
1: No, povejte, kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago in seveda morate povedati tudi zakaj.
2: Lahko je to vaš ali najboljši prijatelj, ali sodelovc, sosed, partner, ali pa enostavno nekdo, za katerega veste, da bo znal najboljš pa najbolj hiter poganjati pedala.
0: No, nezgodno zavarovanje Merkur pa ne krije le poškodb, ampak tudi rehabilitacijo, fizioterapijo, zdravilišče in vse tisto, kar pomaga, da se spet vrnete v formo.
3: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur nezgoda.
5: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
0: In če kdaj potrebujemo dodatno dozo energije, eno pravo fešto in malo adrenalina, je to danes na prvi šolski dan. In po 9. uri vse to dobimo.
1: Absolutno. Po 9. uri se dobimo prav tukaj. Prav z njim.
0: In še z nekom, hajdi, ne?
2: Ja, še nekdo pride. Ne vem, je presenečenje, lahko povem.
0: Ker povej.
2: Jaka Šinkovec iz Firbcov.
0: In Bruno Rečki.
2: In bo fešta.
0: Tako.

0: Glasba je svet lepši ob 6:32 minut. Dobro jutro na aktualu.
1: Dobro jutro, en lep sončen dan je pred nami. Dež bo v notranjosti zjutraj že ponehal. Čez dan bo med 24 in 29 stopinj, na Primorskem bo šlo do 31. Trenutno pa imamo na Ptuju 17, Celje, Bled, Črnomelj 18, v Novem mestu 20 in na Obali 23 stopinj. Po noči se bo oblačnost malce povečala, predvsem na severu lahko pade nekaj dežja, jutri pa bo spet sončno, nekaj spremenljive oblačnosti v gorah. Četrtek in petek prav tako sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobro jutro vsem za volanom, no zastoj na Dolanski, na Dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Dolenski avtocesti od Grosuplja vse to proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet na glavni cesti Maribor, Ptuj, smer Celje. Pri avtocestnem priključku Maribor Center, Ptujska cesta, zaprt je tam tudi v vozu v smeri Ljubljane. Radar ste opazili v Hrastniku pri benzinski črpalki, če slučajno še kakje, nič 80-13, nič 2.
0: Matjas, če se ti bo zaplet ali bodo aktualci misli, da že orang praznujemo, ne?

0: že zjutraj na aktualu.
1: Ana, draga moja ekipa, dobro jutro želim, Marija tukaj.
2: Dobro jutro.
1: Ja, draga Martina, želim vam veliko sreče, zdravja, veliko lepih trenutkov. Vem, da ste enkratna oseba. Večkrat vas želim slišati še vaše pesmi, ki jih tako lepo pojete. Bodite srečna in vaša družina naj bo srečna, pa boste vi srečna, to verjamem. Jaz bi želela, da zapoje te pesem aktualov zborček zapoje Z nami si ti. Srečno in lep pozdrav, lepo preznujte.
2: Ja, hvala Marija! Privilegij je delati na aktualu in privilegij je imeti takšne poslušalke in poslušalce, kot ste vi, Marija, in take sodelavce, kot ste vi dva. In Jure, danes uvaja otroke v vrtec, zato ga ni, ne, ampak hvala za vse. Poščila, pove.
3: Kaj si ti želiš?
2: Kaj si jaz želim?
3: Jaz bi rekel, da si ti neka oseba, ki mogo...
2: Jaz si želim zdravja.
3: Vse ima.
2: Zdravja.
3: Srečo. Žel si srečo.
2: Zako srečo?
3: Najprej sreča, potem pa se ostala. Zdravje je to drugo.
2: Ne strinjam se. Daj mi primer ali nekaj.
3: Je, na Titaniku so vsi bili zdravi.
2: Ja.
3: Sam sreče pa nisem imel. Na kaj?
0: Jutranji šov za Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
2: Kruta realnost. Ja, želim ja, si
3: žal, ampak lej.
2: Sreče
3: vidimo,
2: in zdravja.
3: Da sreča je mogoče včasih bolj potrebna, kot pa zdravje.
2: In bolj pomembna. Ampak kar dejansko potrebujemo, je pa ljubezen.
3: Je pa res.
2: Zdaj lepa zapojemo skupaj, Marija. Prav boste vi del tega aktualnega zborčka. Gremo, dan ljubezni.
3: Prvi šolski dan, prvi rojzni dan ne, ampak dan ljubezni.
2: Že kar 35.

0: Ritual kum.
1: Čokoladni, sadni ali vanilijev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Spar Zagorje.
2: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
4: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
5: Aktual.
6: Čaro.

0: Oja, ko bi mi le bilo 17 godina, ne? Bo kar malenkost več. Dobro jutro, ob 6:52 minut, karkoli počnemo, kamorkoli gremo, ni važen samo cilj, je pomembno, kdo je ob tebi, kakšna je družba in tudi v temle primeru, ne, naše Merkur zavarovalnice in te fantastične kolesarske proge, je pomembno, kdo poganja s tabo, Matjas.
1: Absolutno.
0: Koga bi ti izbral? Kaj ti je najbolj pomembno?
1: Da bi na istem onem dvojnem kolesu kolesarili.
0: Aha, to, da bi ti užival, en drug bi pogonil.
1: Ja, pa bi pa Rudija, kar on ima največ izkušnje s tem.
2: Zmagovalni tandem. Na aktualu.
0: Okay,
1: jaz bi samo upravljal proti gostilni, on pa naj gon.
0: Ja, se pravi, čist kontrosmer bi zavijala.
1: Valda.
0: Lahko poskusite, lej, to soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, ko se bo v Kranju znamenja kolesarstva, mislim, en praznik bo v Kranju, lahko rečemo, kolesarski praznik, ne? Odvijala se bo torej Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija, Bertur de France, z različnimi trasami za različne kolesarske okuse. Trasami, Matjas, ne terasami, da noške zamenjeval.
1: To je isto. No, v soboto je na programu tudi Merkur zavarovalnica poslovna etapa in če ste rekreativci ali ljubiteljski kolesar, je to odlična priložnost, da preizkusite, kako je za en dan, ko vstopite v čevlje profesionalcev.
3: Tako, zbirate lahko med dvema različnima trasama, se pravi med dirko dvojic, kjer vas čaka 34 km dolga ta proga z merjenjem časa, ali pa izorajte skupinska vožnja, kjer se časa ne meri in je podarek pač na druženju in da enostavno uživamo na kolesu.
1: In zdaj mi vas sprašujemo nekaj predvsej bolj pomembnega. Kdo bi bil vaš idealen kolesarski partner? Kdo je tist, ko ga bi vzel sabo v tandem in zakaj je ravno njega oziroma njo, recimo, ano?
0: Ti si že kar rekel ta njega.
1: Ja. Ja. Dobro, Rudija, pač obstajajo tudi druge možnosti, no. Ali je to nekdo, ki vas vedno potegne naprej, nekdo, ki vas motivira, ko zmanjka energije, ali...
3: In da enostavno uživamo na kolesu.
1: In zdaj mi vas sprašujemo nekaj predvsej bolj pomembnega. Kdo bi bil vaš idealen kolesarski partner? Kdo je tist, ko ga bi vzel sabo v tandem in zakaj je ravno njega oziroma njo, recimo, ano?
0: Ti si že kar rekel ta njega.
1: Ja. Ja. Dobro, Rudija, pač obstajajo tudi druge možnosti, no. Ali je to nekdo, ki vas vedno potegne naprej, nekdo,

0: besedo ali pa pokličete na 051 70 80 90, ker bomo danes po 9. uri žrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Merkur zavarovalnica Letap. V petek pa bo glavni srečnež prejel paket najboljše doživetja v vrednosti kar 240 evrov.
1: In kadar govorimo o kolesu, kadar govorimo o teku in ostalih športnih aktivnostih, je zelo pomembno, da pomislimo tudi na kakšno nezgodno zavarovanje. In da vas opomnimo, nezgodno zavarovanje Merkur krije tudi rehabilitacijo, fizioterapijo, zdravilišče in vse tisto, kar vam pomaga, da se potem hitro vrnete spet v formo, torej izberite svojega zmagovalnega partnerja in nam torej povejte, zakaj je prav on ali ona vaš skriti adut.
2: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur nezgoda.
4: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
1: Če kdaj, lak pa danes, ne?
5: Če kdaj, mislim, da je danes idealen dan.
1: Da si
5: vina ti pa nismo prinesli.
1: No, mislim,
5: imamo pa usne,
1: da.
5: Če veš, kaj mislim, ne?

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolk in prvošolcev, na obdobje pa se začenja tudi za približno 26 tisoč mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje. Otroke bosta v šoli med drugim obiskala predsednica republike Nataša Pirc-Musar in minister za izobraževanje Borut Rončević. Ob začetku novega šolskega leta pa bodite posebej previdni na cestah v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot. Ob tem pa je Robert Vehovec z Generalne policijske uprave postregel s podatki, da je kar polovica otrok v prometnih nesrečah udeleženih kot sopotnik v avtomobilu. Zato je zelo pomembno, da vedno, ne glede na to, kako kratka je pot, poskrbimo, da so otroci v avtomobilu pripeti in ustrezno zavarovani.
2: Na letnem nivoju ugotovimo nekaj več kot 4 tisoč kršitev. Nekako se strinjam s to tezo, da se potem, ko take kršitve ugotovimo, seveda smo deležni tudi nekih pojasnila in izgovorov, da tako rečem, ne. Večinoma se dogajajo na nekih krajših poteh. Na praviloma to niti niso starši, ampak nekdo, ki upravlja nek nadomestni prevoz. Žalostno je to, da se v bistvu nek pot, nek voznik pripne z varnostnim pasom, zadaj pa vozi potem otroka, ki ni ustrezno zavarovan.
1: Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb naj bi danes vendarle dobila informacije Slovenske obveščevalno-varnostne agencije glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Na osnovi so potrdili, da se bo seje odeležil direktor Janez Stušek. Seja je bila predvidena že pred tednom dni, a jo je predsednica Knovsa, poslanka Svobode Janja Sluga, predložila, saj jim vlada ni posredovala zahtevanega gradiva. Tega komisija sicer tudi do včeraj še ni dobila. Atlet Kristijan Čeh je 10. tekmovalni dan na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu osvojil zlato medaljo v metu diska z rekordom prvenstva 68,70 metra. S tem je osvojil tretjo zlato slovensko medaljo na teh igrah za skupno 15. pa je prav tako na atletskem stadionu poskrbela tretja uvrščena moška štafeta 4x100 metrov. Naredite se lep dan tudi z našo družbo.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: 3 minute čez 7, torkovo jutro, danes bo pretežno oblačno, dež bo po notranjosti že zjutraj ponehal. Čez dan bo med 24 in 29 stopinj, trenutno pa imamo med 16 in najtopleje v Izoli s 23 stopinjami.
8: Dobro jutro tudi na ceste. No, zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa še na Štajerski avtocesti od Lukovice, ter na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Dragomerja, na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse to proti ljubljanski obvoznici. Počasi gre na cestah Medno Ljubljana, Mengeš, Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob. Še prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smeri Štajerske proti Novim Jaršam na razcepu za Dobrova in radar ste opazili v Hrastniku pri benzinski črpalki. Če je slučajno še kakšna cestna neušečnost, ki je nič 80-13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Matjas me zdaj, oziroma Matjas in Heidi sta me zdaj presedla, tako da se počutim malo izgubljeno.
1: Ja, ne moreš ti delati danes, lahko delaš kaj češ nekje drugje, tukaj pa ne boš delala kaj češ.
2: Ampak me mora skrbeti.
1: Mi smo pustili Martino, da je Martina naštimala vse, kar je bilo predvideno v programu.
0: Ja.
1: In pa sem jaz to vse zbrisal iz računalnika, dokler ona ni gledala, Heidi je tam malo zavajala. Zdaj pa Martina tako, lej, mi, ti veš, da mi tukaj na Aktualu vsi imamo zelo radi.
0: Ja.
1: Ampak to, po moje, si slišala že milijonkrat.
0: Ok.
1: A ne? In ti veš, da te aktualovci, da smo mi pogrešali, da so te aktualovke pogrešali, da so te aktualovci pogrešali in da vsi si želimo vse najboljše za tvoj rojstni dan.
0: E, hvala, zelo lepo. Ampak?
1: Kaj ampak?
0: Za nekaj me skrbi.
1: Še nekdo ti želi vse najboljše.
0: A res?
1: Ja. A gre pogledamo kdo?
0: Zdaj.
3: Hola, hola, tudi jaz, Isak Palma, tu amigo, tudi ti želi vse najboljše za tvoj rojstni dan. Ti želim to, ne? Veliko zdravje, veliko lepe energije, se reče tako, veliko zdravje, sem že to rekel, veliko lepe trenutko, veliko uspehu na tvoji karieri, veliko vsega tudi na radio. Ti želim vse najboljše in upam, da boš uživala tako, ko znaš. In tudi po špansko ti povem, upam, da boš znala povedati, kaj želim povedati. La edad es solamente un número. Un número que hoy no hace falta decirlo. Feliz cumpleaños.
0: Rekel, jaz sem drugač ful čustvena. Rekel je, da leta so samo... Da leta so samo številka in da šteje ta trenutek tukaj zdaj.
2: A si res to znala?
0: Ja, ampak jaz sem drugač ful čustven človek in meni...
2: Je, prav, imamo robčke.
0: Prav take stvari veliko pomenijo. Joj, hvala vam. Hvala Isa, hvala Vidva in Jure in celoten aktual.
4: Najboljše za ti, se najboljše za ti, se najboljše moja Martinca, se najboljše za ti.
2: Draga Martinca, ljubčkam te vdaleč, upam, da si super fajn, itak vem, da te vaši na aktualu ful razvajajo. V glavnem, vse najlepše in vse najboljše ti želim, bodi še naprej tuk srčna, ljubeča, fajna, rada te imam in upam, da čim večkrat preživiva dni skupaj, da ga zažurama. A pa se strinjam. V glavnem, mej se krasno in pridi na šampančka. Čau.
0: O, Alja.
2: Ja, no.
0: A tej, no, hvala.
2: A že rabiš robčke.
0: Ja. Zdaj se še delam pol močno, veš, joj. Hvala, res hvala.
2: Ampak.
1: Ampak, ko gremo naprej?
0: A še niga se ga.
2: Gremo naprej.

0: Sem poslušala včeraj, Matjas, da se ne moreš odločiti, kdo bi postal zmagovalec v glasbenem dvoboju in da ti včeraj nisi podal glasu, bila sta Goran Karan pa Džiboni Ovom je škola in tvoja želja, naš ukaz, kako bi rekli, samo za dva glasova je zmagal naš Džiboni, ki smo ga ravno kar slišali in ker smo ga ravno kar slišali, bomo v zmagovalnem glasbenem dvoboju slišali Gorana Karana. Tako da želje se ti uresničilo. No?
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Tole pa najboljši glasbeni dvoboj do zdaj.
0: Res,
3: da bomo poslušali oba dva.
0: Res. In tudi ta dva, ki sta v glasbenem dvoboju danes, wow.
4: To je tudi en posebno glasbeni dvoboj, da imamo na eni in na drugi strani taka izvajalca. Jaz mislim, da obstaja ena kategorija pesmi, ki ne rabijo niti posebej opisa, sam zaslišiš jih in si takoj nekje ob morju, pa ga lebi nad tabo. In jaz dam tole, moj lipi Anđele od Oliverja Dragojeviča, definitivno v to kategorijo. Nam je pa Oliver želel povedati, da tudi takrat, ko ni vse najbolj lepo in ko pridejo težki dnevi, da za nekoga še vedno moramo znati čuvati na smeh.

0: Jaz mislim, da je na 80% porok odprlo svoj prvi ples s tem komadom.
1: Ja, definitivno.
0: In jaz ne vem, če lahko, jaz z druge strani zdaj, ker ne povem, če lahko tekmujem lahko proti temu komadu, se pa lahko približam zelo blizu. In to je Petra Grašo in Moje zlato.

0: Bila bila sta tudi velika prijatelja.
1: In ne boste verjeli, imamo Grašota na liniji. Halo, Grašo. Hajdi, vpraš ga.
2: To je pa res, da je stara fora.
0: Hajdi, sam vpraši ga, če je Graše vino dobilo ime.
2: Pa petek.
3: In aktualni zmagovalec.
2: Kaj bo še nekaj za naslednji 1. april? Spoboš, da ne pride naših.
1: S komu čakam?
0: Danes imamo dva zmagovalca, ne? Žibonija, ki smo ga že slišali, in Goran, Karan in mali Murac, ki gre zdaj ravno kar v šolo. Dobro jutro. Ramo malo teh hitrejših ritmov, ne? Ja. Malo pozitivne.
1: Ta hitrejši ritem paša. Vi pa ne pozabite naš Instagram, Facebook in radio aktual.si. Tako.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
2: Pregovor voda še za očevelj ni dobra je star hudomušen rek iz vinorodnih krajev. Pomeni, da je voda v primerjavi z vinom tako slaba ali neuporabna, da ni dobra niti za očevelj. Dobesedni pomen pregovora voda še za očevelj ni dobra, voda navadna pijača, še za očevelj ni dobra, ni uporabna niti za nekaj tako neprijetnega kot mokri čevlji. Seveda to ni dobesedna resnica, ampak pretirana šala. Pregovor se uporablja kot šala v družbi vina, da se poudari, kako zelo ljudje cenijo vino, kot hudomušno poveličevanje vina nad vodo. V vinorodnih krajih je bilo vino del vsakodnevnega življenja, znak gostoljubja, pomemben del kmečke kulture. Zato so nastali številni humorni pregovori, ki vino postavljajo nad vodo.
1: Modrost. Modrost stoletja. Stoletja.
3: Radio Aktual Kum.
4: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
5: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flir.
6: Nisem Romeo.
5: V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
7: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
7: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
9: Skupaj vedno, vedno. Se posod.
10: Aktualno.
11: Ove noči jedan čovjek, nekud luda.
9: Narejen za moja ušesa.
12: Narejen za

0: Spomini na divje poletje, hladno pivo in koktejli. Dobro jutro, vsadnjih in 32 minut.
1: Dobro jutro, tale torek začenjamo najprej še malce oblačno, se pa bo čez dan razjasnilo. Bo med 24 in 29 stopin, na Primorskem bo šlo do 31. Trenutno pa na Bledu 17, Črnomelj, Murska Sobota in Kranj 18, v Novem mestu 20 in na Obali 23 stopin. Jutri po večini sončno, nekaj oblačnosti predvsem v gorah. Zjutraj bo do 16 stopin, čez dan pa do 29. Četrtek, petek pa spet sončno in iz dneva v dan bolj vroče.
2: Tudi v tem jutru z nami prometno-informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro vam v studio, dobro jutro vsem, ki poslušajo vaš radio. Takole voznik in voznice pa pozorno, Šentjakob, Domžale proti Mariboru, na Štajerski avtocesti okvara vozila, tudi malce pneumatike na tem delu. Nesreča na razcepu za Dobro ovira promet iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam, je pa res jutranja prometna konica, počasi gre na Dolenjskem, Bič pod smreka Grosuplja proti Ljubljani, na Gorenjskem že kar od Brnika počasen promet tudi proti prestolnici, pa seveda Lukovica, Šentjakob, malce se je umirilo na više ležečih predeljih Slovenije, Slovenska Bistrica sever, nekoliko zgoščenega prometa, pa povezovalne in regionalne ceste. Na Dolenjski avtocesti bo zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Od jutri po 10. uri nekako do sredine septembra, ostalo pa previdno in srečno, predvsem tudi danes, ko je nov šolski dan. Srečno!
0: Najlepša hvala, Janja.
2: Najlepša hvala. Še radar je v velikem Mraševem pri Grosupljem pri gasilskem domu. Če slučajno opazite še kak radar, kje nič 80 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
3: Ja, danes se v slovenske šolske klopi vrača več kot 274 učencov in dijakov.
4: Sej smo tudi tako nek občutek, da je, ko si prišla, veš, kada smo nazaj v šoli. Sicer, glede na to, da sem celo poletje bil tukaj, imam občutek, da sem bil na popravcu in da je dan spet prvi dan šole.
3: In da je prišla učiteljica.
4: To me spomne na tretji srednji, ko sem šel na popravce iz matematike.
3: A si ga res imel,
4: sine? Ja, itak. Yeah. Pa sem mogel iti na drugi rok, ker na ta prvi roku nisem. Opravo sem, ampak nisem domače naloge prinesel.
3: Kaj?
4: Ja, pač, no, okay.
3: No, no, svet je podobno.
5: Ampak bom prijazna učiteljica.
3: Ne samo, da se v klopi vrača toliko.
4: Luška, ne.
3: Ja, smo.
5: Hajdi, daj.
3: Da se vrača toliko učencev.
4: Mislim tako, ker rečem Luška, ne mislim. Ja, povej, hajdi.
5: A bo ta to sama?
3: Hajdi, Miha Švab, se
5: hajdi
3: z nami.
5: Daj,
3: ampak je konc dopusta tudi za 25 tisoč učiteljev in učiteljic. Pa konc dopusta za našo Martino.
5: Hvala, listen upazla. In v naši družbi v tem trenutku tudi učiteljica razrednega pouka Tanja Dremšak. Tanja, morda takole ob začetku šolskega leta eno lepo sporočilo, en svet za vse, mogoče na starše in pa tudi najmlajše, ki se vračajo nazaj za šolske klopi.
6: Ja, če bi morala zdaj izpostaviti eno samo misel, kar je zame zelo težko, bi se morda vrnila na začetek. Uspešen šolski dan se nikakor ne začne v učilnici, začne se pri nas doma. Ker pa starši pogostokrat uspeh zelo tesno povezujemo z ocenami, bi rekla, naj bodo misli staršev in tudi otrok usmerjene predvsem v to, katera znanja, katere veščine in spretnosti bomo v tem šolskem letu pridobili. Bolj kot to, kakšne ocene bomo domov prinesli. In predvsem bi želela poudariti, da naloga staršev nikakor ni, da se učijo na mesto otrok, temveč, da jim pomagajo poiskati tista prava orodja za samostojno in učinkovito učenje. Morda na koncu samo ena kratka misel. Naj bo znanje ena največjih naložb v otrokovo prihodnost.
7: Komaj čakam na nove izzive in znanja.
2: Z dosmeho nazaj v šolo. Skupaj z Aktualom.
3: To je bila Tanja Dremšak, zdaj pa prihaja Tanja Žagar. Vse za ljubezen.

0: Actual cum?
1: Čokoladni, sadni ali vanilijev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel-Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jasna Zlukić in Jakov Jozinović.
1: Ena pot ni prekratka. Na aktualno.
0: Ja, sta nas spremljala, zdaj le verjamem, da marsikoga v avtu, na poti, do šole, službe in tako naprej. Po počitnicah se torej danes otroci vračajo nazaj v šolske klopi. Mi, starši, pa v tisto vsakodnevno rutino, ne? Vožnjo v vrtec, kot na šivre danes. Mi, mogoče, ki bomo malo starejše otroke, na številne dejavnosti, treninge v šolo. Pri tem pa je res pomembno in morda, če ne najpomembnejše, seveda varnost. Tudi na najkrajših poteh, da ne rečemo, joj, se skočim sam do trgovine, joj, se skočim samo do soseda, ne rabim avto sedeža in tako naprej, ne rabim pripet otroka, ne drži. Torej, moramo poskrbeti, da je otrok v streznem avto sedežu pravilno pripet in da je pas dovolj zategne. Nekaj sekund pozornosti lahko naredi res ogromno razliko.
2: Res je. Baby Center in Zavod Varna pot zato ob začetku šolskega leta opozarjata prav to, da naj bo vsaka vožnja, tudi tista najkrajša, varna, ker se, kot je rekla Martina, prav na teh naših rutinskih poteh, samo do vrtca, samo do trgovine, zgodi žal največ prometnih nesreč.
0: A veš, že otroke učijo v šolah pa vrtcih. Meni je Mija vedno govorila, red je pas pripet, mami.
2: Red je vedno pas pripet.
0: Dajmo imeti to nekje v mislih in zato je torej tudi na teh krajših poteh potrebno uporabiti ustrezen otroški avtosedež, otroka pravilno pripet, dovolj zategniti pas, uporabo otroškega avtosedeža dokazano zmanjšuje tveganje poškodb tudi do 90 odstotkov. In v baby centru imajo res, to vam lahko iz lastnih izkušenj povem, izjemno veliko izbira avtosedežev za vse starosti, želje in zahteve in prav tako vam strokovno svetujejo, vam pomagajo izbirati svojega. Jaz še zdaj za našo Mijo jaha, če kupujem baby centru, evo.
2: Ja, in velika izbira avtosedež,
0: otroka pravilno pripet, dovolj zategniti pas, uporabo otroškega avtosedeža dokazano zmanjšuje tveganje poškodb tudi do 90 odstotkov. In v baby centru imajo res, to vam lahko iz lastnih izkušenj povem, izjemno veliko izbira avtosedežev za vse starosti, želje in zahteve in prav tako vam strokovno svetujejo, vam pomagajo izbirati svojega. Jaz še zdaj za našo Mijo jaha, če kupujem baby centru, evo.
2: Ja, in

0: premaknite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Dobro jutro, dame, pri aparatu iz Gorice do Slivnice. Dobro jutro, aktualno, dobro jutro, jutrni ekipi in popodanski. Martini pa želim vse najboljše ob rojstnem dnevu, največ zdravja, veliko uspešnih let pri petju, veliko uspešnih let pri vodenju jutrnega programa. Srečno vsem, adija.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov. Ob tem je podarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja in vse udeležence v prometu pozvala k previdnosti. Saj se v šolo vrača veliko otrok, med njimi bodo tudi prvošolci. September za družine šoloobveznimi otroki ni naporen le organizacijsko, ampak tudi finančno. Stroškom šolskih potrebščin, delovnih zvezkov, copat, prehrane in prevoza se pridruži še postavka za obšolske dejavnosti. Na svet24.si so analizirali cenike obšolske dejavnosti in ugotovili, da se pri številnih mesečni strošek začne pri približno 40 ali 50 evrih, pri intenzivnejših programih pa hitro preseže 80 ali 100 evrov. Letno tako starši brez potrebne opreme, inštrumentov in podobno lahko odštejejo tudi več tisoč evrov. 6 sindikalnih central začenja zbirati podpise za razpise zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon ni interventen in ne ustvarja razvoja, ampak zavestno ustvarja izredne razmere kot podlago za poseg v socialno državo in solidarnost, meni predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Ob tem navaja še, da podatki ne kažejo izrednega stanja.
2: Slovenski bruto domači proizvod v prvi polovici tega leta je bil 4,1%. V zadnjem četrtletju je slovenski BDP rastel s 5%, kar je največ v Evropski uniji. Sprašujem se, kje so tu izredne razmere, kje je tu potrebna intervencija.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki se je poškodoval v padcu na dirki po Španiji, je po besedah vodje zdravniške službe pri njegovi ekipi včeraj popoldne uspešno prestal operacijo leve ključnice. V ekipi so se sprva bali, da bo Pogačar operacijo prestal šele v torek ali v sredo zaradi pretresa možganov. Sledilo bo okrevanje na domu pod budnim očesom zdravniške ekipe. Lep torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: 4 minute čez 8, tale torek se začenja še malce oblačno, se pa bo kmalu razjasnilo in na termometru bo šlo do 29 stopinj, na Primorskem do 31, trenutno pa med 16 in najtopleje v Kopru z 21 stopinjami.
10: Tako DJ zašpil, da vrti ploščo.
11: Termometru.
10: Lepo zdrav tudi vsem, ki ste trenutno za volanom. Zaprti je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor, delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa še na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah gre počasi tudi mednom Ljubljana, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Ljubljana, Dolsko Šentjakob, Ljubljana Šmartno, Ljubljana Šentvid. Promet pa je urejen izmenično enosmerno cesti Tržična Klov v Zgornjih Dupljah zaradi prometne nesreče. Radar ste pa opazili v Dečnem selu pri Brežicah, pri Bibiču, če sem vse pravilno prebral. Pa še en radar je v Velikem Rašovem pri Grosupljem, pri gasilskem domu, radar v pristavi pri Mestinju, pri pekarni in radar v Turnišču pri osnovni šoli. Kamorkoli greste srečno in varno, če pa opazite slučajno še kak radar kem, sej že veste, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Martina Šma. Najprej dobro jutro u pristavu.
1: Pristava.
0: Pri Mestini.
1: Ja, bravo.
0: Na Korškem.
1: Na Korškem.
0: To mogu vidjeti.
1: Na Korškem po Krajinskem.
2: Drugač pa, Martina.
0: Lepote je metna zaja.
2: Kup ti vedla, kup si zamudila.
1: A sem zamudila veliko?
2: Zamudila si. Če ne, mislim, fuleni stvari, ampak zamudila si eno res fajn tako lumpasto zgodbo, a ne, Matijas?
0: Eno rubrikca. Ja. Ker smo prejšnji teden smo vsak dan se spominjali naših lumparij šolskih dni.
1: Ja.
0: Ali smo recimo mogoče nagajali svojim sošolcem, učiteljem, hajdi recimo sošolko svojo potegnila za se, ki je rekla, da zgleda kot čarovnica.
2: Zlasala
0: jo je. Takole vploščo jo je.
1: A se lahko videla prestete, to mogoče.
0: Sve ti je prav.
1: Vsak slučaj no, se početi v obrožena.
0: Ti s tvoja frizurca, ne vem, če už dokon dneva zdržala.
2: No in danes cel tem smo čakali, da ta največja med lumparijami dobi svoj epilog. In režija je skrbno prebrala vse lumparije in izbrala eno izmed vaših zgodb. In z nami na vezi je aktualuka, ki je zakrivila to lumparijo. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
3: Dobro jutro! Ter Simono, tisto, ki ste jo klicali.
1: Ja, pa res je, Simona, z namenom smo jo sklicali. 1. september, prvi šolski dan, vi se verjetno ne spominjate več prvega šolskega dneva, ampak šole pa verjetno.
3: Spominjam se tudi prvega šolskega dneva, vsaj deloma, drugače pa je res tega že kar daleč nazaj, ja, preko 50 let in lumpari se pa spomnimo, to pa za celo življenje ostane.
1: Čak ti, Simona, lumparije, zdaj ste tokrat to omenila, pa niste bila taka pridna učenka ali kako, ali ste bila pridna?
3: Sploh ne, pravzaprav pridna, ja, čeprav zdaj učitelji pravijo, da pač pridevnik pridn ne pride več poštev in da se ga ne sme uporabljati, ampak ja, bila sem zelo uspešna, to ni bilo kaj, ampak tudi živahna, ja.
1: In v nadaljevanju mi spoznamo živahno Simono, ki je ustvarila res eno veliko lumparijo. Jaz se že veselim.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
4: Aktual.

0: Severina in prijateljice.
1: A zdaj žela?
0: Tebe zanima, zdaj ne, Heidi zanima, zmaga ali z lasanjem.
1: Ja, ali je hujša od Heidi, ali je Simona bila...
0: Hujša od
1: Heidi.
2: Vidiš, da ima Martina one... še vso celo frizuro. No?
1: Ja, ja, ja.
0: Ma ostane razmršče.
1: Sam do desetih moramo še zdržati.
0: Ok, Simona je še vedno na vezi, še vedno v naši družbi. Simona, zdaj je čas, da slišimo to vašo lumparijo. Mene kar malo skrbi.
3: Ta spomin seže že kar daleč nazaj, v peti razred osnovne šole. Živimo in živeli smo na vasi, šola ni imela primerne telovadnice, to so še bili socialistični časi in taki objekti so se takrat gradili tudi s pomočjo samoprispevkov krajanov. Uh-huh. In učitelji so nas, učence, spodbujali, da k uspehu samoprispevka po svojih močeh pripomoremo tudi učenci. Uh-huh. In mi vesto šolko Blanko sva to vzeli res maksimalno zares in še istega dne s svojimi prihranki kupili nekaj seto barvnih kret. In na to sva šli v akcijo, popisali sva asfalt na cestah, pa ne samo to, tudi večino fasad na hišah in javnih objektih, pa ograje v našem kraju in v bližnji okolici.
0: Divje!
3: Ja, in naslednji dan smo, seveda, so na divje pričakali učitelji, klicali so krajani šolo, kaj se to dogaja, skratka, imeli so veliko teh klicev in seveda smo bili pač opozorjeni in spomnjeni, da se to ne dela in seveda je bilo tudi vprašanje, kdo je to sploh počel. Sošolko sva prevzeli odgovornost in se javili. Uh-huh. Zaradi tega so dobili samo opomin, ker najverjetneje bi bila v nasprotnem primeru že kar v štartu graja. Od njo se pa zahtevalo, da te popisane stvari odstraniva.
0: Logično, ne?
3: In pol so dobili novo briljantno idejo in sva popoldne, še predno smo se starši srečali doma, so vzeli vedro vode pri meni doma in nekaj starih krp in jo mahnili na čistilno akcijo. Vedra so napolnili z nekoliko umazano vodo z bližnjega potoka in se lotili odstranjevanja napisov. Ti napise so se glasili referendum za telovadnico, hočeš, nočeš, moraš in za nameček so bili napisani v cirilici, ki smo se v tistem letu učili in to je bil potem kar višek. Ja, ta lumparija je dvignila veliko prahu in vetra, živcev, učitelj in staršev. Bistvo pa je, da je referendum uspel in da smo dobili novo telovadnico.
0: Wow, gospa Simon, ok, konec, dobro, vse dobro.
4: Kaj?
0: Čakajte, verjamem pa, da je bilo...
4: A so res postavili?
0: Ja, novo telovadnico. Veliko stresa in ga cmoka v želodcu, kako?
3: Ja, tega
0: se ne
3: dela.
0: Ja.
3: Danes so taki časi, da se otroci spomnijo še malce česa hujšega, tako da tisto se še dela manj. Drugače pa res vsem otrokom, vsem staršem, vsem učiteljem in vsem, ki so kakorkoli vpeti v izobraževalni sistem, želim eno lepo, naklonjeno, mirno, varno, uspešno, srečno in nestresno novo šolsko leto 26-27. Sebe pa še
1: vnukini
3: Eli.
1: Hvala, hvala Simona in lepo vas imeti tukaj na aktualu.
0: Zelo, pa meni
4: hvala
0: všeč,
4: za to lumparijo.
0: Pa da je Simona to podarila, ne, to se ne dela, čeprav tu je bil pa res izjemen epilog iz lumparije, nova telovadnica.
4: Noro.
0: Ampak, dejmo biti ozorni učenci.
5: Drage aktualovke in dragi aktualovci, pa smo se vrnili v šolo, zato smo z vami na cesti tudi mi. Pazite na nas.
6: Narejen za zabaven povratek v šolo. Aktual.
0: In naj bo ta zabaven povratek v šolo brez stresa tudi za vse starše in pa seveda učitelje. Tudi

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 31 23 nici 766.
3: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
4: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
5: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
4: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka. PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
8: In pisane melodije.

0: Kakšen vokal in kakšen vokal prihaja po 9. uri na naš aktualu VIP oder. Tisti glas, ki usvaja srca tako vas, mladi Heidi, kot naš zreli
1: po srcu.
0: Bruno Rački po 9. uri.
1: 8:32 minute, no lepo, dobro jutro. Danes bo najprej še malček oblačno, se pa potem bo razjasnilo in bo šlo do 29 stopinj. Trenutno imamo v Celju 17, Ljubljana, Črnomelj 21 in na Obali 23 stopinj. Jutri pa večinoma sončno, malce bolj oblačno v hribih, zjutraj do 18 stopinj in čez dan do 30. Četrtek, petek, spet sončno in vsak dan še za par stopinj topleje.
2: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti smer Maribor v delovni zapori med Šentjakobom in Domžarami zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj na Dolinski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Pa počasi gre na cestah Medno Ljubljana, Mengeš-Moste, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana, Dolsko Šentjakob Ljubljana, Šmartno Ljubljana, Šentvid. Semafori ne delujejo oziroma utripa rumena luč v Kopru, v Šalari pri srednji šoli in promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Tržič-Naklo v Zgornjih Duplah zaradi prometne nesreče. Radar v Dečnem selu pri Brežicah, pri Bibiču, radar v Velikem Mlačevem pri Grosupljem, pri Gasilskem domu, radar v Turnišču pri osnovni šoli. Če je slučajno še kak radar kje, se že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: šola, ampak v vrtec.
1: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Bo vse zaigrivo otroštvo v baby center.
3: Pravijo, da je dvoje vse laže. Zdaj, če govorimo o, ne vem, kolesarjenju klanc, niti ne vem, če to velja, je pa zihar bolj zabavno, ne? Tako še imaš kakega Matijasa zraven. Matijas. Ali pa nekoga.
4: Ja, ali pa nekoga, da recimo, ko bi najraje stopil s kolesa in pa da te pride, dej še mal.
3: Jaz sem še pa raj, da en pri odzadi, pa me mal tiši v hrib.
5: Zmagovalni tandem. Na aktualu.
3: No, in ravno tako
4: ta
3: konec
4: tedna.
3: Zasedeš, Matijas, ne si narobe predstavljati. Zasedeš.
4: Jaz sprašujem.
3: Ta konc tedna se zgodi en pravi kolesarski spektakel in sicer v soboto in nedeljo bo Kranj gostil Merkur zavarovalnica L'Etape Slovenija by Tour de France, kolesarski festival, kjer bo na voljo več različnih tras.
4: In v soboto bo del festivala tudi Merkur zavarovalnica, poslovna etapa, namenjena vsem, ki bi radi občutili nekaj tiste profesionalne kolesarske izkušnje, tudi če niste ravno profesionalec.
3: Lahko se podate na dirko dvojic, kjer vas čaka 34 km dolga trasa in pa merjenje časa, ali pa izberete e-ride, tako sproščeno, skupinsko vožnjo, brez merjenja časa, samo fajn se boste imeli, uživa ali pa malo vetra v lesih.
4: In zdaj je čas za naše vprašanje za vas. Če bi lahko na kolo vzeli kogarkoli, kdo bi bil vaš idealen tandem? Kdo vas vedno spravi v dobro voljo, kdo vas, recimo, zna motivirati, ali pa kdo bi bil recimo dovolj nor, da bi se z vami podal na 34 km, jaz ne vem.
3: Ja, pošljite nam ta odgovor svoj na 051 70 80 90, ali pa pokličte, pa napačnih odgovorov ni, ampak se pa splača, ker po 9. uri žrebamo srečneža, ki bo prejel darilni paket Merkur zavarovalnica L'Etape. V petek pa glavni srečnež prejme paket doživeti v vrednosti 240 evrov. Se veste, kaj prav je. Tudi takrat, ko se imaš fajn, žal nesreča nikoli ne počiva. In če se zgodi kaj takšnega, je zelo pomembno, kako hitro se potem po eni taki zadevi pobereš, če te ta nesreča preseneti. In zato nezgodno zavarovanje Merkur ne krije samo poškod, ampak tudi rehabilitacijo, torej fizioterapijo, zdravilišče in vse tisto, kar vam bo potem pomagalo, da boste se res najhitreje spravili v tisto pravo formo.
4: Sovražnik nikoli ne spi, prepoznal ga boš po?
3: Po?
4: V vodočnjakih.
5: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur zavarovalnica L'Etape Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur nezgoda.
7: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: Novo na aktualu.

0: Aktual kum.
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Spar Zagorje.
2: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom s področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Autoservis Špajzer Trbovlje, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Citroen. Nudimo autoservisne, vulkanizerske in avtokleparske storitve. V našem salonu pa vas čakajo zapeljivi Citroen lepotci. Obiščite nas tudi vi. Autoservis Špajzer. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo poje najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
6: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
7: Optika Manja Tim.
8: Aktual.
9: Vedno in vse povsod.
8: Narejen za moja ušesa.

0: Saša, ja, simpatična ali ne, Matijas? Andraž, dobro jutro.
1: Dobro jutro, živja.
0: Moram ga ubiti, zelo vrčino Slovenija, ker sam te pogrešala.
2: Kakšni obječki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Sam pa brala Svet 24, tudi na plaži.
3: No.
0: Evo.
4: Ti je bil prvi Andraž dneva.
0: Andraž dneva.
4: Andraž, pišete, da je vsem jasno, da delamo za plačo, ampak pri nas pa so razlike med delavci, kar velike. Ja,
0: kje ste pri vas ali pri nas?
4: Pri nas, tukaj v Sloveniji.
0: Hecam se.
3: Ja, ampak da se...
4: Pri nas
3: je
4: naš. V Grosuflu.
3: Matija se je naš.
0: Res,
3: ampak dejstvo je res, da pri teh pri fizičnih osebah ne, so te razlike lahko kar velike. Uh-huh. In prav zanimivo, recimo, da so najbolje plačani, boste verjela, v zdravstvu in socialnem varstvu. Okoli 1400 evrov neto, poprečje seveda govorim, ampak to seveda je kar precej naporno delo. Ampak smo na drug stran pogledali, kaj pa se je zgodilo v enem letu, ker vemo, da sicer teoretično plače so manjše, zato ker seveda se vse drugo draži. In recimo največji skok plač so zabeležili v enem letu v rudarstvu. To so rudarji, seveda, rudarji, mislim, da se kar pošteno zaslužijo vsak evro, ki ga dobijo.
4: Absolutno.
3: To na drug strani, kot sem že rekel, je pa najbolje plačano v socialnem varstvu in pa v zdravstvu.
4: V zdravstvu. Dobar, lepo. Včeraj smo govorili o srednjošolcih, danes pa s poukom začenjajo tudi osnovnošolci in to kar lepa številka.
3: Ja, lepa številka, ampak 19 tisoč prvošolcev bo letos, oziroma je letos v Sloveniji, kar pa je še vedno 850 manj, kot je bilo recimo lansko leto.
4: Aha.
3: In seveda, zdaj pravijo strokovnjaki in poznavalci, te generacije bodo v prihodnih letih še manjše. Seveda, to se pozna rodnost in potem čez 6 let se vidi potem to v šolah. No, dejstvo pa je, da največji upad recimo so do zdaj zabeležili v Goriškem, zanimivo, v Zasavju pa je prvošolcev celo več, kot jih je bilo lani. Tako da se ta razporeditev je mogoče takole malo drugačna, kot je bila včasih. No pa še eno zanimivost, veš, vsi morajo imeti te rutice rumene in te so obvezne za prvošolce, ampak šole so tiste, ki jih morajo priskrbeti. Šole se pa znajdejo, kot se vedo in znajo, veliko krat gre za kakšne takele sponzorske akcije.
4: Torej praviš, da bi bilo treba delati zdaj malo na tem, da se poveča število nedavno je v Hagu umrl srbski vojni zločinec Ratko Mladić, ki je svojo krvavo delo opravil v vojni v Bosni. In z njegovo smrtjo se število obsojenih vojnih zločincev v Hagu zaradi vojne v Jugoslaviji zmanjšalo na 14.
3: Ja, 14 je zdaj in zanimivo, ne? To so vsi sicer so dosmrtno obsojeni, ampak samo 4 so dejansko res obsojeni do smrtno. Vsi ostali, recimo, lahko so že toliko časa za zapahi, vsi ti ostalih 10, da lahko že zaprosijo za predčasni izpust. Sicer večine sodišče še ni uslišalo, trem pa so že dovolili takle, bom rekel, pogojni predčasni izpust, ampak to so seveda stvari, ki mislim, da bodo še dolga desetletja težile prebivalce ravno v Bosni.
0: Super, danes tudi brezplačna priloga. Jana, hajdi, imaš kaj pripravljen?
5: Pa polno receptov, lej, teh vrtičkarskih nasvetov, razno razne zgodbe, ribja čorba za najboljši dopust. No, meni je všeč ta brezplačna priloga.
0: Jaz pa se strinjam z Alešom Bozovičarjem, nisem se zmotila, Bozovičarje, ki je rekel, vroče poletje mu je koristilo, tudi meni.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: In na svet 24.si. Torej, kar slišite, pa je že ena fešta, ki se pripravlja. Po 9. uri v Brunerački prihaja v našo družbo.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odločenje državnega zbora, ali se lahko zoper mene začne kazenski postopek, je nepotrebno, pravi predsednik gibanja Svoboda Robert Golob. Pravkar se namreč začenja seja mandatu volilne komisije državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo specializiranega državnega tožilstva za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper Goloba v zadevi Bobnar. Kot je zapisal prvak Svobode v pismu predsedniku državnega zbora, se na imuniteto v tej zadevi doslej ni skliceval in se tudi v prihodnje ne bo. Napovedal je, da bo sam glasoval za to, da se mu imuniteta ne prizna in da se kazenski postopek začne. Kot je še zapisal, si želi, da se kazenski postopek po dolgem predkazenskem postopku čim prej konča. Ob začetku novega šolskega leta pa bodite posebej previdni na cestah v bližini šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot. Ob tem pa je Robert Vehovec z Generalne policijske uprave postregel s podatki, da je kar polovica otrok v prometnih nesrečah udeleženih kot sopotnik v avtomobilu. Zato je zelo pomembno, da vedno, ne glede na to, kako kratka je pot, poskrbimo, da so otroci v avtomobilu pripeti in ustrezno zavarovani.
2: Na letnem nivoju ugotovimo nekaj več kot 4000 kršitev. Nekako se strinjam s to tezo, da se potem, ko take kršitve ugotovimo, seveda smo deležni tudi nekih pojasnil ali izgovorov, da tako rečem, ne. Večinoma se dogajajo na nekih krajših poteh. Na praviloma to niti niso starši, ampak nekdo, ki upravlja nek nadomestni prevoz. Žalostno je to, da se v bistvu nek pot, nek voznik pripne z varnostnim pasom, zadaj pa vozi potem otroka, ki ni ustrezno zavarovan.
1: Nekdani vodja tolpe Southside Compton, Chris Dwayne Keith Davis, je bil v ponedeljek na sodišču v Las Vegasu spoznan za krivega umora reperja Tupeka Shakurja leta 1996. Umor reperja naj bi bil povezan s pretepom Davisovega nečaka, pri katerem je sodeloval Shakur. Davis, ki mu grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta, je po razglasitvi sodbe napovedal, da se bo na njo pritožil. Naredite si lep dan, mi se z novicami vrnemo spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kran.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: 4 minute čez 9. Oblaki se poslavljajo in cel dan bo danes lepo sončno. Temperature bodo šle do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Trenutno pa med 17 in 26 stopinj.
9: Pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no na zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa zastoj tudi na Primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Rabar Komanda, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in počasi gre na cestah Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Radar v Gabrkah pri Šoštanju in radar v Belem Kljutu je v Mariboru v Radvanju pri Gasilskem domu, če je slučajno še kak radar, ki je nič 80, 13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Že čez nekaj minut, že čez nekaj trenutkov prihaja na naš oder tisti glas oziroma glasbeni fenomen, ki polni dvorane, osvaja srca, ruši generacijske meje, glas, ki ga poznajo tako mlajši in tudi starejše generacije, pravzaprav ga vsi obožujemo.
1: Najbolje znamo feštati samo od sumraka do zore.
2: Ga obožujejo starejše generacije, zato ti je tako všeč.
0: To dobim za rojstni dan, ja, hvala. Vikala,
3: no, prihaja ime, ki z velikimi koraki utira pot med največje in čez nekaj trenutkov prihaja on. Obožujete ga Slovenci, obožujemo ga Hrvati. Bruno Rački.
2: In prihaja skupaj v živo z bendom in skupaj s svojim dobrim prijateljem Jako Šinkovcem iz Fircev. Čez nekaj minut.
0: Našim radijskim prijateljem, sosedom.
2: Absolutno, ja, sosedom.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: običaju. Cerkev svetega Jožefa v Ljubljani je del duhovnega središča svetega Jožefa, za katerega skrbijo jezuiti. Spada pod župnijo Ljubljana, sveti Peter in ljubljansko nadškofija. Z dolžino 68,5 metra je najdaljša cerkev v ljubljanske nadškofiji, ponaša pa se tudi z največjo kupolo in drugim najvišjim zvonikom. Njena gradnja se je začela po ljubljanskem potresu leta 1895, ko so želeli zgraditi cerkev namenjeno spominski oziroma potresni pobožnosti. Temeljni kamen je leta 1912 blagoslovil škof Anton Bonaventura Jeglič, cerkev pa je bila do leta 1914 večinoma dokončana. Med prvo svetovno vojno jo je vojska uporabljala kot vojašnico in skladišče, zato je bila dokončno blagoslovljena šele leta 1922. Leta 1949 je bila cerkev nacionalizirana, v njej pa je do leta 1991 deloval filmski studio Viba Film. Leta 1996 je bila vrnjena jezuitom in obnovljena. Pri njenem glavnem oltarju je sodeloval tudi arhitekt Jože Plečnik. Cerkev svetega Jožefa je tako zanimiva zaradi svoje velikosti, zgodovinskih preizkušenj in povezave z jezuiti. Njena zgodovina pa lepo kaže, kako se je stavba skozi čas spreminjala iz cerkve v vojaški in filmski prostor, ter nato ponovno postala pomemben verski objekt Ljubljane. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum. Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči. Firbci in Flir. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8. do 22. ure. Hotelspica.com.
3: Kdaj ste nazadnje svojim stopalom privoščili topel objem ljubezni? Obiščite spletno stran najnogavice.com in naročite najboljše nogavice kar iz domačega naslonjača. Pletirstvo Petra. Najboljše, kar se lahko zgodi vašim nogam.
4: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
5: Na našem odru uživo človek, ki združuje mladost, glasbo in neverjetno energijo, Bruno Raški!
6: Aktual.
7: Spala mala moja muzika, dok si...
8: Boli me, a tega ne bila vremena.
9: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, smo skupaj. Na aktual. Na aktual.
10: Tvoja si od najboje.
11: Dober za poslušat, dober za pogledat.
5: Ker je to

0: Jaz sem kurjo polt, še kdo? Če to ni najboljše možno praznovanje, ki se ga doživela Bruno, pridi v našo družbo. In danes, v tem trenutku, na našem VIP obisku, ne samo glasba, izjemna glasba, ampak tudi ena prav posebna zgodba prijateljstva. Zdaj pa zaploskajmo in povabimo aktualno v studio našega radijskega kolega in mladoporočenca ter bodočega očka, Jaka Šinko!
1: Vse najboljše, Martina,
0: hvala.
1: Tako da počakam, da ti uživa čestitev.
0: Jako klepo.
2: Dobro jutro, čau, čau.
1: Ja, kako si, bro?
3: Nisi. Evo, prijatelja.
0: A se bo da malo stisnala?
1: Ja, bova, no.
3: Znači, mu ovako mi usta, da vidimo ko je višji. Ja. Zvon je višji.
1: Da li ste že imeli 4 metra gostov?
0: Nismo še imeli. Ampak, Jaka, najprej
4: si... Ampak, dejte se vleš na tla, da vidimo, če res štiri.
0: Jaka, najprej si ti meni čestitev za rojstni dan, ampak jaz moram tebi čestitati.
1: Hvala.
0: Za poroko, mlado, prčen, sliko, ko si lep, da bi se ravno kar oženo. Pa ne samo to, bodoči očka, wow. Kaj zdaj, Matja, zelaš?
4: Vaj, kako sem ejh. Zdaj sem on ta visoko ponavadi.
1: Zdaj
4: sem
1: na robe obrnjem trigla.
0: Ja.
3: Ali Jaka je posebno visoka.
0: Veš kaj, njegova Tjaša je zraven, zdaj čaka ta romantični trenutek, da izlije dušo Matija, s tipa Avne Gunca, že?
4: Ja,
0: kaj se je zdaj spremenilo, Jaka, čestitke?
1: Ja, veliko ljudi me vpraša, kaj zdaj drugače, ko si poročen.
0: Ja.
1: A je kaj drugače, ne?
0: Ja.
1: Ja, pa je drugače. Še bolj se imaš rad, še bolj tisto povezanost čutiš za svojo ženo. In je, gre ta ljubezen in cela zgodba na nek drug nivo, na nek višji nivo.
0: Vidva sta ta višji nivo res nadgradila, kmalo čez 2 meseca
1: ja.
0: Prihaja mali Jaka.
1: Firmec.
0: Mali firmec.
1: Ja, ja fante bo, tako, to lahko.
0: O, lepo. In ne samo to, Jaka, ti si svoje dragi za poroko napisal tudi pesem, neki sem naredil prav.

0: da bi se jaz tudi noseča.
1: Ne.
2: Že jaz te... Slovo? Ne, še niš.
3: Ali kumarce?
0: Ne, ne, ne. Kumarce, ne.
1: Že jaz težko diham ob tej skladbi. Tjaža, mislim, da me spet rosne oči. Kako je to zgledalo v cerkvi?
2: Ja, bilo je zelo naporno. Mislim, v smislu...
1: Čustvo
2: je bilo toliko, da se tudi na video spotu vidi, da sem zajoknil tudi naenkrat večkrat.
1: Yeah.
2: Zdaj pa zamislite si, da ti pripravljaš presenečenje, a ne ve noben, razen tvojih firce, ne tri ostali fanti še, zapravo noben od svatov, posebej še tvoja žena, ne, in ti moraš čakati to celo mašo, celo obred, da na koncu da zapojiš to.
1: Wow.
2: Je pa tudi ena zanimivost, da ta prvi video, ki smo ga na Instagramu videli, ga je prav Bruno posnel.
3: Kaže, Bruno, ti znaš snimat video, ajde. Ja sam išao naprijed skroz od oltara posnimati.
1: Bravo, da smo lahko bili del tega, te poroke na nek način tudi mi je poskrbel Bruno.
0: Res.
3: Da, bili smo skupaj, evo, i cijeli dan sam bio tamo i odlično. I baš lijepa je jedna poroka.
0: In tako lepo je pa imeti en ob drugem na istem odru, na aktualnem odru. Ampak odkot ste se, kje ste se vidva sploh spoznala? Zdaj, a je bilo to najprej glasba, pa pol prijateljstvo ali obratno?
2: Pa ne. Isto prek TikToka, ne bilo?
3: Da, da, ovako, oni su vidjeli da ja pjevam u Hrvatskoj i oni su mene pozvali na jedno piće od sebe da se upoznamo. A ja nisam, to je bilo... Dva i pol leta nazaj, ja?
2: Ne,
3: tri,
2: štiri. Biće sad tri.
3: Tri leta nazaj.
1: Tri leta nazaj?
2: Leta tri leta.
3: Da, tri leta nazad. Oni se meni jave, kao mi smo firci.
1: Ja.
3: Baš sviđa nam se tvoj vokal, htjeli bi te upoznat, ono, tako malo da se podružimo. I ja, najde, dobro, uzu stavu u auto pa sam došao. I onda smo otišli u vinograd i tako smo počeli pisat neke pjesme. Družit se i jednostavno krenulo tako, pa sam ja, i tad nisam u Sloveniji uopće pjevao, nego u Hrvatsku uglavnom. Ali su me oni nekad zvali da budem gost. Tako da ja sam s njima počeo i hvala im, evo. S njima smo počeli priču u Sloveniji.
2: To je prvo ona zjedanca u kateri smo tudi mi brajde snimati, kod je bio drugi Hrvat od te zjedance koji je glima Lena. Ampak tista zjedanca...
4: Alo, bi še tretje, kad bi pa lahko povabil.
2: Ja, Marija, vidiš, tudi u kratko. Znači, ta zjedanca združuje.
1: Uglavnom, zjedanca združuje, TikTok združuje, na TikToku so se spoznali, u Vinogradu je pa nastala prva pevska zgodba, lako rečemo. Je bilo blizu vinograda.
2: Ja, ta je bila nedolgo nazaj.
1: Ja.
3: Prva je bila baš tamo gore kod vas.
2: Danim Tirić.
3: Je, da, ali to je bilo, gdje je to bilo, tamo negdje oko Sevnice, jel, tamo negdje.
1: Super.
2: Tako tržište.
3: Da, tako da oni su mene vozali po bregima slovenski, onda sam ja vidio da je to zanimljiva priča.
1: Ja.
3: I svidila mi se Slovenija tad. Jedna mi je jaka rekao, ali moraš ti o slovenski, ovo, ono.
2: In poli, potem smo se mi začeli družiti, to ni bilo samo tako enkrat na pol leta, ne enkrat na mesec, to je bilo tako enkrat na teden.
3: On bi došao kod mene u Hrvatsku, ja kod njega i onda bi išli tako, pa bi svi skupa i firci išli bi, pa ja njima pokazao Hrvatsku, oni meni Sloveniju.
1: Torej, nastalo je pravo prijateljstvo, ne samo glasba, in imam jaz pravi informacijo, da bomo mi danes slišali točno tole, ki ste jo peli ne ravno med vinogredi, ampak nekje v naravi. In še eno vašo, Jaka.
2: Bomo.
1: Ampak čaki, ta je v slovenščini.
5: Ponosen tvoj sin sem in dokler bom živ.
1: Tudi ena izmed vaših svežih. Ampak Bruno, ti in slovenščina in veliki oder in 300 tisoč aktualovcev, ki te bojo zdaj poslušali, wow!
3: Naravno, evo, ja sem sad imao tri koncerta zadnja i uvijek su tražili ovu pjesmu, jer smo mi to snimili, pa sviđa im se, valjda. A onda ja nekako iz poštovanja, je bar jednu pjesmu na slovenskom. A sad ćemo otpjevati Jaka i ja skupo.
4: Pravo. Ok, ampak pride naj te slišimo, kako pojaš u slovenščini.
3: Ajde, vidimo. Pa
4: a gre najprej staki pride med nas.
3: Dajte mi ocjenu od 1 do 10%.
4: Zmina.
1: Evo, odar je vajin. Mislim, da vidimo zdaj prvič uživo na televiziji, ne da, in na radio. Prav tako. Je to prvič na televiziji, uživo?
2: Ponosen sem bil prvič na televiziji. Bil enkrat, smo ga uživo skupaj izvedli, zdaj par dni nazaj v Ljubljani, v enem klubu.
1: Dobro, to ne šteje, televizija in radio. Mi imamo ekskluzivo, to nas zanima in jo imamo. Bruno Rački in naš Jaka Šinkovec. Najprej se staki spusti med nas, potem ponosen sin. En mini žur bomo zdaj naredili in fantje, odri vaš.
6: Aktual. Live.

0: Dober za poslušat. Dober za pogledat.
1: Koliko je to? 15, 17 minut?
2: Čiste zmedo, Bruno.
1: 17 minut do desetih. Ja, malo pa je ratel vroče, ne? Pa tudi zuni se ogreva. Zdaj je na Črnem. V Črni na Koroškem je 18, Kranj, Slovenj, Gradec, Ljubljana 19, Črnomelj 23, na obali pa 25. Danes je lep sončen dan, šlo bo do 29 stopinj. Jutri pa prav tako najprej še oblačno, potem pa sončno. Četrtek, petek tudi sončno in vsak dan bolj vroče. Poletje se nadaljuje.
3: Previdno, večji kos lesa ovira promet na prehitovalnem pasu na pomurski avtocesti, smer Murska Sobota v predoru Cinkova. Zastoj pa še zmer na dolinski avtocesti, smer Ljubljana od Viča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Raubar Komanda in na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Počasi gre tudi na cestah Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Radar v Gabrkah pri Šoštanju in radar v Belem Klijotu v Mariboru, v Radvanju pri gasilskem domu, če pa slučajno opazite še kašnega, 0-80-13-02.

0: Smo pripravljeni?
1: Smo.
2: Pripravljeni.
0: Gremo kolesart?
3: Na kolo.
0: Gremo nekoga razveseliti?
1: Gremo.
0: Akcija.
4: Zmagovalni tandem.
5: Na aktualni.
0: O, koliko enega dogajanja je danes, o, ne samo na cesti, tudi pri nas v studiu. In koliko enega dogajanja bo tale vikend, to soboto in nedeljo, 5. in 6. septembra, se bo Kranju odvil kolesarski festival Merkur Zavarovalnica L'Etap Slovenija Bertuj, Tour de France z več različnimi trasami. In tudi letos bo seveda v soboto potekala Merkur Zavarovalnica poslovna etapa, ki bo profesionalno kolesarsko izkušnjo približala tudi takim nam rekreativnim in ljubiteljskim kolesarjem.
3: Ok, poslovna etapa se bo delila na dve preizkušnji. Dirka dvojic, 34 km z merjenjem časa, ali pa se odločite za sproščeno izoride skupinsko vožnjo brez merjenja časa, kjer je v bistvu super priložnost za team building, za podjetja, društva in posameznike, da se mal enostavno podružijo in imajo en tak lep vikend. Prijave so pa že odprte na spletni strani L'Etap Slovenija.
1: In tisto, ki smo bili vsi vključeni, oziroma to sta najbolj zanimivo, je to, da vas sprašujemo, koga bi na tem dogodku vzeli sabo na kolo v tandemu. Kdo bi bil vaš skrivni adut za zmago in zakaj? Vaše odgovore ste nam pošiljali in juter se spet igramo na iste telefonski 051 70 80 90. Pokličite ali pa napišite SMS. Kaj ti zdaj bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel darilni paket Merkur Zavarovalnica L'Etap, v petek pa bo glavni srečnež prejel paket doživeti najboljša doživetja v vrednosti 240 evrov.
3: Mi smo vse vaše odgovore dali v ta žreb, Merkur Zavarovalnica žreb, dajmo reči, in srečnež, ki bo dobil darilni paket Merkur Zavarovalnice, je Matjaz Dejtr. Ok, trrrrm, Boštjan! In sicer Boštjan je napisal, sabo na tandem bi vzel Alena Kobilico, ker sem ga videl na Pogi Challenge, kako ustrajno je gonil v klanec.
0: Wow.
3: Lepo.
0: Bravo, to si
3: Boštjan, čestitke.
0: Še en velik aplavz. Sicer pa vsi se kdaj potovčemo, po domač povedan, vsi kdaj s kolesom pademo in če nezgoda slučajno prinese kakšno hujšo posledico, bok ne daj, ampak če. Takrat je pomembno, da nismo sami in verjam, da se tukaj strinjate. Merkur nezgodno zavarovanje poskrbi za izplačilo in varnost, vi pa za tiste nove korake naprej.
4: Zmagovalni tandem. Imenski partner Merkur Zavarovalnica L'Etap Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Nesreča nikoli ne počiva. Vi pa lahko. Poskrbite za svojo varnost z nezgodnim zavarovanjem Merkur Nezgoda.
7: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Ritual Kum.
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
3: Vroče poletje?
4: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
3: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
4: Vse na enem mestu, v Tački.
3: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Hvala.
6: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Moj sladki mali trenutek.
8: Moja glasba.
10: Moj dan.
8: Skupaj smo aktual.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Ob mednarodnem mesecu otroškega raka pozivi za enake možnosti teh otrok. Varuhinja, kakovostno in dostopno izobraževanje, temeljna človekova pravica. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Začel se je mednarodni mesec otroškega raka. Vsako leto v Sloveniji za rakom zboli približno 80 otrok in mladostnikov mlajših od 18 let. Letošnji slogan Naša moč je zlate barve poudarja, da ti otroci ne potrebujejo pomilovanja, temveč enake možnosti, razumevanje in priložnost, da razvijajo svoje potenciale, so sporočili iz Inštituta Zlata pentljica. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek ob začetku šolskega leta poudarja, da je kakovostno in dostopno izobraževanje temeljna človekova pravica ter eden najpomembnejših temeljev demokratične, solidarne in vključujoče družbe. Znanje je supermoč, pravi, opozarja, da mora biti šola varen prostor. Varne točke zagotavlja tudi UNICEF. Sindikalne centrale bodo danes začele zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Prepričane so, da je zakon škodljiv in pomeni razgradnje socialne države. Vsaj 40 tisoč podpisov voljivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Poljski skakalni as Kamil Stoh je marca v Planici končal bogato tekmovalno kariero, a se od smučarskih skokov ni poslovil. V zadnjem času se trikratni olimpijski prvak vse pogosteje pojavlja na treningih kluba KS Eve Nemec Zakopane, kjer pomaga klubskim trenerjem

0: nabira prve izkušnje na drugi strani tega športa. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
1: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
4: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Radio Aktual Kum.
5: Narejen je za vaša ušesa.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
7: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
8: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
9: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
8: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
9: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
8: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaš in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: kerasti budalaj.
1: Radio Aktual Kum.
2: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
3: Volkswagen Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
6: V novem šolskem letu vabijo k vpisu v osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
5: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
7: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
8: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
9: Optika Manja Team.
10: Popoldne bo bolj jasno, najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala, jutri bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
5: Gneča na Dorenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj v današnji oddaji Niti skupnosti. Lep pozdrav pa tudi Klari Kržišnik z regionalnega centra NVO. Klara, živjo.
2: Zdravo, zdravo.
1: Danes bova nekaj besed namenili prostovoljstvu, pa najprej mogoče nekaj statistike. Kaj kažejo podatki o prostovoljstvu v Zasavju v letu 2025?
2: Ja, podatki nas vsako leto navdušujejo, zelo so pozitivni, prostovoljstvo v Zasavju raste, se vedno bolj krepi. Ravno smo dobili podatke za leto 2025 in smo pripravili tudi en kratek pregled. Zdaj, teh 114 organizacij, ki je v opisniku prostovoljskih organizacij in je pač poročalo o tem, koliko prostovoljcev so vključevali in pa koliko ur, so v letu 2025 naredili, podatki pač se kos višajo, glede na pretekle leta in tudi na pač vsa ostala. Tako da v lanskem letu je bilo vključenih več kot 3300 prostovoljcev tukaj v Zasavski regiji, ki so opravili skoraj 200 tisoč ur prostovoljskega dela. Tako da mislim, da nam tukaj ni skrbi na tem področju, da ljudje ne bi bili pripravljeni pomagati.
1: Kje pa se največkrat ljudje odločijo, da bodo pomagali? Na katerem segmentu je največ teh prostovoljcev?
2: Zdaj, največ prostovoljskih ur je bilo opravljenih na področju civilne zaščite in reševanja. Potem sledi socialna dejavnost in pa zelo aktivne so tudi okoljske organizacije, tako da tudi na področju varstva okolja in ohranja narave. Potem so pa seveda tukaj tudi, takoj zatem sledijo pač področje kulture, športa in pa izobraževanja.
1: So mogoče tudi kakšni podatki, koliko so stari ti prostovoljci?
2: Tako, največ prostovoljcev je, ki so aktivni prostovoljci tukaj v Zasavski regiji, je starih nekje med 30 in 60 let, je pa tudi velik delež mladih in pa tudi starejših na 60 let. Tako da je prostovoljstvo res dejavnost, ki bi lahko rekel povezuje vse generacije.
1: Gre pa verjetno za ljudi iz lokalnega okolja.
2: Tako. Je pa tudi tako, no, da se moramo zavedati, da to je samo mogoče en manjši delček, da te podatki v realnosti so še precej višji. Glede na to, da vemo, da je v Zasavju deluje nekaj več kot 600 nevladnih organizacij, poročal je pa približno, tako kot sem rekla, nekaj več kot 100 organizacij, tako da so te številke dejansko še pač više. No. Zdaj si pa sploh lahko predstavljamo, kaj vse te ure in to število prostovoljcev pomeni. Smo pa tudi to zadevo pač te ure in ljudi pretvorili v delovna mesta in to bi bilo približno, bi ustrezalo to kur, ko so jih v lanskem letu upravili prostovoljci za približno 98 zaposlenih za polni delovni čas. No. Tako da tudi sama vrednost opravljenega prostovoljskega dela naša 1,8 milijona evrov.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o prostovoljstvu, pogovarjamo pa se s Klaro Kržišnik iz regionalnega centra NVO. Prej sva navedli nekaj statistike, kako pa se lahko prostovoljci pridružijo organizacijam.
2: Vsak je dobrodošel, vsak lahko sodeluje, prispeva pač svoje znanje ali pa pač svoje roke za pomoč katerikoli nevladni organizaciji. Lahko se obrnete na organizacijo, mogoče društvo, ki ga poznate, drugače pa tudi lepo vabljeni, da se prijavite na naša SMS obvestila s ključno besedo, z SMS sporočilom s ključno besedo prijava na številko 030-400-444. Lahko potem prejemate pač redno pač ta povabila, kam se lahko pridružite kot prostovoljci. Lahko tudi obiščete ta naš portal imejsefajn.si, kjer imamo tudi objavljena prostovoljska dela in priložnosti v Zasavju, pa tudi prek naših kanalov pač to obveščamo. Lahko pa tudi direktno nas kontaktirate in vas povežemo s katero organizacijo. Kaj pa lahko delate kot prostovoljci, pa tako v bistvu na vseh možnih področjih. No? Lahko recimo pomagate pri izvedbi, velikokrat rabijo pač prostovoljce pri izvedbi različnih festivalov, prireditev, pa tudi ne vem, raznih turnirjev, tekmovanj, ki se odvijajo v regiji. Če imate mogoče izpit za avto in imate kaj prostega časa in vam ni problem, lahko pri sopotnikih ali pa pri prostoferju recimo starejše vozite po upravkih. Ali pa se pridružite, ne vem, društvom upokojencev, v vseh štirih občinah deluje program Starejši za starejše, kjer se starejše obiskuje in se pač z njimi malo podruži, malo pač pogovori. Lahko recimo pomagate, če so vam kakšne aktivnosti z otroki pač bliže, recimo pri izvedbi raznih počitniških aktivnosti ali pa letovanj za otroke, ki največkrat potekajo v okviru Rdečega križa pa Društvo prijateljev mladine, tako da v bistvu lahko mogoče, če vas to področje bolj pritegne, recimo se na njih direktno obrnete. Lahko tudi pomagate pri razdeljevanju recimo hrane in ne vem, pomagate pri izmenjevalnici oblačil ali pa pri oskrbi, ne vem, zapuščenih živali. Tako da veliko organizacij na teh področjih deluje, tako da zagotovo se za vsakega najde nekaj, kjer bi lahko pomagal.
1: Tukaj mogoče samo še omeniva, da omejitve starosti ni, ne? Vsak lahko postane prostovoljec.
2: Tako, vsak lahko postane prostovoljec, če ima le nekaj dobre volje in pripravljenosti pač pomagati. Mogoče pa še dodatna spodbuda za vse tiste, ki ste prejemniki denarne socialne pomoči, ste pa kot prostovoljci, kot aktivni prostovoljci, v, recimo, če pomagate v društvih, upravičeni do dodatka na delovno aktivnost, lahko se to pozanimate, lahko dobite dodatne informacije glede tega in kam se vključiti tudi pri nas ali pa tudi na centrih za socialno delo, kjer tudi vlogo potem oddate.
1: Tako, pa naj bo to za danes dovolj. Hvala lepa, Klara, za vse te informacije in srečno ter uspešno delo še naprej.
2: Ja, hvala tudi vam in vsem povabilo, da se pridružijo prostovoljcem.

0: Actual cum.
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
3: Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Popoldne bo bolj jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: O vodovju v Trbovljah, o lokalnih potokih torej, zapiše Janko Orožen v svoji knjigi Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola, da je srčna vodna žila Trboveljske kotline Trboveljščica, ki izvira tik pod apneniškim vrhom Javorja na Dvovcah in se zato ob izviru imenuje Dvovščica. Na dnu Trboveljske kotline dobiva Trboveljščica prve večje pritoke. Izpod Zamejskega vrha priteka vanjo Zamejščica, izpod Smreškega vrha pa Svinščica. Vanjo se izpod Planinskega vrha izliva Planinščica in izpod Rovt Rovtščica. Iz Goljave se v Trboveljščico izteka Goljavščica. Svoj največji pritok Bevščico dobiva Trboveljščica v soteski, skozi katero se mora prebiti, preden se tik pred sedanjo železniško postajo združi z reko Savo. V času hude suše in v vročih poletnih dneh vsi ti potočki usahnejo in vročini kljubuje le Trboveljščica. Leta ima sicer od Gabrskega do železniške postaje znaten padec, kar ji daje značaj planinskega potoka, še omenja Janko Orože.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.
2: Novo na aktualu.
3: Pensaste que moriría sin ti?

0: Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajevna organizacija Rdečega križa Radeče vas vljudno vabita na krvodajalsko akcijo v četrtek 3. septembra med 7:30 in 11:00 v domu pihalnega orkestra Radeče. Vse, ki nameravajo darovati kri, prosijo, da se prijavijo na Zavod za transfuzijo krvi do srede 2. septembra ob delovnikih med 7:00 in 15:00 na 051 389 270 ali 030 716 796. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništva Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 3. septembra od 8. do 13. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Mala Goba in Preženske Nive.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Ob novem šolskem letu tudi posodobljen portal Franček. Pirc Musar, otroci si zaslužijo varno in spodbudno okolje. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša z RCSZU je na prvi šolski dan posodobil jezikovni portal Franček. Portal, ki ga posodabljajo praviloma enkrat letno, je skladen s cilji novih učnih načrtov za slovenščino v osnovnih in srednjih šolah. Šolski slovar slovenskega jezika na portalu Franček letos prinaša okoli 500 novih pomenskih opisov besed. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici o prvem šolskem dnevu učencem zaželela šolsko leto polno znanja, domišljije, prijateljstva in lepih trenutkov. Ob tem je poudarila pomen varnega in spodbudnega šolskega okolja in vse udeležence v prometu pozvala k previdnosti, saj se v šolo vrača veliko otrok, med njimi bodo tudi prvošolci. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici o prvem šolskem dnevu učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo pa tudi z upanjem, da bo vse dobro. Bodite pogumni, ustrajajte, ko se vam bo zdelo, da je težko in da ne zmorete. Zaupajte vase, zmorete veliko več, kot si mislite, je zapisal. Poljski skakalni as Kamil Stoh je marca v Planici končal bogato tekmovalno kariero, a se od smučarskih skokov ni poslovil. V zadnjem času se trikratni olimpijski prvak vse pogosteje pojavlja na treningih kluba KS Eve Nement Zakopane, kjer pomaga klubskim trenerjem in nabira prve izkušnje na drugi strani tega športa. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
4: Poslušate Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum.
4: Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Bodoče mamice in očki, to je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.

0: kumom na čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.
2: V životu smo.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Dvitri, nici 766.
3: Čokoladni, sadni ali vaniljev. Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Noge me spet tako zelo bolijo.
7: Ja, pet po Petri na štumfa ocela, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
8: Več na najnogavice.com.

Popoldne bo bolj jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaš in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: S kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: Osma mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Ritual Cum.
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Ponoči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 3. septembra od 8 do 11 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Sava Berdajs, izvod Šola Gasilski dom.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radio Actual Q.
1: Ministrstvo šolam določilo tretji predmet za NPZ pri devetošolcih. Na vrhu Vršiča znova na voljo parkirna mesta. Vreme, sprva precej oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je šolam določilo tretji predmet, pri katerem bodo devetošolci v letošnjem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja NPZ. NPZ bodo opravljali iz fizike, domovinske in državljanske kulture in etike, glasbene umetnosti tujega jezika ali na območju slovenske Istre drugega jezika. Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinoma Kranjska Gora in Bovec uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Od danes dalje so obiskovalcem na vrhu prelaza na voljo nova parkirna mesta urejena v okviru rekonstrukcije Vršiške ceste. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Vsak september zaznamujemo mesec Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence. Geslo letošnjega meseca se glasi, čim prej veš, tem več lahko storiš, diagnoza demence je pomembna. Diagnoza je namreč ključ do zdravljenja, oskrbe in podpore, so na svoji spletni strani zapisali v Mednarodni organizaciji za Alzheimerjevo bolezen. Španski nogometni trener Robert Moreno je bil imenovan za začasnega selektorja južnokorejske reprezentance, je sporočila Korejska nogometna zveza KFA. Španec bo Južno Korejo vodil na naslednjih šestih tekmah, njegova pogodba pa velja do 27. novembra. Nadaljne sodelovanje je odvisno od uspeha reprezentance. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišniku Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
4: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
5: Radio Aktual Kum.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higienskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Ritual Kum.
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
3: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
2: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
4: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada, ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
5: Danes bo jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Lepo pozdravljeni. Novo šolsko leto se je pričelo, v šolske klopi so po poletnih počitnicah spet sedli osnovnošolci in srednješolci. V naslednjih minutah bomo šli skozi številke in novosti, ki veljajo za Zasavje. Več v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Začnemo pri varni poti v šolo in iz nje. AMZS že 11. leto zapored s kampanjo Še 365 dni, sodelovanju s policijo in lokalnimi avtomotodruštvi ter klubi in podporniki ozavešča, da se bodo otroci ponovno vrnili v šolske klopi in na šolske poti. Pri tem izpostavlja pomen varnosti najmlajših udeležencev prometu vse leto, ne le ob začetku pouka. Aktivnosti kampanje so potekale v 30 slovenskih krajih. 26. avgusta se je kampanja Še 365 dni uradno začela z dogodkom v Trbovljah, sodelovanju z občino Trbovlje, policijo, AMD Trbovlje in vrtcem Trbovlje enoto Barbara. Boštjan Mokotar, pomočnik komandirja policijske postaje Trbovlje, je ob tem povedal, da bodo policisti z različnimi preventivnimi aktivnostmi skušali prispevati k čim bolj varnemu začetku šolskega leta. Ob tem pa bodo izvajali tudi poostren nadzor v prometu. Nadzor bodo usmerjali predvsem v hitrost voznikov, pravilno ustavljanje in parkiranje, uporabo varnostnih pasov ter druga ravnanja, ki lahko vplivajo na varnost najmlajših. Mokotar je spomnil, da otroci prometnega okolja ne zaznavajo enako kot odrasli. Težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozila, zaradi svoje višine imajo slabši pregled, njihovo ravnanje pa je lahko nepredvidljivo. Predvsem pa moramo biti odrasli otrokom zgled. Težko od otroka pričakujemo pravilno ravnanje, če sami uporabljamo telefon med vožnjo, nepravilno prečkamo cesto ali zaradi udobja avtomobil ustavimo na pločniku oziroma tik ob prehodu za pešce. To, da otrok v šolo in zdaj pride varno, ne samo prve dni septembra, ko je na šolskih poteh več policistov in prostovoljcev, ampak prav vsak dan v letu, mora biti naš skupni cilj. Isti dan kot v Trbovljah so v podpori AMD Hrastnik v sklopu kampanje Maskote obiskale še Hrastnik, dan kasneje je bil v sodelovanju z AMD Litija postanek v Litiji in danes, na prvi šolski dan, so v sodelovanju z AMD Izlake superjunake kampanje prehodili poti v okolici šole, pridružili pa so se jim tudi šolarji osnovne šole Ivana Kavčiča ter policisti policijske postaje Zagorje ob Savi.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V novo šolsko leto je s 1. septembrom po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino vstopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolk in prvošolcev. To pomeni, da je poročkov nekaj manj kot lani, ko jih je bilo 19.897. A toliko o skupni številki, gremo k številkam, ki veljajo za Zasavje. Prvi šolski dan je tisti, ki se ga izjemno veselijo prvošolčki. Iz vrtca med velike v ta pravo šolo s prvo šolsko torbo stopajo na novo pot. V Zasavju bo letos prvič šolski prag prestopilo 312 šolarjev. V Hrastniku je letos prvošolcev 64 in sicer 49 na matični šoli v Hrastniku in 15 na podružnici Dol. V prve razrede trboveljskih osnovnih šol bodo vstopili 104 prvošolci in sicer 49 na osnovni šoli Trbovlje in 35 na osnovni šoli Tončke Čeč, medtem ko bo vrata osnovne šole Ivana Cankarja prestopilo 20 prvošolcev. Čez prag zagorskih osnovnih šol bo danes prvič stopilo 144 otrok. Na osnovni šoli Toneta Okrogarja so jih slovesno sprejeli 54, na osnovni šoli Ivana Skvarče 51, na izlaški šoli Ivana Kaučiča 34 in šoli dr. Slavka Gruma 5.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V srednješolske programe je za prihajajoče šolsko leto po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino trenutno vpisanih okoli 88 tisoč dijakin in dijakov, kar je za približno tisoč več kot v lanskem šolskem letu. Med njimi je dijakin in dijakov vpisanih v prvi letnik 26 tisoč in štirje, od tega 954 v nižjem poklicnem izobraževanju, 5324 v programih srednjega poklicnega izobraževanja, 9962 v programih srednjega strokovnega izobraževanja, 2124 v poklicno-tehniških izobraževalnih programih in 7640 v gimnazijskih programih. Še pred pričetkom šolskega leta so dijaki zasavskih srednjih šol, predvsem pa dijaki prvih letnikov, ki spoznavajo novo šolo, lahko prebrali, kako je s prvim šolskim dnem, na kaj morajo biti pozorni in kako se ravnati in kje najti kaj na šolah. Zdaj pa še preverimo, kaj je novega na zasavskih srednjih šolah, kamor se dijaki vračajo ponekod osvežene, prenovljene in tudi nove prostore. Konkretno, gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje vstopa v novo šolsko leto bogatejša za dvigalo, ki omogoča dostop v vsa nadstropja šole in telovadnice. Ima nov vhod, moderno avlo, svetle prostore med etaži in prostorni pisarni svetovalne službe. Investicijo, vredno skoraj 900 tisoč evrov, je v celoti financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Avtor projekta je arhitekt Juri Kolenc, izvajalec pa trboveljski Rudis. Na šoli pa so dijake vseeno opozorili, da dokler je v teku predaja del, nova avla še ne bo odprta za vstop v šolo. Vhod je danes in do nadaljnega še vedno skozi stara glavna vrata. Na srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje so čez poletje za vzdrževalna dela porabili 80 tisoč evrov, kar je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Glavnina del je bila na šoli na novem domu, kjer so uredili izolacijo strešja in povezavo požarnega alarma z novim prizidkom. Na srednji šoli Zagorje so vzdrževalna dela, opravljena čez počitnice, ocenili na okoli 170 tisoč evrov. Poleg rednih vzdrževalnih del, kot je pleskanje učilnic, so imeli še dva večja investicijska posega. Eden je bil intervencijski, povezan s komunalnimi in toplovodnimi vodi, drugi pa z obnovo marmornih tal.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Ob začetku novega šolskega leta še preverimo, kako bo s prevozi. Kar se tiče javnega potniškega prometa, avtobusni vozni redi v novo šolsko leto vstopajo z le nekaj manjšimi prilagoditvami, ki so bile pripravljene v sodelovanju s šolami in lokalnimi skupnostmi, medtem ko vozni redi za vlak ostajajo nespremenjeni. Že z 21. avgustom se je začela predprodaja subvencioniranih dijaških vozovnic. Direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki o 1. septembru.
2: Na prvi šolski dan, 1. septembra, je 1100 avtobusov v obratovanju, 120 vlakov. Okoli 1800 oseb je vključenih v to operativo. Imamo malo manj kot 10 tisoč avtobusnih odhodov. 46 tisoč dijakov je nekako vključenih.
1: Sečki še pojasnuje, kaj vse te številke pomenijo v praksi, predvsem kako so se pripravili na 1. september.
2: Prvi šolski dan je možnost povečana zasedenost vozil. Zakaj? Zato, ker v bistvu prvi šolski dan gre vsi v isti uri tudi v šolo. In takrat je, ampak mi imamo dodatne avtobuse pripravljene, tako imamo bis vožnje, rečemo. Tudi vemo, koliko bo dijakov, smo tudi iz ministrstva za šolstvo, smo dobili vse podatke, tako da nas ne bi smeli preseneti, da je nek šolski center imel blazno povečano število dijakov, tako da smo pripravljeni. Ampak ja, lahko da pride do kakšne povečanosti, ker istočasno pridejo, istočasno ponovadi tudi grejo. Ne? Ampak to se vse v prvih dveh, treh dneh se potem vse uskladi in tudi imamo potem pod kontrolo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: O začetku šole smo danes govorili, vstopili v novo šolsko leto 2026-2027. Novo znanje bodo zdaj učenci nabirali skoraj dva meseca, saj bodo prve jesenske počitnice 26. oktobra. Zimske počitnice bodo otroci, ki obiskujejo zasavske šole, imeli v drugi rundi, to bo med 22. in 26. februarjem. A do tja je še nekaj časa, najprej bo ta mesec še kaj usklajevanja urnikov, predvsem šolskih z izvenšolskimi dejavnostmi in še kakšno iskanje šolskih potrebščin. Naj bo novo šolsko leto uspešno, šolarjem želimo, da z veseljem, veliko radovednosti in želje po učenju osvajajo novo znanje.
0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
2: Radio Aktual Kum.
3: Čokoladni, sadni ali vaniljev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
4: Hello.
5: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
4: Hello.
0: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
6: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
7: Danes bo jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
8: Zaprt je vozni pas med Čatežem in Brežicami v smeri proti Novemu mestu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Kosi pneumatike so po celotnem vozišču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah četrtek 3. septembra od 8.30 do 14.00 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Zgornji Podkraj, nizkonapetostno omrežje Spodnji Podkraj.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Localno na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, s vami smo Mitja Tatarevič, Lucija Cestnik in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Trboveljski otroci se v osnovno šolo doktorja Slavka Gruma v Zagorje vozijo z novim kombijem. Znan tretji predmet opravljanja nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce v naših šolah. Popoldne bo sončno. Včeraj je župan občine Trbovlje, magister Zoran Poznič, predal uporabo vozilo za prevoz trboveljskih otrok v osnovno šolo doktorja Slavka Gruma v Zagorje ob Savi. Za nakup novega kombija je občina Trbovlje namenila 46.677,81 evra, nakup opravila pri lokalnem ponudniku avtohiši Špajzer. Župan Zoran Poznič.
2: Potrebno se zavedati, da se iz Trbovlje vsak dan vozi v šolo in nazaj približno 20 naših otrok in seveda jim skušamo in moramo v resnici zagotoviti najboljše pogoje, tako da je tudi to novo kombinirano vozilo opremljeno z vsemi tistimi dodatki, ki jih takšna populacija rabi in tako v resnici zagotovimo tudi primerne pogoje, tudi kar se tiče njihovega transporta v šolo in domov.
1: Osnovna šola doktorja Slavka Gruma bo potrebna tudi obnove, prenove, smo slišali že veliko krat v tem studiju. Tu boste morali pa skupaj stopiti vse tri občine.
2: Res je, potekajo pogovori, kolikor je meni znano, so tudi načrti že projektni izgotovljeni, tako da zdaj na jesen pričakujem tudi kakšen sestanek vseh županov, ki se jih tiče ta zadeva, tako da jaz mislim, da bomo skupaj, tako kot vedno, tudi zmagali in zagotovili to prenovo.
1: Še več novic iz Trbovelj slišite jutri v oddaji iz naših občin po 11. uri. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je šolam določilo tretji predmet, iz katerega bodo devetošolci v letošnjem šolskem letu opravljali nacionalno preverjanje znanja. Preverjanje bo potekalo iz fizike, domovinske in državljanske kulture in etike, glasbene umetnosti ali tujega jezika. Na osnovni šoli Gabrovka Dole bodo devetošolci preverjali znanje iz glasbene umetnosti, na osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik pa iz domovinske in državljanske kulture in etike. Učencem osnovne šole Ivana

0: Kavčiča iz Lake je bila določena fizika. Na osnovni šoli Gradec Litija bodo devetošolci opravljali preverjanje iz tujega jezika, medtem ko bodo na osnovni šoli Litija opravljali preverjanje iz glasbene umetnosti. Na osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje bodo preverjali znanje iz domovinske in državljanske kulture in etike, na osnovni šoli Tončke Čeč iz tujega jezika, na osnovni šoli Trbovlje pa iz glasbene umetnosti. Devetošolci osnovne šole Ivana Skvarče Zagorje ob Savi bodo opravljali preverjanje iz fizike, učenci šole Toneta Okrogarja pa iz domovinske in državljanske kulture in etike. Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo konec marca oziroma začetku aprila. Preizkus iz tretjega predmeta bodo devetošolci opravljali 24. marca. V okviru priprave regijske celostne prometne strategije za Savo je zaživela spletna platforma, namenjena vključevanju in informiranju širše javnosti. Prebivalci in drugi uporabniki prometnega sistema lahko na njej predstavijo svoje izkušnje, opozorijo na težave ter pomagajo prepoznati ključne prometne in mobilnostne izzive v regiji. Regijska celostna prometna strategija je strateški dokument, s katerim bodo na ravni celotne zasavske regije oblikovane dolgoročne usmeritve za razvoj bolj dostopnega, varnega, učinkovitega in trajnostnega prometnega sistema. Povezava do digitalne javne razprave dostopna na spletni strani Regionalne razvojne agencije Zasavje.
1: KUM 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno, najvišje temperature bodo okoli 28 stopinj. Po noči bo nekaj več oblačnosti, a jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo okrog 16 stopinj, dnevne kakšno stopinjo više od današnjih.
1: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual KUM. Vsak delovnik ob enih.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
4: Narejen za vaša ušesa.
1: Radio Aktual KUM.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: S kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Ritual Kum.
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: Praznujte z nami 10 let Fontane Piju v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorči, Firbci in Flir. Nisem Romeo. V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajen tudi film o nastanku Fontane Piju. Dobimo se pri Fontani.
3: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
4: Optika Manja Team. Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: Danes bo jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Ponoči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Na Dolinski avtocesti proti Novemu mestu je zaprt vozni pas med priključkoma Čataš in Brežice zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Prav tako je zaprt vozni pas med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije. Meritve hitrosti se izvajajo v Trnju pri Brežicah in v Radencih pri krožišču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava. Poslušate oddajo Kumtura.
1: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kultura v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Začeli snemati celovečerec Jutro s hudičem v režiji Urbana Zorka. V Zagrebu 4 dni brezplačen vstop v 11 muzejev. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Po zadnjem koncertu v sklopu poletnega odra 5 so v Delavskem domu Trbovlje že obljubili, da bo naslednje poletje spet namenjeno druženju, da bo poletni odr 6. Še prej pa, pravzaprav zelo kmalu bo čas za Speculum Artium. O festivalu novomedijske kulture bomo še govorili v naših oddajah. Tokrat le spomnimo, da za vsem, kar se bo dogajalo, stoji ogromno ljudi. Tudi prostovoljcev, in če koga to pokliče, če se vidi, da bi lahko med 16. in 19. septembrom v Trbovljah popelje obiskovalce skozi multimedijske interaktivne skulpture, da bi mogoče želel občutiti sveže ideje navdihujočih domačih in mednarodnih ustvarjalcev ter spoznati podobno misleče iz lokalnega okolja Evrope in širše, naj za več informacij kar preveri družabne kanale Delovskega doma Trbovlje.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Zasavski muzej Trbovlje bo od naslednjega tedna skoraj vsak teden v septembru pripravil različne kulturne dogodke. V muzeju Hrastnik bodo 10. septembra ob 18. odprli gostujočo razstavo Horuk v nove čase. 18. septembra bo, prav tako ob 18. v rudarskem stanovanju na Nivi v Trbovljah predstavitev ponatisa knjige Teknilo nam je. Kaj pa bo 23. septembra, nam pove direktor Zasavskega muzeja Bogdan Šteh.
2: Nas bo z razstavo svojih del počastil naš zdajšnji župan, gospod Poznič, ki bo z tisti dan, oziroma kar tistih dva tedna, koliko bo trajala razstava, malo odložil svojo funkcijo in se ponovno predstavil tukaj kot umetnik, kar že skozi je. Kajti, Zasavski muzej Trbovlje je vmes v svojo likovno zbirko sprejel tudi njegovo delo, tako da postaja tudi del tradicije Trbovelj.
1: Odprtje gostujoče razstave z naslovom Mehano 2 bo 23. septembra ob 18.

Rudarsko, muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje je v sodelovanju s članom društva in zbirateljem Miranom Razpotnikom pripravilo razstavo rudarskih svetilk in opreme ob 30. obletnici zadnjih izkopanih ton premoga v jami Kotredež rudnika Zagorje. Slovesno odprtje razstave je bilo ta ponedeljek 31. avgusta v Oljnem rovu, skladišču Goriv in Maziv, kjer bo tudi na ogled še do 6. septembra. V filmskem studiu Viba Film so začeli snemati celovečerni igrani film Jutro s hudičem v režiji Urbana Zorka. Tragikomična drama razkriva mehanizme družbe, ki se hrani s človeško tragedijo, ter odpira vprašanje, ali je sprememba sploh še mogoča, so vsebini filma zapisali pri Slovenskem filmskem centru. Glavni junak je karizmatični radijski zvezdnik v zatonu, ki skuša znova osvojiti občinstvo in se vrniti na vrh. Pri tem gre korak predaleč in ne traja dolgo, preden se medijski spektakel, ki ga je sam soustvarjal, obrne proti njemu. Približno polovica filma bo posneta v studiu, preostanek na različnih lokacijah po Sloveniji. V 81. letu starosti je umrl gledališki in filmski režiser Matija Milčinski, sin umetnika Franeta Milčinskega Ježka, je sporočila njegova družina. V svoji karieri je režiral več kot 70 gledaliških in 30 lutkovnih predstav, sodeloval je tudi pri filmih, televizijskih oddajah in radijskih igrah. Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim leta 1968 študentsko Prešernovo nagrado, leta 1985 nagrado likovnega bienala Bugojno za najboljšo predstavo, leta 1994 nagrado strokovne in otroške žirije za najboljšo predstavo na lutkovnem festivalu PIF, leta 2002 pa nagrado za najboljšo predstavo na 41. Linhartovem srečanju.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. V hrvaški prestolnici bo od četrtka do nedelje potekal drugi zagrebški muzejski vikend, v okviru katerega bo obiskovalcem vrata brezplačno odprlo 11 mestnih muzejev z več kot 160 programi. Sem štejejo razstave, strokovna vodstva, delavnice, projekcije, predstave, mestni sprehodi in dogodki na prostem. Vstop v muzej in udeležba na programih bosta brezplačna, za nekatere dogodke pa bodo potrebne predhodne prijave. Muzeji bodo odprti od 10. do 20. ure, nekateri tudi dlje. Lanska prva izvedba je privabila več kot 20 tisoč ljudi, letos pa pričakujejo še večji obisk. V Dunajskem umetno-zgodovinskem muzeju za jesen napovedujejo razstavo s pomenljivim naslovom Efes, prizorišče zločina, podnaslovljeno Kleopatra in Rim. Kot so zapisali, bo razstava pripovedovala zgodbo globalnih akterjev tistega časa, Kleopatre, njenih zaveznikov in ljubimcev od Cezarja in Marka Antonija ter njegovega nasprotnika Oktavijana. Razstava bo v palači Neue Hofburg na ogled od 20. oktobra pa do 29. marca prihodnje leto.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Njujorški metropolitanski muzej bo maja prihodnje leto na Met Gala počastil kontroverznega modnega oblikovalca Johna Galliana. Razstavo so v muzeju napovedali kot prvo večjo muzejsko razstavo del britanskega oblikovalca. V muzeju so Galliana označili za enega najbolj inovativnih in vplivnih oblikovalcev zadnjih 40 let. Galliana je s svojimi ravnanji večkrat razburjal v javnosti. Leta 2011 se je v enem od pariških lokalov v vinjenem stanju z antisemitskimi in rasističnimi žalitvami spravil nad obiskovalce. Bil je aretiran in v Franciji sodno preganjan, poleg tega so ga odpustili iz modne hiše Dior. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kumtura, kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Čokoladni, sadni ali vaniljev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
3: Ne izpolnjujete kvote zaposlenih invalidov in plačujete v invalidski sklad, sodelujte s podjetjem Sinet, ki vam ponuja storitve in izdelke s področji varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, ekologije, varovanja, detektivske dejavnosti, tiska in proizvodnje nagrobnih sveč ter prihranite denar za investicije v opremo in znanje. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
4: Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Danes bo jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Po noči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
8: Trenutno je zaprt vozni pas proti Novemu mestu med Čatežem in Brežicami zaradi pokvarjenega tovornega vozila ter med Bičem in Trebnjem zahod zaradi izredne policijske intervencije. Meritve hitrosti se izvajajo na Gomilskem na avtobusni postaji v smeri Vransko ter v Radencih pri krožišču. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom na Čilijado.
1: Pripravite se na najbolj pekoč dogodek leta. V nedeljo 6. septembra vas v Loki pri Zidanem mostu čakajo čili, golaž in odlična zabava. Že danes pa si lahko zagotovite praktične nagrade. Pošljite SMS Čilijada 2026 na nič 41 30 30 70.
0: 8. mednarodna Čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

U moćno združenje Rdečega križa Laško Radeče i krajevna organizacija Rdečega križa Radeče vas uljudno vabita na krvodajalsko akciju u četvrtek 3. septembra med pol 8 i pol 11 uro u domu pihalnog orkestra Radeče. Vse, ki nameravaju darovati krvi, prosijo da se prijavijo na Zavod za transfuzijo krvi do srede 2. septembra ob delovnikih med 7 i 15 uro na 051 389 270 ali 030 716 796. Darujte kri, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje. Mesto uro u domu pihalnog orkestra Radeče. Vse, ki nameravaju darovati krvi, prosijo da se prijavijo na Zavod za transfuzijo krvi do srede 2. septembra ob delovnikih med 7 i 15 uro na 051 389 270 ali 030 716 796. Darujte krvi, vaše darovanje lahko pomaga rešiti življenje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Policisti po zasledovanju na dolenjski avtocesti voznika ustavili s stingerjem. Kajzer potrdil obisk izraelskega zunanjega ministra. Popoldne bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila, Romana Beravs. Policisti so danes po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine sledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Zunanji minister Tone Kajzer je v pogovoru za Val 202 potrdil, da bo izraelski zunanji minister Gideon Sar obiskal Slovenijo. Minister datuma obiska izraelskega kolega sicer ni razkril, po poročanju medijev naj bi se zgodil prihodnji teden. Minister Sar naj bi v Slovenijo prišel na odprtje izraelskega veleposlaništva. Šolske hodnike in učilnice so po koncu poletnih počitnic znova napolnili učenci, med njimi jih je okoli 19 tisoč, vanjo vstopilo prvič. Nekateri so tako že preizkusili nove šolske torbe, nekateri pa so te danes pustili še doma, saj je bil dan namenjen predvsem spoznavnemu srečanju. Razveselili so se rumenih rutic, dobili pa so tudi izvod ustave. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so davi začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Japonska policija je zaradi poboja 30 hrčkov aretirala moškega.

0: Osumljenca so pred tedni sicer že pridržali, ko je do smrti poteptal 20 drugih hrčkov. Moški naj bi zadnji množični poboj teh glodavcev zagrešil marca med druženjem v enem od tako imenovanih ljubezenskih hotelov, namenjenih kratkoročnemu bivanju parov. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
1: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
4: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
4: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
8: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
9: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
9: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
9: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Actual cum?
1: Čokoladni, sadni ali vaniljev? Pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
2: Servis Gričar. Pri nas kakovost sreča zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
3: Servisgričar.com.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
5: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
6: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
5: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
7: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Danes bo jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Ponoči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
2: Zdravo. Ker znanja ni nikoli preveč, bomo tokrat povezali šolo in okolje. A ne bomo odkrivali tople vode, ob začetku novega šolskega leta se bomo posvetili mednarodno uveljavljenemu programu, ki traja že 30 let. Gre za program Ekošola, ki je naravnan kot šola za življenje, saj v njem otroci, učenci in dijaki, ki bodo v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne odločitve, že od malih nog vidijo, kaj vse pomeni skrb za okolje in naravo. Več o tem, kaj vse je Ekošola, slišite prav kmalu.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Ekošola je program, ki že 30 let otroke, učence in dijake ozavešča, izobražuje, pravzaprav se v sklopu tega letno izvede ogromno programov na temo okolja. S konferenco pod geslom 30 let sprememb, 30 let navdiha so konec avgusta obeležili 30-letnico delovanja programa Ekošola v Sloveniji. Po besedah nacionalnega koordinatorja programa Gregorja Cerarja je v preteklem šolskem letu v Sloveniji v programu sodelovalo več kot 750 ustanov, od vrtcev do fakultet, več kot 130 tisoč otrok ter več kot 8 tisoč vzgojiteljev, učiteljev, profesorjev in drugih strokovnih delavcev. Vsi skupaj po njegovih besedah letno izvedejo več kot 5 tisoč različnih projektov in aktivnosti, kar so izjemne številke. Toliko vključenih lahko naredi veliko, od malih sprememb pridemo do velikih zmag. Kako pa do zelene zastave, ki velja za priznanje oziroma znak, da šola spada v mednarodni program Ekošola? No, o tem več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O ekošoli govorimo danes. Pot do znaka, do zelene zastave je povezana s postopkom, pravzaprav gre za tako imenovanih 7 korakov. Prvi je vzpostavitev eko-odbora, ki bo v nadaljevanju skrbel za delovanje in redna srečanja. Sledi okoljski pregled, ocena okoljskega vpliva šole, kar obsega 10 področji. Ravnanje z odpadki, energija, zdravje in dobro počutje, biotska raznovrstnost, voda, trajnostna mobilnost, okolica šole, ohranjanje našega sveta, podnebne spremembe in hrana. Sledi priprava ekoakcijskega načrta, ki mora imeti jedro dela za šolsko leto, določa aktivnosti in kjer so obvezna področja voda, energija in odpadki. V koraku nadzora in ocenjevanja so spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev ter obisk regijskega koordinatorja. Potem pridemo do kurikuluma, ker je potrebno vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt. Pri koraku o ozaveščanju in vključevanju gre za tisto, ki se izvaja v šoli oziroma ustanovi in v lokalni skupnosti. Zadnji, 7. korak je ekolistina, izjava o ekoposlanstvu. Več o ekošoli slišite spet kmalu.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Danes govorimo o ekošoli. Tako kot se je začelo šolsko leto za učence in dijake, je tudi v ekošoli že znano, kaj se bo počelo, kateri so projekti 2026-2027. To so varuhi podnebja in narave. Nič ne gre v nič, hrana ni za odtjav en dan, mlekastično, izberem domače, Lif, šolska vrtilnica, Altermed, ekopaket, misija, zeleni koraki, mladi poročevalci za okolje, ekobranje za ekoživljenje, mladi o svetu energije in ekokviza. En za osnovne, drugi za srednje šole. Projekti, namenjeni ozaveščanju mladih, so deli 8 sklopov, ki so krožno gospodarstvo, odpadki, podnebne spremembe, energija, trajnostna mobilnost, hrana, biotska pestrost in voda, okolica šole ter ohranjanje našega planeta. Gre res za veliko možnosti, kako lahko otroci in mladina spoznavajo okolje, svoje ravnanje in vpliv tega na življenje tukaj in zdaj ter v prihodnosti. Ali če povzamemo cilje te šole oziroma prednosti, kot so zapisali na spletni strani Ekošole, kaj to predstavlja? Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Nekaj o ekošoli še sledi.

0: petek skupaj narediva.
1: Zelena kišta, naš prostor, naš planet.
2: Danes smo govorili o ekošoli. Program, ki je skozi 30 letja učil otroke od malih nog, kaj pomeni skrb za okolje, je program, v katerem so aktivni tudi zasavski vrtci, osnovne in srednje šole. V preteklem šolskem letu je v programu sodelovalo več kot 130 tisoč otrok in mladih ter več kot 8 tisoč vzgojiteljev, učiteljev, profesorjev in drugih strokovnih delavcev, ki letno izvedejo več kot 5 tisoč različnih projektov in dejavnosti. Konkretno pa je konec prejšnjega šolskega leta junija na slavnostni podelitvi zelenih zastav 26 vzgojno-izobraževalnih ustanov ter višjih in visokih šol prvič prejelo mednarodno uveljavljen znak programa Ekošola. Izobraževanje mladih na področju okolja, trajnosti, zelene prihodnosti je na nek način zanje začetek vseživljenjskega učenja. Gre za znanje, ki je živo in se ves čas dopolnjuje. Ali kot je ob jubileju nacionalni koordinator programa Gregor Cerar izpostavil, tudi eno ključnih značilnosti programa. Ekošola ni projekt, ampak program in proces. Posamezni projekti in dejavnosti se začnejo in končajo, ekošola pa se nadaljuje z novimi generacijami, izzivi in rešitvami.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktualkum.
2: Čokoladni, sadni ali vaniljev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
3: Hotel Špica Laško. Špica izbira za vaš poslovni dogodek. hotelspica.com.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Danes bo jasno. Najvišje temperature bodo do 29 stopinj. Ponoči se bo oblačnost spet povečala. Jutri bo večinoma sončno. Proti večeru bodo v severnih krajih možne krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 stopinj, najvišje pa do 29 stopinj.
10: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: kumom na čilijado.
1: Ta konec tedna, natančneje v nedeljo, se bo v Loki pri Zidanem mostu odvila 8. tradicionalna čilijada in golažijada. Mi pa vas s praktičnimi nagradami razveseljujemo že danes in vas hkrati vabimo, da se v nedeljo po 10. uri odpravite v Loko pri Zidanem mostu. Danes pa se je nagrade, ki jo podarja skupaj z nami seveda Čili klub Račica, razveselila Simona. Simona, živjo, jaz vam pa sporočam, da ste vi naša srečna nagrajenka v naši nagradni igri in je vaša nagrada Čili kluba Račica.
2: Super, super.
1: Skrene čestitke, povejte mi, Simona, se boste odpravili na Čilijado? Ste jih že kdaj obiskali?
2: Ja, lani in vsak let pridemo skor.
1: Odlično, potem pa se vidimo 6. septembra v Loki pri Zidanem mostu, ko se bo odvila že 8. tradicionalna Čilijada in golažijada.
2: Super, hvala.
1: Tudi jutri bomo nekoga razveselili s praktično nagrado, ki jo podarja Čili klub Račica, ki to nedeljo od 10. ure naprej pripravlja že 8. tradicionalno čilijado in golažijado. Če želite sodelovati v nagradni igri, pošljite SMS z vsebino Čilijada 2026 na 0413 30 70 in z malo sreče pokličemo vas in boste pripravljeni na najbolj pikanten dogodek leta. Srečno!
0: 8. mednarodna čilijada in golažijada. 6. septembra od 10. v Loki pri Zidanem mostu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Interventni zakon je nekaj najboljšega, kar je doslej doletelo Slovenijo, je dejal predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanovič. Overjen podpis v podporo razpisu referenduma bo prispeval tudi sam, saj ga, kot pravi, zanima mnenje ljudstva. Najmanj 40 tisoč podpisov volivcev morajo zbrati do vključno 5. oktobra. Interventnemu zakonu so v izjavi za javnost sicer nasprotovali predstavniki Svobode, SD ter Levice, govori poslanka Nataša Sukič.
2: To seveda, kot vidimo, ni zakon, ki bi kakorkoli reševal prihodnost in razvoj Slovenije. To je paket ukrepov, ki sistemsko ruši in razkraja socialno državo. In to je pač dejstvo.
1: Državni zbor pa bo odločal o imuniteti prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu. Za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar na izredni seji državnega zbora v sredo ob 9. uri. Golob sicer trdi, da se ne namerava sklicevati na imuniteto in da se mu zdi odločanje državnega zbora o tem, ali se lahko kazenski postopek zoper njega začne, povsem nepotrebno. Stevanovič ob tem navaja, da so določeni postopki nujni.
3: V skladu z ustavo, v skladu z zakonom o poslancih, v zvezi s 136. členom zakona o kazenskem postopku, mora državni zbor podati svoje mnenje oziroma odločitev. To je seveda predpostavka, procesna predpostavka sodišča in brez tega sploh ne more nadaljevati kazenskega postopka. Torej, mi moramo to storiti, zato da omogočimo neovirano delo tako sodišču kot tuživstvu.
1: Kranjski policisti so včeraj okoli 17. ure posredovali pri prepiru in pretepu med dvema ženskama, v katerem je 48-letnica z ostrim predmetom poškodovala 44-letno žensko. Poškodovanje je na kraju pomoč nudilo zdravstveno osebje, osumljenki pa so policisti oduzeli prostost in ji odredili pridržanje. Britanski nevrokirurgi pa so prvič uspešno odstranili možganski tumor ob pomoči umetne inteligence. Sistem je med operacijo analiziral sliko endoskopske kamere, kirurgom pomagal prepoznati skrite živce in krvne žile ter označeval najvarnejša območja za odstranitev tumorja. Tako je prispeval k varnejšemu posegu in ohranitvi bolnikovega vida. Želimo vam mirno popoldne, z vami bomo spet čez eno uro.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše?

0: ti ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Krompirjevih počitnic bomo imeli poletje že napravo.
7: Vsaj, ne vem, zdaj so krompirjeve že konc tedna, ampak vsaj do konca tega tedna bomo imeli zihar še vroče in...
6: A krompirje je pa dosti leto šenčurjanka, je v redi, ker se vremena tiče, pa to je bil dobro vreme, ko za krompir, ne vem.
7: Mislim, jaz ga jem skoraj vsak dan. Pa priznam, da pobirala sem ga bolj malo.
6: Zdaj vem, ja ne, zdaj vem, kliš te
7: daje. Pa još pa brina. Dnevne temperature od 24 do 29 dosegajo svoj vrhun zdajle. Na Primorskem imamo do 31, sončan in vroč 1. september, pa tudi 2. september bo sončan in vroč. Ponoči se lahko oblačnost od severa mal poveča in lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Jutri bomo imeli zelo podobne temperature od 24 do 29 na obali okoli 30.
6: Ej, dobro, da ga skupaj piksamo tudi na cestah, bodo pa res skrajno previdni, šola se je začela, a ne? Zaprt je pa vozni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani v predoru Kastelec, zaradi okvare vozila, tudi desni pas na Štajerski avtocesti proti Celju, proti Domžalam v delovni zapor je en avto še dodatno, zdaj uvira promet, je crknil namreč, to hočem reči. Nesreča pa se je zgodila in zaprla cesto Postojna Razdrto pri Slavinjah in res ne izziva to sode, ker dost imamo tega, hočemo, da začnete šolsko leto res na čim lepši možen način. Imamo zastojev, no, kaj ne reči. Dolenska avtocesta na klasičnem mestu Primorska v smeri Kopra med Duncem in Postojno in na več mestih, tudi na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo Domžalami, Ljubljanska zahodna obvoznica, Ljubljanska zahodna obvoznica in Ljubljanska južna obvoznica bo najbolj prav in še na cesti Ljubljanovič-Brezovca tudi tukaj zastoj. Ne pozabiti na reševalni pas, kjer je to seveda mogoče in ne nam pozabiti javče najdete kakšno radarsko policijsko 08013 02.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Žana, Rudi in Bundi smo z vami živi aktualo, kratovalovci. Danes pa glasben dvoboj dveh prijateljev, pravzaprav dveh, ki sta v razmerju tudi učenec, učitelj. Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno. Imamo pa na eni strani profesor, doktor...
2: On je človek, ki ne sem, da je... pomagal zgraditi pot. Ja. On je asfaltiral tole cesto za marsikaterega glasnika.
3: Pa pločnik naredil.
2: Pa pločnik, vse je
3: zgodilo. Osvetljavo.
0: No, Marija je imel dela. Tolk za zdaj. To je človek, ki mu tudi posvečamo poseben dan vsako leto na aktual. Oliver Dragojevič in seveda njegova legendarna Moj lipi anđele. Okej. Okay. To pa je učenska ni nič poslušal, ali
3: je? Ja, Oliver ga je poznal že od njegovega četrtega leta, zbrav, od mehnega, kar je pa še bolj noro, far ste to. Grašo, sve da govorimo o Grašu, je takrat resno igral tudi košarko in imel po njegovih besedah celo možnost odhoda na študij v Chicago.
2: A kaj, Chicago Bulls si? Tako?
3: Sam pravil, da se je pol ravno takrat zgodil Oliver. Hvala Bogu, da se je zgodil, Oliver.
0: Aha.
3: Raj vidim Grašo, tako poje moje zlato, kakor
0: pa te premaga v košarki.
2: Jaz sem pa rado košarkar, tako da lahko košarkar
3: se poje. Se je košarko še zmer zna igra, drugače.
0: Ja, Instagram, Facebook in pa radioaktual.si so tri fronte, kjer odpiramo tale glasben boboj, zdaj pa vi povejte, kdo kaj boljši igra, a ne? Pri meni se zdi, kdo bo zmagal, ampak ajde vidimo jutri, pa bom zavrtel to celo pesem. Zdaj pa je na Šolska.
4: In aktualni zmagovalec je...
3: In kako se je vse poklopil, učenec, učitelj, prijatelj, zdaj pa zmagal je pa še en prijatelj. Mm. Tist, ki je napisal sesarico, za Oliverja.
0: Sem da nisem rečko prijatelj. Ovo mi je škola, Džiboni.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in Radio Aktual.
1: Radio Aktual.
2: Čokoladni, sadni ali vaniljev, pridi na sladoled za najslajši vstop v novo šolsko leto. Ta torek ob 17. uri vas razvaja Center Špar Zagorje.
3: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Ko se prebuje, se zavesti.
1: Aktual.

0: do nas in prišel do nas in to z Rudijevim najljubšim prevoznim sredstvom. Čas je, da spoznamo našega, mi mu lahko rečemo tudi največjega lumpa.
1: Nazaj v šolo.
2: Na aktualu.
0: Verjetno ste že kdaj slišali za izraz, kako mu zelo lenemu rečemo, da če se je zlimal skupaj s stolom, ne njegova rit pa stol. Znam je človek, ki je bil temu priča. Miha, lep pozdrav, živjo.
3: Pozdravljen.
4: Živjo, Miha.
0: Miha zgosupla drugač, boste kmalo zvedel, zakaj.
4: Aktualo, znaš, Miha, če smo čist pošteni, ti si bil v bistvu malo več kot pa priča. Dej nam povej, zakaj je Bundi uporabil ta zelo znan pregovor, kaj se dogajalo, kdaj je bilo ta tvoja, kdaj se je zgodila ta tvoja lumparija? Kar pogumno.
3: Ja, v bistvu v tretjem letniku srednje šole, tako kot sem povedal že takrat po telefonu oziroma kle, pač bila je ideja enega sošolca, jaz sem bil bolj med tistimi v zadnji vrsti, ne v prvi.
4: Uh-huh.
3: In upal sem pač vse oziroma preveč. Ne? No, on je en dan dal idejo, imel je sabo sekunden lepil, to je bilo pred uro nemščine. In je rekel, da on ima lepilo, rabi pa zdaj
0: rit.
3: Izvajalca. Ja.
0: Okay, izvajalca.
3: Rit je
0: se pravi, ti si en unik, ki bo treba samo prst pokazati, už pa skočil. Okay.
3: Tako da,
0: poznam to situacijo.
3: Ja, in bolj enostavno, pred uro nemščine, profesorca Gordana je bila in jaz sem namazal cel stol s sekundnim lepilom, valjda, mi smo se posedali, spremljali malo sicer čez vrata, kdaj bo prišla pa to. In že kaj prišla v razred, smo šli v smeh vsi, nismo vedeli pač, mislim, pač ni imel sploh jasen, kako bo to se skrb zgledali in gospa ni vedela, zakaj se gre. Pa se je posedla in takrat pa sploh mi vsi v smeh, ona pa v jezi hotla vstati, ne, kaj je zdaj narobe.
0: Ja, ja, ja.
3: In stol je pač imela na riti. Pol pa se pravi, čez celo vhodnik, čez celo avlo do ravnatelja.
0: Za tistim na riti.
3: Stolom.
0: O, Marija.
4: Boga, čakaj, no, ne,
0: ampak dobro, če je bila zmatra, da se lahko sedla vmes.
4: Ja,
5: ampak čakaj, kako to me pa zdaj zanima, mislim, raziskovalne namene me zanima.
0: Ja, ja, seveda, ja.
5: Itak, kako človek sploh prije na to idejo, kot prvo, kot drugo, a ste sprobali še kakšno drugo vrste lepilo, oziroma katero lepilo je treba uporabiti za to?
0: Ni bilo nič atestov,
3: ne? Ne, nič ni bilo, vse pravim, pa so šol z Boris, tudi njega se dobro spomnim, in je dal to idejo in nič, mi smo pač se... No pa dobro, no, celega tamavga sem porabil. Tako da ja, prelimali smo jo.
0: Ni bila toliko pol ogromna rit.
3: No ja.
0: Ali stov sem hotel reči.
3: Odrasla.
0: Odrasla
3: ženska,
0: tako, okej. Okay.
3: Ja.
0: Okej, okay, kaš, ja,
4: ne,
0: Žana,
4: okay,
0: ne, kako, zakaj se skrivaš za Boga, no?
4: Ker si daj si ti predstavlj, da gre učiteljca čez celo avlo, drugi ljudje ne vejo, kaj se dogaja in ona z njim stolom, kaj naračka.
0: Ja, se Gordana je samo povečal mene, ampak meni je situacija, mi je smešna, pa vem, da vam ni bila.
4: Kako si pol učiteljca rešla? Kaj, ja, a ste odrezali to?
3: Ne, pol je ona dala ta stol v stran.
4: Kako?
3: Sicer, ne vem, pa smo mi mogli počakati v drugem prostoru.
0: Aha, okej.
4: Ne vem.
0: Prvi je šla Pol
3: so klicali pa starše, itak že pred tem sem imel kor pred izključitvijo, tako da...
0: Oh, že pred tem si imel, aha.
4: Čaki, bistu,
0: a si preveč lepo risal.
3: Ne, ta je bila vrhunc.
0: No,
3: ampak pa je bila v bistvu ona zaslužna, da me niso vrgali šole.
0: Res?
3: Zaradi tega, ker ni hotla, da me izključijo zaradi tega. In edini njen pogoj je potem bil, še tok je bila faca, da je šla na razprodaje, čakala je, zdaj ne vem, kdaj je to časovno bilo, in je prinesla račun od te kikle in jo sem mogel pač plačati to kiklo. To je bila edina zadeva, ja, edini ukrep z njene strani, tako da.
4: Miha, ti je
0: danes... Kako si bil to staro, prosti?
4: Ja, kaj. Kako
0: si bil star?
3: Tretji letnik, se pravi...
4: 17, ne? Nisi bil še polnoleten.
0: Glih toga še ni bilo treba, ja, odgovarjati. Pravno.
4: Ej, čaki, Miha, ti je danes žal za to?
3: Ne.
4: Niti manj.
5: Vakaj bom žal?
3: Niti sekundo, zato, ker to je sicer velika lumparija, ampak ni pa to nek hud.
4: Kaj, če bi mi rekel, da je gospa Gordana tukaj nam dala lepilo, ti pa tako suvereno sediš na stole?
3: Ja. Dobro.
4: Probi vstati, če upaš.
5: Sicer pa, zakaj bi bilo človek žal, ne, Miha. Zdaj imata obadna z učiteljcev Gordano, imata zgodbo, ki jo boste delila prijateljem, znancem, oziroma delil si jo itak med aktualce. In iskrenost in nedolžno navihanost pa bomo seveda tudi nagradili.
4: Evo, če takrat ni leto iz šole, bo pa zdaj po letu z našim nagradam. Res podpiramo razigranost, Miha, še bolj pa to iskrenost. Še bolj pa to, da se iz vsake take zadeve nekaj naučimo, tako da mi smo ti pripravili, tamle boš potem dobil darilni paket, nekaj pa še sledi, ampak vse to seveda tekom. Tako,
0: ker tudi, kot veš, zavarovalnica Sava nam pomaga pri teh starih lumparijah, pravijo, oni ne ustane, to samo zabaven spomin, kar v tvoji zgodbi zagotov je. In zavarovalnica Sava ti daje sigurno zraven v to vrečko še dve termoki za čaj ali pa za kavo snov manjki, ker pravo pravičilo ba je pogreje srce, oni pravijo. A si si kdaj upravičil ali sta zakopasta šadraj na kafe?
3: Ne, ampak bi pa z veseljem po mojem dons, če bi jo srečil, ja, bi se zihr urbana smejala.
4: Upajmo, da posluša.
3: Mogoče, ja, imate tak doseg, da...
0: Ja, Gordana, no poklič 0413-1450, če slučajno.
3: Da, pa na gradbeni srednji šoli Gordana Podlesek, se ni neka tajna.
5: Zdaj bomo pa najdemo.
0: Evo, na gradbeni, a čak, ko smo za Bežigradom pol?
3: SGG še, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, okej. Okay. A ti imaš zdaj kje otrok mogoče?
3: Imam.
0: Kako jih vzgajaš?
5: Sekundim lepilo.
0: Včero, okej. Okay.
3: Navihano, ne, danes je šla v peti razred.
0: Peti razred, ti že vrača za vse tvoje lumparije?
3: Ja.
0: Ja.
4: Ne še boš pasal.
0: Seveda, čitno niste bili na klancu.
3: Ampak ne, je, če bo ona kdaj kakšno tako ušpičila, upam, da kakšno manjšno obsego, ker zdaj po mojem jih bolj
0: zdaj, ja, ja, ja,
3: zateguje,
0: ja,
3: otroke, ja, oziroma
0: se ti zdi,
3: socialno po mojem. Ja.
0: Aha,
3: je bilo, ne. Ampak se pravim, dokler ni neke hude škode, pa to...
0: Se strinjamo,
3: pa se strinjamo.
0: Ostanite torej na vihani, če bo pa karkoli, zavarujte svoje otroke, zavarovanjce Sava, zav-sava.si. Miha, najlepša hvala ti za obisk in da si delil tole luparijo z nami. In naj ti naše, ko bi šlo kreko, naše tvoje opravičilo zaleže zdaj ta termoka pa tako, ker drugače so zelo, zelo pohvaljeno s komanki.
3: To, evo, hvala tudi vam, pa ostanite še naprej.
0: Ja, enako, enako.
2: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami zavarovalni.

0: Vino sladko smo pa spili. In
1: skupaj,
0: zdaj,
1: če... jaz Borjano, ki reči tudi učiteljca, profesorca.
0: Ja.
1: A veš,
0: da je to
1: nekaj, smo jih v šolskih zadevah.
0: Ja, točno. Vemo, kdo bi rad padel. Rudi.
1: Se enkrat je že prnje.
0: Pa še ona ima izkušnje s konji, a veš, tako da. Navš tako so izpadel.
1: Drugač pa danes, prvi šolski dan, zelo vroč. Jaz ne vem, kako ste kaj fazani danes, ste kaj porisani, a so vas kaj...
0: Se res, o, ki ne mora.
1: Se vam kaj topi vse dol, ker je res 30 stopin.
0: Pa se so alkoholci, a niso.
1: A ja, to se pa ne topi.
0: Ne, to se pa res, da pa ne veš tega, a ne?
1: V glavnem, skoraj da 30 stopin praktično posod, če jih pa niglih 30 se pa čut, kakor da jih je, pa v vseh večjih krajih z izjemo, dajmo reči Bled, v tem trenutku 24. Tudi jutri, pa potem četrtek, petek ponavljamo sončno in vroče vreme. Po noč pa lahko pričakujemo, da bo mečkam bolj sveže, tako da tisti, ki imate radi odprta okna, balkone, zaprite, ker so še zmer komarji, ampak če imate pa te komarniki gor, pa dejte si duška, ker po noč oziroma zjutraj se bomo zbujali med 11 in 16, kar je prijetno sveže, čez dan pa kot rečeno do 30.
0: In šivamo proti čemu oziroma kaj bomo na poti srečali, informacijski center AMZS in lep pozdrav.
2: Lep popoldanski pozdrav v studiu, z vami Marija Pavšin iz infocentra AMZS. Zaradi prometne nesreči promet je oviran na regionalnej cesti Postojna Razdrta pri Slavinjah, nastal je daljši zastoj. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Na štajerski avtocesti je pred Domžalami proti Celju zaradi okvare vozila zaprt desni pas v delovni zapori. Nastaja zastoj, zamude je približno 25 minut. Gost promet zastoj je na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoje so tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez in od priključka Ljubljana center proti Brezovici. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Želim vam srečno in varno vožnjo.
0: Najlepše hvala, tudi vam vse lepo. Aktualovci naši, če pa najdete kakšno radarsko, policijsko, pa povejte. 0803 12 02.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Žana Rudin, Bundi smo z vami v tem popodnevu in mnogo gostov še pride in predvsem zabavnih zgodb na račun teh lumparij, ki smo jih zagodili. Ampak pustimo zdaj, bo tole šlo zdaj? Prvi šolski dan, ja, sem že zgubil vso slovenco. Kaj bi rekel, kjer rekreativen šport je pri Slovencih, aktualovci, najbolj priljubljen?
3: Planinarjenje. Po gostilnah,
4: jaz sem. Ne, mogoče po gorskih kočah, niso čisto.
2: Eno, po rudi tudi tako deleč. Ampak ne, v zadnjem času kolesarjenje lovi pohodništvo, res mu diha za vrat. Glede navijanja je pa sploh na prvem mestu, tako da sobota.
5: Union 0-0 Radler Izotonik. Uradni partner malnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Če želite, hvalovci, doživeti, kako za vas navijajo, medtem ko je zaprta cesta, ko je spremljevalno vozilo ob vas, za vami, pred vami in utira pot, pa zraven vam sledi policijsko spremstvo, pa nič niste krivi. Pol morate to soboto prideti nujno v Kranj.
4: Letošnji Izotor z izotočkami in osvežilnim Unijom Radler 0-0 izotonikom se tako zaključuje, kar pomeni, da nas čaka samo še finale.
3: Ta se bo zgodil v soboto 5. septembra na skupinski etapi Izoraj v sklopu kolesarskega festivala Merkur, zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Kot rečeno, 5. in 6. septembra v Kranju.
2: Ja, in res gre za tako pravo kolesarsko doživetje po vzoru legendarne dirke po Franciji. S to prednostjo seveda, da nam čas pa rezultat sploh nič ne pomenta. Razen, če lahko merimo, kako dobro se imamo, ne? Da bo užitek res na milijon.
4: Ja, na srečo bo trasa 34 kilometrska, torej dolga, bo pa po večini po ravnem. Tako da, dajmo temu reči, lagano sportski. Pridite pa lahko sami, lahko s prijatelji, lahko s sodelavci, lahko s sosedom.
2: Ja, prijavce pa morate v vsakem primeru. Ja, sosedom.
3: Samo mora biti
4: blond.
2: Še stoji boš očeval. V glavnem, prijavte se na strani od Letap Slovenija ali pa na radioaktual.si. Viš so dve blondinki srečata.
5: Union 0-0 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 0-0 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Aktual Kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Pro Plus z izlako odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Čili klub Račica vabi na 8. mednarodno čilijado in kolažijado. V nedeljo 6. septembra Loka pri Zidanem mostu. Tekmovanje. Kdo bo je najmočnejši čili? Tekmovanje v kuhanju golaža, živa glasba in bogata ponudba hrane in pijače. Se vidimo na čilijadi.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual Kul.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor bo odločal o imuniteti prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar, predvidoma na izredni seji v sredo ob 9. uri. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je predsedniku državnega zbora čestital, ker da se je aktivno lotil skreševanja sodnih zaostankov in čakalnih vrst v pravosodju. Kot je dejal, je državni zbor o imuniteti poslancev že večkrat odločal, a vedno po rednem postopku, nikoli tako hitro.
2: Njegova trditev, da so izpolnjeni vsi pogoji, ne drži. Sam obdolženec še ni prejel ustreznega poziva sodnih organov, niti sodišče še ni odločalo o sodni preiskavi. Zakaj torej gre ob vsej naglici in drami? Zato, da predsednik državnega zbora preusmerja pozornost od afere Mijić.
1: Kako na to odgovarja predsednik državnega zbora Zoran Stevanović?
3: S tem, ko je gospod Golob osumljen kaznivega dejanja daril za nezakonito posredovanje iz leta 2022, mi zelo težko preusmerjamo pozornost.
1: Po sobotnih poplavah na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona, v katerih sta umrli dve osebi, so reševalci uspeli vzpostaviti stik s skoraj vsemi pogrešanimi. Kot je sporočila tamkajšnja služba za narodne parke, trenutno pogrešajo le še eno osebo. Na Hrvaškem so do ponedeljka potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so davi začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa ima znake podobne gripi. V nekaterih primerih ima bolezen lahko hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Naredite si lep dan in ostanite z nami še naprej.

0: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor bo odločal o imuniteti prvaku gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar, predvidoma na izredni seji v sredo ob 9. uri. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je predsedniku državnega zbora čestital, ker da se je aktivno lotil skrajševanja sodnih zaostankov in čakalnih vrst v pravosodju. Kot je dejal, je državni zbor o imuniteti poslancev že večkrat odločal, a vedno po rednem postopku, nikoli tako hitro.
1: Njegova trditev, da so izpolnjeni vsi pogoji, ne drži. Sam obdolženec še ni prejel ustreznega poziva sodnih organov, niti sodišče še ni odločalo o sodni preiskavi. Zakaj torej gre ob vsej naglici in drami? Zato, da predsednik državnega zbora preusmerja pozornost od afere Mijić.
0: Kako na to odgovarja predsednik državnega zbora Zoran Stevanović?
2: S tem, ko je gospod Golob osumljen kaznivega dejanja daril za nezakonito posredovanje iz leta 2022, mi zelo težko preusmerjamo pozornost.
0: Po sobotnih poplavah na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona, v katerih sta umrli dve osebi, so reševalci uspeli vzpostaviti stik s skoraj vsemi pogrešanimi. Kot je sporočila tamkajšnja služba za narodne parke, trenutno pogrešajo le še eno osebo. Na Hrvaškem so do ponedeljka potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. V Zagrebu so davi začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so virus potrdili pri več poginulih vranah. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, večina okuženih ne kaže znakov bolezni ali pa ima znake podobne gripi. V nekaterih primerih ima bolezen lahko hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Naredite si lep dan in ostanite z nami še naprej.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
10: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
11: Prvi ponedeljek, prvi šolski ponedeljek, prvi september, ne ponedeljek, no kaj pa govorim, tork je danes.
12: Sončen tork. Hvala Bogu, da imamo dveh.
11: Temperature dosegajo svoj vrhunc, zdaj le 30 stopinj, se bo po noči oblačnost od severa povečala in v severnih oziroma severovzhodnih krajih lahko pričakujemo kakšno kapljo dežja, potem pa jutrišnja sreda po večini sončna, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu, v severnih krajih pa potem proti večeru lahko začnejo nastajati krevne plohe in nevihte. Zjutraj se bomo zbudili med 11 in 16, medtem ko na obali bo okoli 18 stopinj, dnevne pa od 24 do 29, na obali okoli 30.
12: Pa res, tako lepo je. No, na cestah se je pa v bistvu vse porihtal, imamo pa še nekaj zastojev. Smer Ljubljana na dolenjski avtocesti med Binčem in Ivančno Gorico. Primorska avtocesta v smeri Kopra med Duncem in Postojno zastoj. Na Štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. In na Ljubljanski zahodni med razsepom Koseze in Kozarje. Na Južni proti Kozarje med priključkom Ljubljana center in razsepom Kozarje in še na Lescah. Proti Bledu, v obe smeri pravzaprav, pa Vič Brezovica in Tomačevo Trzin. Tam, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas in za nič na svetu ne zapuščati svojih vozil. In če najdete kakšno radarsko, ne zapuščate telefona, povejte nam na 08013 02. Pa varno, seveda.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Actual cum.
1: Praznujte z nami 10 let Fontane Piu v Žalcu. V soboto 5. septembra prihajajo Tinkara Fortuna in Čorčip, Firbci in Flirt.
2: Nisem Romeo.
1: V nedeljo 6. septembra ob 18. uri pa sledi slavnostna prireditev ob 10. obletnici, ki jo bo povezoval Boštjan Romi. Premierno bo predvajan tudi film o nastanku Fontane Piu. Dobimo se pri Fontani.
3: Učenje za življenje. Izkoristite priložnost za nova znanja.
4: V novem šolskem letu vabijo k vpisu osnovno šolo za odrasle, srednješolske programe, ekonomski in logistični tehnik, predšolska vzgoja, v višje šole ter program socialni oskrbovalec na domu.
3: Prekvalifikacija možna v enem letu, cene ugodne, možnost plačila na obroke. Zasavska ljudska univerza. Več na zlu.si.
5: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
6: Optika Manja Team. Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
3: Pletirstvo Petra.
6: To po objem moje prve nogavičke.
3: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
7: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Danes na obisku Rok Piletič.
1: Ja, gremo v šolo, v najboljši možni družbi in en lep pozdrav. Ne rabiš zdaj še slušalko,
2: mislim
1: si ga ne rabiš. Bomo še zelo nežni tale del. Rok Piletič, dobrodošel na aktualu. Hello. Vse si skozi na aktualu.
3: No, ampak, ja.
1: Kako si, kaj se kaj dogaja?
2: V redu, ej, delovno. Poletno, sicer če nisem imel dopusta, zdaj še le grem malo, ampak mi je všeč biti v vaši družbi. Ful vas imam rad.
3: Mi smo pa radi v tvoji.
4: Mene je kar malo naroden pa čuden hrad, da je moj najboljši prijatelj do gost.
1: Ja.
4: Moram profič ostati. Pozdravljeni, gospod Piletič.
2: Lepo pozdravljeni, gospod
4: Lepo vas je videti prvič po 12 urah.
1: Ne laž.
3: Rudi, no, lahko bi bil malo manj profič, da bomo kaj zvrtali ven, če meni ja, ne bo odgovarjal. Mam jaz pripravljena to pikantno vprašanje, no, Roku, okay. Spokus.
1: Ampak dobro, Roku, vsem, ba je, da si profesor razrednega pouka, jaz tega nisem vedel o tebi, iskreno. A si kdaj izvajal to, si kdaj želiš to delo početi, izvajati?
2: To je recimo zanimivo, da sem jaz leta 2011 približno končal vse izpite na faksu, ampak diplomiral pa nisem do pred 2 let zdaj.
1: Aha, okay,
2: dal sem si eno tako svojo življenjsko željo sem si izpolnil, da to dokončam in sem šel za 3 mesece nazaj na faks, pa sem 33-letnik zraven 20-letnikov.
3: Lih, mlade študente.
2: Obiskoval predavanje.
1: Tu svidam velik prednosti klen.
3: Iskreno, lahko bi bil ti že malo njima, ne, takrat profesor. Saj
2: sem tudi imel par takih
1: momentov. Si imel na punčke, ampak na lučke. Okay.
3: Dej, Rok, povej, kakšen profesor bi ti drugač bil, če bi dejansko počel? A bi bil tako, a veš, frustrok, ali bi dajel v kore?
2: Drugače rekel, ne bom mogoč iz sebe, ampak kaj jaz vidim kot dobrega profesorja? Jaz vidim dobrega profesorja, da ima svojo avtoriteto, da ima spoštovanje, da hkrati spoštuje tudi seveda otroke. In jaz bi bil predvsem tak, ki bi, zdaj se mogoč to čudno čuje, ampak če bi imel recimo prvi razred, načeloma zakonsko, kao učitelj ne bi smel se sploh dotikati otrok, jih objeti, jim dati to toplino in to se mi ful ne zdi prav, v praksi to pravzaprav, če ti ta mali prileti pa reče, lahko objem, če kviš, da mu ga daš. Ne? Tak, da, mislim, da bi bil avtoritativen, ali kako se temu reče, hkrati pa ful ljubeč.
1: To se čudno čuje,
3: Peter Lušin
1: to
3: poje,
1: kaj ne jaz
3: kot manica, bom rekla, takole na govorilne ure bi šla večkrat, kakor grem zdaj.
1: Zdaj pa vidmar, ker zdaj kot vidmar. Ti me zanima, a vidmar tudi kaj večkrat ču.
2: Ja, očitno imajo otroci učiteljico.
1: Ne, kaj pa drugače ti pa luparije, no, kaj zbil še šolar?
2: Jaz bom rekel tak, ja, bil sem na nek način lump, ampak nikoli nisem kaj preveč hodoval, ne da bi se zdaj spomnil kake situacije, da bi naredil kako hudo lumpa.
4: Če lahko sklepam potem, kar mi dva počneva vsak dan kakšne stvari,
2: mislim
4: luparije, no. Smo mi poklicali tvojega dolgoletnega prijatelja Tina.
2: Tin,
4: kaj ti praviš?
5: Dej, Rok ne nabi. No. Rok ni bil nek pravilnež nikoli. Bil je, rečmo temu, simpatično navihan.
1: Simpatičen lump je bil, okej. A imaš kakšno zgodbo?
5: Imamo eno zgodbo, ko je razbil en avtomat tam pri šoli. Mislim, da smo bili takrat neki 7., 8. razred. Bil je nek zanimiv avtomat za kafe.
1: Zanimiv avtomat.
5: Boksno natr in tu pa tam je priletelo kaj denarja ven. In Rok je to izračunal, da se mu to splača izvajati. In je boksu in takrat je bolj hišnik to videl. In je rekel, zdravo policija, kličem policijo. In je Rok mislil, itak blefera, ni več to. Ampak čez en teden je policija prišla na dom in je kao mogo plač.
1: Se dobro, da mi odrubiš.
5: Pa pokazna, ali je bo samo vzgojno, ali kaj, so ga tudi poračunali, ampak po glavnem ni bil nek pravilnež. No.
2: Ja, na to zgodbo sem malo pozabil.
1: Si je pozabil? Kaj pa na to zgodbo? Ano, a še imamo? Reči, imamo še eno.
2: Okay.
5: Imam še eno zgodbo, ja. Ko smo se vračali s Peštem. Pa je moja že zgodna ura in je, ne vem po kjeri logiki je, moj čovl je vrgo na streho avtobusne postaje. Oh. Takrat smo pa res zameril.
1: Kaj zgodi pa se zvol?
2: Kaj mi je zameril?
1: No, pa hvala, da mu je to zdaj že odpuščeno.
5: Pa se bomo še mogli pogajati. Ali, zato, ker mi je za darilo zapel na poroki, mu je upravičeno. Nečenje naredil, tako da se iz pobalina razvije v pravega moškega.
2: Ja, lej, za tisto prvo zgodbo, če sam na hiter, nekoč sem jo že tolikrat povedal, da mi, da sem že čisto verjetno iz spomina. Ja, res je bil en avtomat, ki si malo bolj udaril njega in je kovančke ven metu.
1: Da vemo, zakaj so nam v bajti na novo zdaj dali avtomate, ker so bili že vsi predrmani.
2: Takrat sem fejst fajn živel, sem to lahko. Ta druga pa, lej, sej veš.
3: Kaj čevel si mu sezu in vrgo?
2: Ma ne, to on tudi malo zdaj po svoje nabija. Pač ne vem, hecali smo se, on je nekaj tam verjetno žongliral čevlo in sem ga vrgo gor in pa je on plezil, pa ga dol dobil, ja. Zanimiva zgodba.
1: No, ampak drugač, veste, Rok se nam bo opravičil, ali oziroma svoj odpustek bo dobil tudi kitaro ma sabo, ne? In jo nima sem zaradi lepšega, ampak preden mi nadaljujemo z novim Rokom, ker zdaj ima res en kup lepih novih zgodb pred sabo, ob sebi, za sabo, čas tudi pod sabo. Pa dajmo mi pole, da dobro piše eno budalo, a ne? Včas smo bili vsi budali.
2: Čist paše na to vsebino, ki smo
1: zemljali. Ker zdaj ne, ta Rok ni več budala, ampak kaj točno je po budali, a prav?

0: Domnul ăsta de găsnici al patutu jivă, no? Sunt care scrivai un valiu de ne bostamon lumpăst. Roca piletice n-am reciu studiu, ne deci preumis să sunt te preclopu că
1: sunt în lounge. Aia am
0: vis cu live, și-ți dau unii cu spot piletici. Deci îți mă urat din roc piletici, vă zdam spus primle și năzai i șole năzai să reciu domau. Pogovariam o să pa smoseu șoli, apă roc zăcine tut în tak, nou sviș, vitr, obrața nou list papira, ca se zice, Jana, timă știi pregovore în česk, că s-o ai în cartarobe. Cacșen e roc zdei drugačen od tega roca, ki e bil u častu tmau budala.
1: Pa jaz sem še vedno budal.
0: Dobro.
1: Ampak prišel sem v neko točko življenja, predvsem kariere, uh-huh. kjer si želim sebe dati na pladen. Zdaj, velik glasbenih prijateljev mi je rekel, to je kar drzna poteza, pazi, ko boš sebe čist dal na pladen. Tako da pripravljam zdaj nek album, ki upam, da bo čim prej drugo leto ozrl svet. Pripravljenih imam že kar neki pesmi, zdaj v naslednjih treh mesecih bojo tri išle. Je pa to album sestavljen iz Roka Piletiča, takega kot je, torej, če smem reči, hudomušen, zabaven, hkrati pa tudi ranljiv, žalosten, tudi kdaj jezen in vesel. Tako da vse plati mene bote nekako slišali skozi moje pesme.
2: Na pladnu spred jedjo in glavno jedjo Roka Piletiča. Drugač, moram povedati, da najbolj seksi učitelj športne vzgoje, seveda moj Vidmar, ne?
0: Vemo.
2: Ampak če smo pa zdaj pa najbolj seksi učitelju razrednega pouka, pa le je Rok,
1: dobro.
2: In zdaj glede na to, da imam jaz vedno eno vprašanje, ki ga postavim Žanu Serčiču ali pa tep. Zdaj sledi. Ali si ti še vedno samski, ali si še vedno zaseden, ali si se na skrivaj poročil na Maldivih, pa nis dal na Instagram fotke.
1: To ti vsakega vprašaš, ne?
2: K tebe pa Žana Serčič.
0: Zdaj pa te vedno kuk zelo na
2: pladnosti.
0: Nisi samski.
1: Nisem samski, imam eno fajno punco, ki jo Rudi in Bundi zelo dobro poznata.
0: Ja, res je. Punca lastnica je ena najlepših ritk po moje v Sloveniji, najmanj.
1: To je kakaj šele spodi, Bundi.
0: Čak, kje spodi, Bundi?
1: Ne, nekaj.
2: Dnevni program.
1: Tjaša je človek, ko mi res daje mirnost. Ni iz nobenega foha glasbenega ali pa show biznisa.
2: Ali učiteljca?
1: Ni.
0: V
1: marketingu dela, tako da imam tudi benefit.
2: Tam.
1: Ne, super je, ob nje se počutim mirno, srečno in sem vesel, da je nekako prijadrala v življenju tudi ona do mene.
2: Plus točke za Piletiča, ker Serčič še nikoli ni povedal.
0: Je ni še na pladnu, veš?
2: Se ni dal na pladnu,
1: za mene.
3: Sicer pa, Rok, mi da se večkrat tako pogovarjala in si mi enkrat rekel, da ne želim si slave, želim biti slišan. Uh-huh. Kaj to pravzaprav pomeni?
1: To je mogoče tudi nek naslov moje zgodbe, ki prihaja. Mi smo v prejšnjem obdobju kariere, se mi zdi, da ful gradili na medijski prepoznavnosti. Seveda so nastali tudi produkti, ki so bili izjemni od lučk in vseh teh stvari. Ne? Je bila vrhunska produkcija in tudi veliki hiti. Ampak nekako si želim v svojem življenju investirati in uložiti v zgodbe, ki niso nujno mogoče celo sam na prvo žogo, ampak da bojo res pokazale del mene, ko ga še noben ne pozna. Mogoče še jaz dal kak svoj nov kotiček v sebi najdem.
2: Zanimivo.
0: No, mi smo najdele nov tvoj del kotička, kakorkoli že, na TikTokih nas kar že malo rahlo, sploh pa Žano,
2: ki tam največ časa preživi. Pokazala,
0: ti si pokazala, nam skače, ti si poslana z vesolja.
4: Ti si poslana iz vesolja, tvoja dobra volja.
0: Pa še nekaj zelo zanimivo, ti po tri pesmi naenkrat izdajaš. Tukaj ni sam prijatelov.
1: Na začetku sem mislil, da bom tri pesmi izdal kar takoj v začetku septembra, pa sem se vseeno odločil, da jih malo razporedim, da ne bojo drug drugemu skakali v zelje. In sem rekel, začel bom z Ti si poslana iz vesolja, ko je tudi en tak, bi rekel, catchy je, no. Mislim, je ta radijski hitek, ki bo pa lepo utrl pot za naslednje pesmi, ki prihajajo, ki so ful bolj intimne. Aha. Ene bolj žalostne.
0: Jaz se na druga ima neko zlomljeno srce, tretja pa ljubezenski vlakec smrti, to mi je Juri,
1: ljubezenski prosti, vlakec smrti.
0: Rudi pršepno. Ljubezenski vlakec smrti, z tretjo vlakce mi da obiskujete.
3: Kaj tretja pesem, kako je naslov?
1: Tretja pesem ima naslov Lepa je in je v bistvu nekje vmes med žalostjo in privoščljivostjo nekomu, oziroma neprivoščljivostjo nekomu, da je srečen, da mu stojiš ob strani, da ga gledaš od daleč, da mu pomagaš. Vse te zgodbe so iz mojega življenja, ni nujno, da so napisane samo za eno določeno osebo, ampak črpam...
0: Da mu kaj narobe sklepa,
1: tako,
0: hočeš reči.
1: Tako, ja. ni samo za določeno osebo, ampak se mi zdi, da vsak človek, ko mi pride nasproti v življenju, mi je neka muza v mojih zdajšnjih pesmih, ki prihajajo. Tudi ti, Rudi, v končni fazi.
3: A jaz zame, boš tudi te pesem napisal?
1: Ja, veš, kak bo,
0: lepa je.
1: Če bi ti bil ženska, tako matko ste zdaj upevali, gre, baby, za vse večne čase bom ob tebi.
2: Kaj je na ženska sedi?
1: Ja.
2: Tudi tvoja prijateljica je bila nekoč, a ne?
1: Sorry, ne,
0: žal. Pogovori z Rokom so dejansko zelo terapevski, tako da res je fajn človek in ti res prvošmo same fajn stvari.
1: Hvala,
0: tudi na te novih straneh, ki so še ne popisane, pa ka imaš itak ful dobra družba od Rudija do Tjaše do...
1: Tebe.
0: No, tudi ja, tebe.
2: Še zmer žana tle sedi, ene bombone mama, bova pa išla na ene bombončke.
0: Ne smeš jih preveč, ker so doletiki. Medvej na sest.
2: Malo za šalo, malo za res... Janač, a ne? Nemo kaj slišati.
3: Aha, ja. Kitaro imaš zraven.
0: Kitaro imaš sabo.
1: Kitaro imam zraven. Jaz sem se odločil, da bi rad se v prvi vrsti zahvalil celotni ekipi Aktuala, vam, tudi glasbenem uredništvu, a niti predvsem, da mi tudi stojite ob strani in pomagate z nekim suportom v moji nadaljni poti. Zdaj, kako bojo pa ljudje to na koncu začutili in doživeli, je pa na njih. Jaz bi pa rad zdaj pokazal delček pesmi Zlomljeno srce, ki prihaja šele čez približno mesec in pol, ampak ekskluzivno
0: Aktualo, ki
1: Aktualo. Pa ne me zameriti, nisem najboljši kitarist, tako da če gre kaj mimo, pa
0: že
2: zgledaš ful dobro.
1: To ni isto kot igra. Okay.

0: tako.
1: Hvala, hvala lepo. Ti pa znaš za aktualo, kaj narediti pesem. Bravo.
0: Krasno, Rok, tole je pa...
2: To je bilo nekaj zelo posebno.
3: Veš kaj, jaz sem sam tu še dodal to, da zlomljeno srce ni nujno nekaj slabega. Zlomljeno srce je dokaz, tudi tek z mislijo na to sem pisal pesem. Zlomljeno srce je dokaz, da si nekoč imel nekoga rad. In če si imel enkrat nekoga rad, boš vedno imel nekoga lahše rad.
2: Lepo.
1: Res. Če praviš mi, da ima ona res zelo na pol zlomljeno srce, lectovo, ne, ki je fajn sladko.
0: Ja, pa da poješ.
2: Tudi čokolade so najboljše.
1: Rok, še enkrat ti tisočkrat hvala.
0: Ja,
1: in,
0: Rok, spoko
1: se. Znači, mi smo tukaj, kar rabiš.
3: Hvala vam.
2: Tudi za prijatelje vedno.
3: Za prijatelje. No. Rad vas imam, fajn se nekaj.
0: Ja, tako hvala.
1: Pozdrav, Jaši.
4: Tu je aktualo. Open Roll.
5: Novo na aktualu.

0: Vroče, vroče.
1: V tvoji glavi.
0: Ja, ja, tu tudi jaz pel. Da, ja, evo. In dejansko bo še lahko pel še tole zgodnjo jesen najmanj. Ne?
1: Ja, zdaj malo smo taki, a ne?
0: Matasti, ali pa?
1: Mislim, kar nekak, ja, mislim, da je že konc, pa se ne neha.
0: Ja, zato, ker nam je nekdo govoril, da ja, bo konc, ne pa, pa verjamemo.
1: Moje besede nič ne štejo tam
0: od gor. Od kdaj?
1: Ne vem. Mislim,
0: tam gor. Je tam gor, ja, tam
1: ja,
0: gor.
1: Ja, tle štejo.
0: To hvala se je zato, kdo pa upa klubovat. Ampak, ok, kaj pa pravi zdaj tam gor?
1: 25 na Bledu, 27 v Slovengradcu, enako tudi Kranj in Maribor, 28 Novo mesto Ljubljana, stopinja več v Črnomlju in Murski Soboti in 31 Slovenska obala, kjer bo še vedno sončno in vroče vse do konca tedna. Po noč lahko pričakujemo, da se mogoče malo skisa, pa da dobimo kakšno kaplo dežja, ampak nič presenetljuga. Je pa res, da je fino, ker so jutranje temperature malo bolj sveže. Tako da, če se zamislimo zjutraj kaj postoriti ali pa kaj, kakšen opravk zunaj narediti, dejmo, ker bo med 11 in 16, čez dan pa kot rečeno do 30.
0: Ja, na cestah se je situacija res kar umirila, no zdaj imamo pa na novo eno nesrečo, pravzaprav še pravkar se je druga zgodila. Takole, oviran promet imamo na cesti Ptuj-Ormož v Borovcih, nesreča se je tukaj zgodila in tako isto sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas Ljubljanske s severne obvoznice. Proti za Dobrovi torej previdno, pred razcepom za Dobrova in da lahko res hitro pride do naleta in tega vam ne prvoštvo siniti ne želimo. V glavnem skratka, previdnost res na peclje oziroma na 100 obratov. Dolenska avtocesta ima zastoj, pa primorska avtocesta na vseh klasičnih mestih, Ljubljanska zahodna in južna obvoznica obe, potem pa še na cestah Lesebletu, v obe smeri Vič, Brezovica, Tomačevo, Trzin in tam, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas. In to je to za tole rundo. Če najdete radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

0: Quartac!
1: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
2: Po vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
3: To je aktualno. Žanče Krudeč, pa kundi smo z vami tole popovdne. Vaši šolari danes. Kakšno vreme nas pa dragač Žanče, ki je čakal v soboto?
4: Kje si bil 30 sekund? Soboto, okej. Okay. Sprašuješ za Kran, to mi je jasno. In ker mi je jasno, bom povedala, da bo točno tako tudi v soboto.
3: Torej jasno.
4: Pa vroče. Aha. Do 31 stopinj bomo namerali.
5: To, evo, bomo lahko imeli še zbor, mi smo okrih majnc. Hvala lepa, tam zgori.
3: No, tu lahko etapi organiziraš, no, po moje.
6: Uradni partner Merkur zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
3: Finale nas čaka, letošnji Izotur zaključek bo v soboto 5. septembra in to na skupni etapi Izoride v sklopu kolesarskega festivala Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki se odvija tako 5. kot 6. septembra in kot veste v Kranju.
5: Počutili se boste kapogi. Če pa slučajno ne boste imeli občutka, da ste del legendarne dirke po Franciji, vas pa Žana lahko pozdravi v francoščini.
4: Oui, oui, ma petit seri.
7: Žana, kaj ti delaš po službi?
3: Rudi, zemlja kliče, Rudi.
5: Čaj.
4: Ne izberi se zdaj.
5: Sem nazaj. Ob 13.35 se začne etapa Izoride v soboto, bo pa to res druženje in uživancija vseh nas z istimi strastmi v življenju.
4: Oui.
5: Ok, rezultat ni važen, trasa nezahtevna. Rezultat ne pomembno, Žana.
3: Pomembno je, da se prijavite in še vse detajle preberete, pa da prijete seveda svojo najboljšo družbo med najboljše ljudi. Spet na stran Letap Slovenija in radioaktual.si. No, še enkrat povej.
4: Oui, oui. Ma petit seri.
3: Pa smo dobri do peta.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
1: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
1: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
1: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Aktual kum.
1: Renault.
2: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Bum štuf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual Kult.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Mariborski policisti nadaljujejo preiskavo ponedeljkovega dogodka v središču Maribora. Kot zaenkrat kaže, je prišlo do spora med dvema skupinama oseb, pri tem pa je eden izmed njih ustrelil 42-letnega moškega in ga lažje poškodoval. Osumljeni 29-letnik je še na prostosti, policisti zato prosijo za pomoč z informacijami tudi javnost. Samo v Sloveniji sindikati branijo svoje privilegije nedelovskih pravic, je na današnji novinarski konferenci dejal poslanec NSI Aleksander Gungel. Sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. V trojčku NSI, SLS in Fokus ustrajajo, da interventni zakon za razvoj Slovenije ničesar ne jemlje, temveč vsakomor nekaj daje, govori poslanka Iva Dimic.
2: Jaz sem prepričana, da bo zaživel ta trg najemnin in da bojo mladi prišli ugodnejše do stanovanja. Drugače tudi ne bi šli v to spremembo, če ne bi bili prepričani, da je to mogoče brez kakšnih hudih varovalk, ampak lejte, zakon je jasen, zakon je razvojni zakon, ki bo pomagal Sloveniji res jet naprej, a ne?
1: Na vzhodu Nemčije so pri transformatorski postaji našli eksplozivne naprave, policija je kraj najdbe zavarovala. Na mestu so tudi razstreljevalci, več podatkov zaenkrat še ni znanih, najdba pa naj ne bi ogrožala okoliškega prebivalstva. Minister za izobraževanje Borut Rončević je na prvi šolski dan obiskal osnovno šolo Loka v Črnomlju, kjer je otrokom zaželel, naj se v šoli dobro počutijo in se zabavajo, a naj tudi delajo domače naloge, spoštujejo učitelje, starše in odrastejo v krasne ljudi. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je prvo

0: sošolcem in njihovim staršem na osnovni šoli Prule dejal: "Bodite v šoli prijatelji, družite se, imejte se radi, obogajte učiteljice in učitelje, vi starši pa nikar z odvetniki v šolo." Tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je otrokom zaželel, da bi v šolo vstopali z veseljem in občutkom, da so sprejeti takšni, kot so. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: To je vroč, da upam, da imajo vse šole šolo v naravi že.
7: Ne, ne, jaz zagotovo vem, da mogoče imajo vse šole, ampak moji otroci na primer nimajo šolo v naravi. Če pa smo slučajno zdaj le v naravi, naj pa povem, da imamo okoli 30 stopinj in da bo še vedno precej jasno, tudi v večer se bo potegnila ta jasnina nebesna. Potem pa lahko v severnih pa severovzhodnih krajih ponoči lahko pade kakšna kaplja dežja in zato bo jutri zjutraj tam nekje med 11 in 16, čez dan pa od 24 do 29, pa po večini seveda sončno vreme.
6: Ja, sončno je tudi na cestah, ne rečete, ampak situacija je pa taka, da imamo še eno posledico prometne nesreče in zato sta zaprt vozni pa prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Pa zastoje imamo, kako pak, smer Kopra na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje, na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarje med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje in še na cestah Leseb v obe smeri, Vič Brezovica in Tomačevo Trzin. Tam, kjer se da ne pozabiti na reševalni pas, ne zapuščati svojih vozil in ne zapuščati nas, ko vidite kakšno radarsko, povejte, kje je na nič 80-13, nič 2.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll.
1: Ne samo Žana, Rudi pa Bundi, mi grede živjo. Tudi vi vidim, da ste z nami preživeli skor da prvošolski dan.
2: Jaz zelo močno upam, da ste prvošolčke že pocrkljali. Ne vem, zdaj so res dobili ustavo, ampak da ste vi mogoče kakšno drugačno malenkost. Kakšne poljubčke, objemčke, pa da predvsem, da ni bilo preveč stresno.
3: Ja, in zdaj končen pride ta boljši del. Ja. Lumparije v preostanku šolskega leta.
1: No, dobro, eni so z njimi že začeli, pa je.
0: Nazaj v šolo.
4: Na aktualu.
2: Čakaj, vendarla, kako že začeli? 1. september je šele.
3: Ja,
2: dobesedno.
3: Žana, ne razumeš, po prvem šolskem dnevu se leto pozna, pravi. To je star pregovor.
2: Dobro, to še v bistvu jaz vem, ko mi pregovori ne grejo. Da nihče tako ne pravi.
1: To, mogoče pa da v členu ustavi, da morajo lumparije biti. Glavno, ostanite z nami, kmalo nam bo učiteljica povedala, eno Suzi bomo poklicali, kako divje je že bilo v njenem razredu. Šokirani boste nad vso to razigranostjo.
2: In se drugače že zelo močno veselimo, ampak zdaj, ko je za nami že vse in smo porihtali tole novo šolsko leto, zvezke, torbe, peresnico, ne smemo pozabiti starši še na eno zelo pomembno zadevo, ki jo je pametno urediti kar za celo šolsko leto in to še pred koncem septembra. Moj namik je zavarovalnica Sava, ki ob spletni sklenitvi nezgodnega zavarovanja otrok in šolske mladine do 30. septembra nudi s kodom nezgoda 10, 10% popust.
1: Pa Rudijo, mama smo tudi upostili, tako da vse pod streho, Milka ve.
5: Poskrbite za brezkarno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodom nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Aktual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Volkswagen Malga je Trbovlje. Ime s tradicijo. Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
4: Modeli T-Roc, Tiguan in Tayron po ugodnih cenah. V salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
5: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
3: Narejen za moja ušesa. Aktualno.

0: Ja, ene se dotakne tole božanstvo, druge pa sem ta vročina od tega vrdamanga sonca.
1: Drugač imamo že malo počas dosti tudi klim.
0: A zato ne delajo, kaj si izklopila pa v našem studiu. Se zdi, da ni več plina in počas tudi namo več kisika.
1: Ni plina, ni klima, ni ništa.
0: Ja, ni plina, ni klima.
1: 30, kar hočeš, nočeš.
0: Nažalost ne gre za leta.
1: 900 izpod korena. To so bilo včeraj, ali?
0: Včeraj. Pasti, danes so šolari že obnovili, da jo bojo takoj na Krišna bil. Tako da kar da je direkt
1: 30 povej. Stopin praktično po vsot, lej tudi še 27, 28, noben ga več nabriga. Vroče je in vroče bo do konca tedna. Jaz sem pogledala še za nasleden.
0: Pa seveda, da si. No in kva prav?
1: Sonce, sonce, sonce.
0: Dobro, da gremo bolj proti severu.
1: Tako da, dejmo, mogoče, jaz si kdaj pol tako pomagam, da se spomnim, kako je pa res, ne, 18. novembra, ki je meglen.
0: A ni lepo?
1: Ne.
0: O, ko mene pa to
1: pošeči. Takrat pa si želimo sončno vreme.
0: Ne, nisi, ne, ne, ne.
1: Ne, ne, ne, ne. Boš te prepričala.
0: Vsaj nisem hinavc, kar se tega tiče. Man takrat grdo vreme zelo rad.
1: No.
0: Za vas grdo.
1: O glavnem kidal, ne bomo skidal, pa bom.
0: No, to pa bom. To pa rada, ne? To pa rada. Oh, Žanček, naš. Ja, imamo pa radi tudi zelo prevozne ceste in moram reči, da načeloma tole popovdne se kar dobro držimo. Očitno so previdnosti ob novem šolskem letu so zalegle. In glejte to, samo še na primorski avtocesti nekaj zastoje ostalo v smeri Kopra med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Domžala med Zadobrovo in Šentjakobom. Ne pozabiti na reševalni pas in ni radarjev, ni policijski kontrol, ni česar posebnega, naj tako ustane in če najdete kaj od tega, pa seveda prosim, da javte, da opozorimo še ostale. 0813 0 2.

0: To je Aktuálo. Open Roll.
1: Ja, Žana, Rudi, popoludne smo z vami, tole popoludne.
2: Hello.
1: Hello.
2: Prvi šolski dan.
1: Res, da smo dobro, zdaj pa že ptički čivkajo.
3: Divje in polno fajn muske.
2: Smo ja, preživeli, no. To je klicaj, tukaj se strinjamo in to je to.
1: Ja. Se, odlično in kaj ne rečem. Poglejmo še, kako je kaj bilo preživetje na drugi strani. A ne?
2: Pa
1: ker tam pa nikoli ne vemo, kako so preživeli, oziroma zmer zelo dobro skrivajo.
2: Okay.
1: A, ja, no, dajmo preveti.
0: Nazaj v šolo.
4: Na Aktualu.
1: Popadro tukaj z Aktuala. Žana, Rudi pa Bundi smo tukaj. Le.
5: Dobar dan, tu pa Suzana.
1: Ja, pa vemo mi to, vemo. Suzi, se bomo zelo kratki, ne bomo vam veliko cajta odtrgali, ker vemo, da je za vami danes kar pester dan. Ko ste ga drugače preživeli? No, kakšen je bil prvi šolski dan?
5: Ja, točno, dobre besede, pester.
1: Dajte malo prevesti to, kaj točno to pomeni.
5: Pestro, divjo, zanimivo, veselo, pač fajn, po domače.
1: Je bil kdo že kje preveč navihan?
5: Ne, danes ne.
3: Verjamem pa, da imate marsikatero lumparijo za sabo, ampak z druge strani. Da nam pa vi povejte z perspektive učiteljce, katere lumparije ste vi bili najbolj deležni? Katere se spomnite?
5: Najbolj zanimivo vam bom zdaj povedala. V prvem razredu, ko so otroci še zelo radovedni, zelo živahni in še bi se lahko našlo pridevnikov, je en nadobuden prvošolec potisnil glavo skozi stol med naslonjalom in sedalnim delom. Bomo zlezli skozi najbrž, ne?
1: Verjetno, ja, so šlo.
5: Pa nismo. Glava je šla naprej, nazaj pa ne več.
1: Bogi se toga pa so lopu moje zaskrbeli, pol je vekal
5: pa skupo. Ja, pa so pa bile solze. V moji glavi je bila zmešnjava in en strah, ker orodja za praviti stov narazen pa ni bilo.
3: Kdaj pa hišnik z motorko prišel? Kdaj pa
5: ni prišel, ne.
1: Kako ste pa pol rešili? Ste mazali z milo manjščin?
5: Rešitev je bila takšna v tistih časih, ko sem jaz bil v prvem razredu, so bile otroške škarje, so še danes za takim okroglim vrhom in hvala Bogu je tisti vrh pasal točno v tisti imbus. Od tistega dneva naprej imam v torbi imbus ključ.
1: No, šola pa bila, evo, tudi za učiteljco.
5: Tako, celo življenje se učimo.
1: Tako je, dobro, da se srečno končalo. Ste pa zelo simpatična učiteljca, tako se vas ne poznamo, ampak zvenite pa tako.
2: Še Bundi nazaj v šolo.
1: Ja, up me z mano dela. Ampak tako, ja, vidim, da se kar z veseljem.
5: Gospod Klemen, lahko vprašate Mašo, vašo sorodnico, pa vam bo še kaj več povedalo o Suzani.
1: Kjero Mašo? Škof Bundrla zdaj.
5: Mašo Bundrla.
1: Suzana. To je že ena od mojega brata.
5: Ja, tako.
1: Bom vprašal z veseljem. Suzi, faca ste.
5: Ma, stare znanke ste,
1: do best. Tako gremo v akcijo. Vi pa ostanite takole pozitivna, ker se mi zdi, da znate svojimi učenci tudi nasmejati skupaj.
5: Ja, radi se, mamo, nisem spalila poklica, če povem po koroško, in če bi se še enkrat rodila in se še enkrat odločila, bi bila isto.
1: Dobro, ne bo čim več takih učitelov in učiteljic. Hvala vam za dobro in zgodbo in dobro voljo, tako da ostanite taki še naprej in vas polupčkam še v imenu Maše že vnaprej.
5: Hvala, vratam. Okay.
0: Čau. Nazaj v šolo.
4: Na Aktualu.
1: Zdaj, čeprav so na prvi šolski dan otroci spet kakor malo v rutini, ne?
2: Ja.
1: Sprav zjutri šola, popoldne treningi, zvečer kakšna dogodivščina, v rutini je pa tudi taj kakšna nezgoda.
2: Se lahko pripeti. Tako da bomo starši ob tem vsaj malo bolj brez skrbi. Zavarovalnica Sava z nezgodnim zavarovanjem otrok in šolske mladine poskrbi, da je vaš otrok zavarovan na vsakem koraku in to 24 ur na dan. Do konca septembra se res še posebej splača.
1: Ampak Rudi, šel prej pogledat, pa imamo mi še za Suzi, ne? Ker vemo, da učiteljce, če kaj rade kavo pijejo.
3: Zavarovalnica Sava podarja dve termoki za čaj, oziroma kavo, no, snov manjki, ker pravo upravičilo res pogreje srce dobra kava ali čaj, pa še malo bolj.
1: Tako da, Suzi, vsaj malo lažje vam bo, se vem pa, da itak vi tega ne rabite, zares vse dobite.
4: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših.
6: Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: Ivana Kovač, ako si muško. No, drugače pa ni važen za spol. Veter v laseh, na levi strani pa boš najboljš prijatelj, prijateljica, sodelavec.
1: Ja, lepšega začetka jeseni kot na kolesu si ne moramo predstavljati. Ja,
2: pa ponudimo vam pijačo, ki nas bo nafilala za vsak 34 km.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, tale naš nepozabni Izotur 2026 z izotočkami v svežilnim Union Radler 00 Izotonikom zaključujemo. Čaka nas še finale, izvedel ga bomo, želimo ga izvesti in doživeti z vami, aktualovci, in to bomo naredili to soboto.
2: Kaj pripravljamo? Pripravljamo zabavo, veselje, smeh, malo solze, švica. Na nezahtevni skupinski etapi Izorajt v sklopu kolesarskega festivala Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France, ki se bo odvijal 5. in 6. septembra v Kranju. In kako se bomo počutili? Kot glavne zvezde. Po vzoru legendarne dirke po Franciji.
1: Samo, da imate kolo, ki gre in je tehnično brezhibno, že ste lahko del te neverjetne zgodbe. To bo občutek, feeling ta pravega kolesarskega spektakla na trasi. Zapora cest. Jaz sem zdaj rekel, kako bi kolesari reagirali. Zapora cest. Oh. Označena pot. Reditelji. Policijsko spremstvo.
2: Ja, čakaj, povej več.
1: Tehnična pomoč in zdravstveno posebej.
2: Tudi redno.
0: Ti luli, a ne? V soboto, ja, tako. V soboto je Kran naš in poln koles, pa Final D. Prijave in več informacij najdete na spletni strani Letap Slovenija in na radioaktual.si.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
1: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
1: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju. Novo na aktualu.
4: Pensate que moriría sin ti.

0: Aktual kum.
1: Eti Elektroelement in Eti Proplast iz Lak odpirata vrata novim kadrovskim štipendistom za šolsko leto 2026-2027. Letos priložnost ponujajo mladim talentom z področji strojništva, elektrotehnike in mehatronike, vabljeni pa tudi študentje informatike in ekonomije. Prijavite se lahko do 3. septembra 2026 preko spletnega obrazca ali pošljete prijavo na elektronski naslov kadri@eti.si.
2: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Odprto vsak dan od 8 do 22 ure. hotelspica.com.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka. V šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci. Po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev. Dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Kratke hlače, kratke majice, kratka pamet,
2: to najboljši trio so.
1: Sončno, vroče, 30 stopinj, dobro, zdaj jih imamo že malo manj. Ptuj recimo 26, Bled 24, Antarktika.
2: Hvala, tudi živeš moj doma, odlično. Pingu je še živ.
1: Ja, skor 30 stopinj še vedno držimo skoraj da povsod, po vseh večjih krajih po Sloveniji. In točno ta zgodba se bo zdaj lepo kopirala in ponovila vsaj do konca tega tedna. Vmes lahko pride po noč kakšna kapljica dežja, 2, 3, 4 par sestrc, ampak drugače pa zjutraj bo med 11 in 16 čez dan še vedno do 30.
2: Ja, za vse, ki ga pa trenutno v rokah držite, mislim volan normalno in sta na naših cestah, opozorilo, da je se spet nekaj začelo kvart.
0: Gumov večer.

0: Novice na Radiu Actual cu
1: Janša zaradi izjav času kampanje toži Goloba in Mesca. Mladi znova napolnili tudi srednješolske klopi. Popoldne bo precej jasno. K poslušanju novic vas vabim, Romana Beravs. Po napovedi prvaka SDS Janeza Janše konec marca, da bo prvaka Svobode Roberta Goloba in Levice Luko Mesca tožil, če ne prekliče ta izjav o njem iz časa kampanje, v katerih sta mu očitala sodelovanje z Izraelci pri vpletanju v volitve, izdajo državo in korupcijo, je danes postalo jasno, da je Janša to tudi uresničil. Od obeh med drugim zahteva preklic izjav in javno upravičilo v roku 24 ur. Golob in Mesec sta na tožbo že odgovorila, predlagata zavrnitev očitkov. Novo šolsko leto se je začelo tudi za srednješolce, nekateri med njimi so začetek šolskega leta pričakali z veseljem, saj so znova videli prijatelji in sošolce, drugi strahom, kaj bo prinesla. Polni pričakovanj so predvsem dijaki prvih letnikov, skupno jih je okoli 26 tisoč in četrtošolci, ki jih ob koncu šolskega leta čaka matura. Evropska unija bo s četrtkom začasno ustavila uvoz brazilskega mesa in drugih živalskih proizvodov, dokler Brazilija ne zagotovi, da izpolnjujejo pravila 27-erice. Ta se nanašajo na omejeno uporabo antibiotikov in prepoved uporabe protimikrobnih sredstev za spodbujanje rasti v živinoreji. Nemška vlada meni, da za nedavnim incidentom z dronom, opremljenim z eksplozivom, ki so ga odkrili na letališču v Leipzigu, stoji Rusija, poroča Natura. Evropska unija bo s četrtkom začasno ustavila uvoz brazilskega mesa in drugih živalskih proizvodov, dokler Brazilija ne zagotovi, da izpolnjujejo pravila 27-erice. Ta se nanašajo na omejeno uporabo antibiotikov in prepoved uporabe protimikrobnih sredstev za spodbujanje rasti v živinoreji. Nemška vlada meni, da za nedavnim incidentom z dronom, opremljenim

0: Zanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Rokometaši Celja Pivovarne Laško novo sezono pričakujejo z dobrimi občutki. Kot glavna cilja izpostavljajo predvsem ubranitev naslova državnih in pokalnih prvakov, medtem ko o ciljih v Ligi prvakov ne želijo govoriti na glas. Celjani bodo v Ligi prvakov nastopili v skupini C, kjer bodo njihovi tekmeci danski Aalborg, francoski Paris Saint-Germain in hrvaški Zagreb. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
1: Čez dan se bo delno razjasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Ponoči se bo oblačnost od severa spet povečala, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
4: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Ritual Kum.
1: Vroče poletje.
2: Poskrbite, da bo za vaše ljubljenčke varno.
1: Hladilni izdelki, poletna oprema in zaščita pred zajedavci.
2: Vse na enem mestu, v Tački.
1: Tačka, že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Danes bo sončno in prijetno toplo. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri vas bo večinoma spremljalo sonce, nekaj spremenljive oblačnosti bo v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je pred predorom Podmil zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
2: Lepo pozdravljeni. Novo šolsko leto se je pričelo, v šolske klopi so po poletnih počitnicah spet sedli osnovnošolci in srednješolci. V naslednjih minutah bomo šli skozi številke in novosti, ki veljajo za Zasavje. Več v nadaljevanju.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Začnemo pri varni poti v šolo in iz nje. AMZS že 11. leto zapored s kampanjo še 365 dni, sodelovanju s policijo in lokalnimi avtomotodruštvi ter klubi in podporniki ozavešča, da se bodo otroci ponovno vrnili v šolske klopi in na šolske poti. Pri tem izpostavlja pomen varnosti najmlajših udeležencev prometu vse leto, ne le ob začetku pouka. Aktivnosti kampanje so potekale v 30 slovenskih krajih. 26. avgusta se je kampanja še 365 dni uradno začela z dogodkom v Trbovljah, sodelovanju z občino Trbovlje, policijo, AMD Trbovlje in vrtcem Trbovlje enoto Barbara. Boštjan Mokotar, pomočnik komandirja policijske postaje Trbovlje, je ob tem povedal, da bodo policisti z različnimi preventivnimi aktivnostmi skušali prispevati k čim bolj varnemu začetku šolskega leta. Ob tem pa bodo izvajali tudi poostren nadzor v prometu. Nadzor bodo usmerjali predvsem v hitrost voznikov, pravilno ustavljanje in parkiranje, uporabo varnostnih pasov ter druga ravnanja, ki lahko vplivajo na varnost najmlajših. Mokotar je spomnil, da otroci prometnega okolja ne zaznavajo enako kot odrasli. Težje ocenijo hitrost in oddaljenost vozila, zaradi svoje višine imajo slabši pregled, njihovo ravnanje pa je lahko nepredvidljivo. Predvsem pa moramo biti odrasli otrokom zgled. Težko od otroka pričakujemo pravilno ravnanje, če sami uporabljamo telefon med vožnjo, nepravilno prečkamo cesto ali zaradi udobja avtomobil ustavimo na pločniku oziroma tik ob prehodu za pešce. To, da otrok v šolo in zdaj pride varno, ne samo prve dni septembra, ko je na šolskih poteh več policistov in prostovoljcev, ampak prav vsak dan v letu, mora biti naš skupni cilj. Isti dan kot v Trbovljah so v podpori AMD Hrastnik v sklopu kampanje maskote obiskale še Hrastnik, dan kasneje je bil sodelovanje z AMD Litija postanek v Litiji in danes, na prvi šolski dan, so sodelovanje z AMD Izlake superjunake kampanje prehodili poti v okolici šole, pridružili pa so se jim tudi šolarji osnovne šole Ivana Kavčiča ter policisti policijske postaje Zagorje ob Savi.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V novo šolsko leto je s 1. septembrom po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino vstopilo 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev, od tega 19.058 prvošolk in prvošolcev. To pomeni, da je poročkov nekaj manj kot lani, ko jih je bilo 19.897. A toliko o skupni številki, gremo k številkam, ki veljajo za Zasavje. Prvi šolski dan je tisti, ki se ga izjemno veselijo prvošolčki. Iz vrtca Med velike v tepravo šolo s prvo šolsko torbo stopajo na novo pot. V Zasavju bo letos prvič šolski prag prestopilo 312 šolarjev. V Hrastniku je letos prvošolcev 64 in sicer 49 na matični šoli v Hrastniku in 15 na podružnici Dol. V prve razrede trboveljskih osnovnih šol bodo vstopili 104 prvošolci in sicer 49 na osnovni šoli Trbovlje in 35 na osnovni šoli Tončke Čeč, medtem ko bo vrata osnovne šole Ivana Cankarja prestopilo 20 prvošolcev. Čez prag zagorskih osnovnih šol bo danes prvič stopilo 144 otrok. Na osnovni šoli Toneta Okrogarja so jih slovesno sprejeli 54, na osnovni šoli Ivana Skvarče 51, na izlaški šoli Ivana Kaučiča 34 in šoli dr. Slavka Gruma 5.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: V srednješolske programe je za prihajajoče šolsko leto po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino trenutno vpisanih okoli 88 tisoč dijakin in dijakov, kar je za približno 1000 več kot v lanskem šolskem letu. Med njimi je dijakin in dijakov vpisanih v prvi letnik 26.004, od tega 954 v nižjem poklicnem izobraževanju, 5.324 v programih srednjega poklicnega izobraževanja, 9.962 v programih srednjega strokovnega izobraževanja, 2.124 v poklicno-tehniških izobraževalnih programih in 7.640 v gimnazijskih programih. Še pred pričetkom šolskega leta so dijaki zasavskih srednjih šol, predvsem pa dijaki prvih letnikov, ki spoznavajo novo šolo, lahko prebrali, kako je s prvim šolskim dnem, na kaj morajo biti pozorni in kako se ravnati in kje najti kaj na šolah. Zdaj pa še preverimo, kaj je novega na zasavskih srednjih šolah, kamor se dijaki vračajo ponekod osvežene, prenovljene in tudi nove prostore. Konkretno, gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje vstopa v novo šolsko leto bogatejša za dvigalo, ki omogoča dostop v vsa nadstropja šole in telovadnice. Ima nov vhod, moderno avlo, svetle prostore med etaži in prostorni pisarni svetovalne službe. Investicijo, vredno skoraj 900 tisoč evrov, je v celoti financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Avtor projekta je arhitekt Juri Kolenc, izvajalec pa trboveljski Rudis. Na šoli pa so dijake vseeno opozorili, da dokler je v teku predaja del, nova avla še ne bo odprta za vstop v šolo. Vhod je danes in do nadaljnega še vedno skozi stara glavna vrata. Na srednji tehniški in poklicni šoli Trbovlje so čez poletje za vzdrževalna dela porabili 80 tisoč evrov, kar je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino. Glavnina del je bila na šoli na novem domu, kjer so uredili izolacijo strešja in povezavo požarnega alarma z novim prizidkom. Na srednji šoli Zagorje so vzdrževalna dela, opravljena čez počitnice, ocenili na okoli 170 tisoč evrov. Poleg rednih vzdrževalnih del, kot je pleskanje učilnic, so imeli še dva večja investicijska posega. Eden je bil intervencijski, povezan s komunalnimi in toplovodnimi vodi, drugi pa z obnovo marmornih tal.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: Ob začetku novega šolskega leta še preverimo, kako bo s prevozi. Kar se tiče javnega potniškega prometa, avtobusni vozni redi v novo šolsko leto vstopajo z le nekaj manjšimi prilagoditvami, ki so bile pripravljene v sodelovanju s šolami in lokalnimi skupnostmi, medtem ko vozni redi za vlak ostajajo nespremenjeni. Že z 21. avgustom se je začela predprodaja subvencioniranih dijaških vozovnic. Direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki o 1. septembru.
2: Na prvi šolski dan, 1. septembra, je 1100 avtobusov v obratovanju, 120 vlakov. Okoli 1800 oseb je vključenih v to operativo. Imamo malo manj kot 10 tisoč avtobusnih odhodov. 46 tisoč dijakov je nekako vključenih.
1: Sečki še pojasnuje, kaj vse te številke pomenijo v praksi, predvsem kako so se pripravili na 1. september.
2: Prvi šolski dan je možnost povečana zasedenost vozil. Zakaj? Zato, ker v bistvu prvi šolski dan gre vsi v isti uri tudi v šolo. In takrat je, ampak mi imamo dodatne avtobuse pripravljene, tako imamo bis vožnje, rečemo. Tudi vemo, koliko bo dijakov, smo tudi iz ministrstva za šolstvo, smo dobili vse podatke, tako da nas ne bi smeli preseneti, da je nek šolski center imel blazno povečano število dijakov, tako da smo pripravljeni. Ampak ja, lahko da pride do kakšne povečanosti, ker istočasno pride, istočasno ponovadi tudi gre. Ne? Ampak to se vse v prvih dveh, treh dneh se potem vse uskladi in tudi imamo potem pod kontrolo.

0: Poslušate oddajo Kumova perspektiva.
1: O začetku šole smo danes govorili, vstopili v novo šolsko leto 2026-2027. Novo znanje bodo zdaj učenci nabirali skoraj dva meseca, saj bodo prve jesenske počitnice 26. oktobra. Zimske počitnice bodo otroci, ki obiskujejo zasavske šole, imeli v drugi rundi, to bo med 22. in 26. februarjem. A do tja je še nekaj časa, najprej bo ta mesec še kaj usklajevanja urnikov, predvsem šolskih z izvenšolskimi dejavnostmi in še kakšno iskanje šolskih potrebščin. Naj bo novo šolsko leto uspešno, šolarjem želimo, da z veseljem, veliko radovednosti in želje po učenju osvajajo novo znanje.
0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
2: Prva ponovitev.
3: Radio Aktual Kum.
4: Servis Gričar. Pri nas kakovost, sreča, zanesljivost. Zaupajte svoje vozilo strokovnjakom. Servis Gričar ponuja celovito storitev. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Vse na enem mestu.
5: Servisgričar.com.
6: Danes bo sončno in prijetno toplo. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri vas bo večinoma spremljalo sonce, nekaj spremenljive oblačnosti bo v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Zaprt je počasni pas proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare vozila. Vozite previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
2: Lepo pozdravljeni, s vami smo Mitja Tatarevič, Lucija Cestnik in Romana Beravs.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: Trboveljski otroci se v osnovno šolo doktorja Slavka Gruma v Zagorje vozijo z novim kombijem. Znan tretji predmet opravljanja nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce v naših šolah. Popoldne bo sončno. Včeraj je župan občine Trbovlje, magister Zoran Poznič, predal uporabo vozilo za prevoz trboveljskih otrok v osnovno šolo dr. Slavka Gruma v Zagorje ob Savi. Za nakup novega kombija je občina Trbovlje namenila 46.677,81 evra, nakup opravila pri lokalnem ponudniku avtohiši Špajzer. Župan Zoran Poznič.
3: Potrebno se zavedati, da se iz Trbovlj vsak dan vozi v šolo in nazaj približno 20 naših otrok in seveda jim skušamo in moramo v resnici zagotoviti najboljše pogoje, tako da je tudi to novo kombinirano vozilo opremljeno z vsemi tistimi dodatki, ki jih takšna populacija rabi in tako v resnici zagotovimo tudi primerne pogoje, tudi kar se tiče njihovega transporta v šolo in domov.
2: Osnovna šola dr. Slavka Gruma bo potrebna tudi obnove, prenove, smo slišali že veliko krat v tem studiu. Tu boste morali pa skupaj stopiti vse tri občine.
3: Res je, potekajo pogovori, kolikor je meni znano, so tudi načrti že projektni izgotovljeni, tako da zdaj na jesen pričakujem tudi kakšen sestanek vseh županov, ki se jih tiče ta zadeva, tako da jaz mislim, da bomo skupaj, tako kot vedno, tudi zmagali in zagotovili to prenovo.
2: Še več novic iz Trbovelj slišite jutri v oddaji iz naših občin po 11. uri. Piti vse tri občine.
3: Res je, potekajo pogovori, kolikor je meni znano, so tudi načrti že projektni izgotovljeni, tako da zdaj na jesen pričakujem tudi kakšen sestanek vseh županov, ki se jih tiče ta zadeva, tako da jaz mislim, da bomo skupaj, tako kot vedno, tudi zmagali in zagotovili to prenovo.
2: Še več novic iz Trbovelj slišite jutri.

0: pripravljali nacionalno preverjanje znanja. Preverjanje bo potekalo iz fizike, domovinske in državljanske kulture in etike, glasbene umetnosti ali tujega jezika. Na osnovni šoli Gabrovka Dole bodo devetošolci preverjali znanje iz glasbene umetnosti, na osnovni šoli narodnega heroja Rajka Hrastnik pa iz domovinske in državljanske kulture in etike. Učencem osnovne šole Ivana Kavčiča iz Lake je bila določena fizika. Na osnovni šoli Gradec Litija bodo devetošolci opravljali preverjanje iz tujega jezika, medtem ko bodo na osnovni šoli Litija opravljali preverjanje iz glasbene umetnosti. Na osnovni šoli Ivana Cankarja Trbovlje bodo preverjali znanje iz domovinske in državljanske kulture in etike, na osnovni šoli Tončke Čeč iz tujega jezika, na osnovni šoli Trbovlje pa iz glasbene umetnosti. Devetošolci osnovne šole Ivana Skvarče Zagorje ob Savi bodo opravljali preverjanje iz fizike, učenci šole Toneta Okrogarja pa iz domovinske in državljanske kulture in etike. Nacionalno preverjanje znanja bo potekalo konec marca oziroma začetku aprila. Preizkus iz tretjega predmeta bodo devetošolci opravljali 24. marca. V okviru priprave regijske celostne prometne strategije za Savo je zaživela spletna platforma, namenjena vključevanju in informiranju širše javnosti. Prebivalci in drugi uporabniki prometnega sistema lahko na njej predstavijo svoje izkušnje, opozorijo na težave ter pomagajo prepoznati ključne prometne in mobilnostne izzive v regiji. Regijska celostna prometna strategija je strateški dokument, s katerim bodo na ravni celotne zasavske regije oblikovane dolgoročne usmeritve za razvoj bolj dostopnega, varnega, učinkovitega in trajnostnega prometnega sistema. Povezava do digitalne javne razprave dostopna na spletni strani Regionalne razvojne agencije za Zasavje.
1: KUM 24. Vreme.
0: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju sončno, najvišje temperature bodo okoli 28 stopinj. Po noči bo nekaj več oblačnosti, a jutri bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo okrog 16 stopinj, dnevne kakšno stopinjo više od današnjih.
1: 24. Lokalno na Radiu Aktualkum. Vsak delovnik ob eni.
2: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Je čas za osvežitev vaše vožnje. V avtohiši Kržišnik v Zagorju imamo ključ do vaše nove avanture. Odkrite elegantne Mazde, trpežne Suzukije in tehnološko dovršene modele Dongfeng. Pohitite in izberite modele iz zaloge. Kupiš in pelješ. Uredimo vulkanizerstvo, popravimo praske v avtokleparstvu in ličarstvu. Ter vaš avto osvežimo v avtopralnici. Avtohiša Kržišnik Zagorje. Za varne poti.
1: Radio Aktual KUM.
2: Z vami je Radio Aktual KUM.
1: Radio Aktual KUM.
2: Narejen je za vaša ušesa.

Danes bo sončno in prijetno toplo. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri vas bo večinoma spremljalo sonce, nekaj spremenljive oblačnosti bo v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 29 stopinj. Zaprt je počasni pas proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi okvare vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vsaka pot je lepša, ko gre vse po načrti. Ko pa ne gre, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici Sava.
1: Prva ponovitev.
0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj v današnji oddaji Niti skupnosti. Lep pozdrav pa tudi Klari Kržišnik z regionalnega centra NVO. Klara, živjo.
3: Zdravo, zdravo.
2: Danes bova nekaj besed namenili prostovoljstvu, pa najprej mogoče nekaj statistike. Kaj kažejo podatki o prostovoljstvu v Zasavju v letu 2025?
3: Ja, podatki nas vsako leto navdušujejo, zelo so pozitivni, prostovoljstvo v Zasavju raste, se vedno bolj krepi. Ravno smo dobili podatke za leto 2025 in smo pripravili tudi en kratek pregled. Da je teh 114 organizacij, ki je v opisniku prostovoljskih organizacij in je pač poročalo o tem, koliko prostovoljcev so vključevali in pa koliko ur so v letu 2025 naredili, podatki pač se kos višajo, glede na pretekle leta in tudi na pač vsa ostala. Tako da v lanskem letu je bilo vključenih več kot 3300 prostovoljcev tukaj v Zasavski regiji, ki so opravili skoraj 200 tisoč ur prostovoljskega dela. Tako da mislim, da nam tukaj ni skrbi na tem področju, da ljudje ne bi bili pripravljen pomagati.
2: Kje pa se največkrat ljudje odločijo, da bodo pomagali? Na katerem segmentu je največ teh prostovoljcev?
3: Zdaj, največ prostovoljskih ur je bilo opravljenih na področju civilne zaščite in reševanja. Potem sledi socialna dejavnost in pa zelo aktivne so tudi okoljske organizacije, tako da tudi na področju varstva okolja in ohranja narave. Potem so pa seveda tukaj tudi, takoj zatem sledijo pač področje kulture, športa in pa izobraževanja.
2: So mogoče tudi kakšni podatki, koliko so stari ti prostovoljci?
3: Tako, največ prostovoljcev je, ki so aktivni prostovoljci tukaj v Zasavski regiji, je starih nekje med 30 in 60 let, je pa tudi velik delež mladih in pa tudi starejših na 60 let. Tako da je prostovoljstvo res dejavnost, ki bi lahko rekel povezuje vse generacije.
2: Gre pa verjetno za ljudi iz lokalnega okolja.
3: Tako. Je pa tudi tako, no, da se moramo zavedati, da to je samo mogoče en manjši delček, da te podatki v realnosti so še precej višji. Glede na to, da vemo, da je v Zasavju deluje nekaj več kot 600 nevladnih organizacij, poročal je pa približno, tako kot sem rekla, nekaj več kot 100 organizacij, tako da so te številke dejansko še pač više. No. Da si pa sploh lahko predstavljamo, kaj vse te ure in to število prostovoljcev pomeni, smo pa tudi to zadevo pač te ure in ljudi pretvorili v delovna mesta in to bi bilo približno, bi ustrezalo to kur, ko so jih v lanskem letu upravili prostovoljci za približno 98 zaposlenih za polni delovni čas. No. Tako da tudi sama vrednost opravljenega prostovoljskega dela naša 1,8 milijona evrov.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o prostovoljstvu, pogovarjamo pa se s Klaro Kržišnik iz regionalnega centra NVO. Prej sva navedli nekaj statistike, kako pa se lahko prostovoljci pridružijo organizacijam.
2: Vsak je dobrodošel, vsak lahko sodeluje, prispeva pač svoje znanje ali pa pač svoje roke za pomoč katerikoli nevladni organizaciji. Lahko se obrnete na organizacijo, mogoče društvo, ki ga poznate, drugače pa tudi lepo vabljeni, da se prijavite na naša SMS obvestila s ključno besedo, z SMS sporočilom s ključno besedo prijava na številko 030-400-444. Lahko potem prejemate pač redno pač ta povabila, kam se lahko pridružite kot prostovoljci. Lahko tudi obiščete ta naš portal imejsefajn.si, kjer imamo tudi objavljena prostovoljska dela in priložnosti v Zasavju, pa tudi prek naših kanalov pač to obveščamo. Lahko pa tudi direktno nas kontaktirate in vas povežemo s katero organizacijo. Kaj pa lahko delate kot prostovoljci, pa tako v bistvu na vseh možnih področjih. No? Lahko recimo pomagate pri izvedbi, velikokrat rabijo pač prostovoljce pri izvedbi različnih festivalov, prireditev, pa tudi ne vem, raznih turnirjev, tekmovanj, ki se odvijajo v regiji. Če imate mogoče izpit za avto in imate kaj prostega časa in vam ni problem, lahko pri sopotnikih ali pa pri prostoferju, recimo starejše vozite po upravkih. Ali pa se pridružite, ne vem, društvom upokojencev, v vseh štirih občinah deluje program Starejši za starejše, kjer se starejše obiskuje in se pač z njimi mal podruži, mal pač pogovori. Lahko recimo pomagate, če so vam kakšne aktivnosti z otroki pač bliže, recimo pri izvedbi raznih počitniških aktivnosti ali pa letovanj za otroke, ki največkrat potekajo v okviru Rdečega križa pa Društvo prijateljev mladine, tako da v bistvu lahko mogoče, če vas to področje bolj pritegne, recimo se na njih direktno obrnete. Lahko tudi pomagate pri razdeljevanju recimo hrane in ne vem, pomagate pri izmenjevalnici oblačil ali pa pri oskrbi, ne vem, zapuščenih živali. Tako da veliko organizacij na teh področjih deluje, tako da zagotovo se za vsakega najde nekaj, kjer bi lahko pomagal.
1: Tukaj mogoče samo še omeniva, da omejitve starosti ni, ne? Vsak lahko postane prostovoljec.
2: Tako, vsak lahko postane prostovoljec, če ima le nekaj dobre volje in pripravljenosti pač pomagati. Mogoče pa še dodatna spodbuda za vse tiste, ki ste prejemniki denarne socialne pomoči, ste pa kot prostovoljci, kot aktivni prostovoljci, v, recimo, če pomagate v društvih, upravičeni do dodatka na delovno aktivnost, lahko se to pozanimate, lahko dobite dodatne informacije glede tega in kam se vključiti tudi pri nas ali pa tudi na centrih za socialno delo, kjer tudi vlogo potem oddate.
1: Tako, pa naj bo to za danes dovolj. Hvala lepa, Klara, za vse te informacije in srečno ter uspešno delo še naprej.
2: Ja, hvala tudi vam in vsem povabilo, da se pridružijo prostovoljcem.

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual.com.
3: PGD Jagnjenica praznuje 80 let. V soboto 5. septembra ob 18.30 slavnostna gasilska parada. Ob 20. pa velika veselica z ansamblom Roka Žlindre. Za lačne in žene bo poskrbela mesnica Kramžar. Pridite na Jagnjenico.
4: Danes bo sončno in prijetno toplo. Najvišja temperatura bo 29 stopinj. Jutri vas bo večinoma spremljalo sonce, nekaj spremenljive oblačnosti bo v gorah. V severnih krajih bodo proti večeru možne krajevne padavine. Najnižja jutranja temperatura bo 11 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Učenci in dijaki so se po poletnih počitnicah vrnili v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji in številni politiki zaželeli uspešno šolsko leto. Slišati pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19 tisoč prvošolcev in 26 tisoč dijakov prvih letnikov. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zuneparlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po Dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Dobrodošli v večeru na Aktualu. Za nami je prvi šolski dan, ki se ga vsi spominjamo z nostalgijo. No, velika večina. Začetek obvezne šole pa sega v leto 1774, ko je Marija Terezija izdala prvi osnovnošolski zakon. Šola je tedaj postala obveznost, danes pa tudi pravica. Ni pa tedaj šlo ravno za 1. september. Kako to, vam razkrijem po malo glasbe.
1: Konec je dolg časa doma.
2: Narejen za zabaven povratek v šolo. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

1. september se je kot prvi šolski dan uveljavil šele kasneje skozi čas. Jeseni je bilo namreč na kmetijah veliko dela, zato se je šolsko leto začelo celo oktobra ali novembra. Otroci so namreč bili tesno vpeti v družinsko življenje in delo na kmetijah, zato se je šolstvo moralo prilagoditi opravilom na polju. A danes se nam zdi normalno, da je šola tista, ki nam kroji družinski vsakdan.

Karan pravi, dolgo nisem bil mlad in tudi mi se z nostalgijo spominjamo tistih res rosnih let. No, ta trenutek pa raj gledamo na termometre. Velenje in Kranj trenutno 21 stopinj, Dolenjske Toplice 22, Domžale in Sevnica 23, v Izoli pa merimo 28 stopinj Celzija. In kako kaže, jutri večinoma sončno in toplo. Jutro bo sveže s temperaturami med 11 in 18 stopinj. Popoldne bo v više ležečih krajih nekaj kopaste oblačnosti, možno za krajevne plohe pa bo majhna. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 24 in 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in postopoma še topleje. V petek se bodo temperature marsikje spet približale 30 stopinjam. Za konec tedna kaže nadaljevanje večinoma stabilnega in toplega vremena. V soboto bo še sončno, v nedeljo pa se lahko na zahodu Slovenije pojavi nekaj oblakov, pa tudi možnost krajevnih padavin. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Prvi šolski dan je danes za veliko večino lep spomin. Nekoč pa je šola bila dokaj drugačna. Recimo, osemletko uvedli so jo z avstrijskim osnovnošolskim zakonom leta 1869. Ta pa je tedaj v šolo prinesel tudi nove predmete. Geografijo, fiziko, zahtevnejšo matematiko, pa tudi telovadbo. In ravno telovadba je tedaj dvignila kar nekaj prahu. Starši so namreč spraševali, zakaj bi otroci pri pouku potrebovali gibanje, nekateri pa so bili celo mnenja, da takšno razgibavanje za dekleta sploh ni primerno in nespodobno.

0: Actual cum.
1: U novi ani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: No, če je danes začetek šolskega leta povezan z nakupovanjem šolskih potrebščin, je bila nekoč priprava na prvi šolski dan drugačna. Šele okoli leta 1900 so se v šolah začeli uveljavljati zvezki. Na nekaterih slovenskih podeželskih območjih pa je še do 50. leta prejšnjega stoletja bila v uporabi skrilasta tablica. Po drugi svetovni vojni se je uveljavila navada, da za sprejeme poskrbijo šole. Učitelji so dobili tudi navodila, kako sprejeti otroke na prvi šolski dan. Recimo, šolska soba naj bo lepo urejena, učitelji naj bodo urejeni in prijazni in naj se otrokom nasmehnejo. Ja, naj nas nasmehi še naprej vodijo k vsem začetkom, pa tudi nostalgičnim spominom.
1: Komaj čakam na nove izzive in znanja.
2: S to smeho nazaj v šolo. Skupaj z aktualom.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Državni zbor bo o imuniteti prvaku gibanja Svoboda, Robertu Golobu, za nadaljevanje postopkov zadevi Bobnar odločal v sredo na izredni seji. Če bo državni zbor sledil predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu poslanske imunitete ne bo podelil. V sindikalnih centralah so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in po elektronski poti prispevalo več tisoč državljanov. Na Hrvaškem so potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih pa sta na intenzivni negi. V Zagrebu so potem, ko so virus potrdili pri več poginulih vranah, začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.

0: večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer tudi po 21. uri, upam, da je vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba, nasmeh in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo. Mogoče ste ravno končali z obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite tudi trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo, v ritmih glasbe na Aktualu.
3: Nekaj lepega za vedno.
1: Aktual.

0: Kum. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktualov namig za premik.
1: Vsak dan je priložnost za obisk zanimivih krajev in prireditev. Nekaj namigov za jutri pa ponujamo mi. Septembrom bo v Novi Gorici zrasla nova bralna oaza Knjižnice pod krošnjami. Zelenica pri košarkarskem igrišču v športnem parku Nova Gorica bo pravi kraj za listanje od petka do nedelje med 10. in 18. uro do 27. septembra. V atriju Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu bo jutri ob 18. uri kulturna prireditev ob zaključku razstave likovnih del učencev likovne šole magistre Martine Hegediš. Pri vodnem stolpu v Mariboru bo jutri ob 19. uri večerna vadba na prostem ob Dravi, brezplačna, yoga pilates na Lentu. V kavarni Kino Šiška v Ljubljani bo jutri ob 20. v okviru cikla Poletje v Šiški nastopil elektronski projekt slovaške glasbenice Daše K. Pebble 7. V Lejerjevi hiši v Kranju bo jutri ob 20. brezplačen jazz koncert v okviru tradicionalnega cikla Jazz v sredo. Kavčič, Dobnikar, Repovž.

Trenutne temperature po Sloveniji: Prevalje 18 stopinj, Trbovlje 19, Vrhnika in Poljčane 20, v Kopru pa ta trenutek merimo 26 stopinj Celzija. In kako kaže, jutri večinoma sončno in toplo. Jutro bo sveže s temperaturami med 11 in 18 stopinj. Popoldne bo v više ležečih krajih nekaj kopaste oblačnosti, možnost za krajevne plohe pa bo majhna. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 24 in 30 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo sončno in postopoma še topleje. V petek se bodo temperature marsikje spet približale 30 stopinjem. Za konec tedna kaže nadaljevanje večinoma stabilnega in toplega vremena. V soboto bo še sončno, v nedeljo pa se lahko na zahodu Slovenije pojavi nekaj oblakov, pa tudi možnost krajevnih padavin. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Danes v aktualnem glasbenem dvoboju na izbiro postavljamo učitelja in učenca, bi lahko rekli. Odnos, ki se lahko iz spoštovanja prelevi v veliko prijateljstvo, kar pa je seveda tudi gonilna misel aktuala.
2: Koč

0: Oliver Dragojevič, moj lipi anđele, in Peter Grašo, moje zlato. Čeprav tega učitelja ni lahko preseči, je pa učenec tokrat tesno za petami. Vseeno pa odločate vi, kdo vam zaigra na prave strune, oddajte svoj glas in zmagovalca razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual KUM.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Učenci in dijaki so se po poletnih počitnicah vrnili v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji in številni politiki zaželeli uspešno šolsko leto. Slišati pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19 tisoč prvošolcev in 26 tisoč dijakov prvih letnikov. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zune parlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po Dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24.
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Med današnjimi zapisi se bova Ervin Tršelič in Tony Carter sprehodila najprej pri digitalizaciji, ki poteka, ampak na ta način uničujejo tudi analogne knjige. Umetna inteligenca to počne v polnem teku. Če slučajno nakupujete na kakšnih spletnih straneh, verjetno to počnete, skoraj vsak izmed nas vsaj tu in tam kaj takšnega stori, no, spletne strani prodajalci nam sledijo. AliExpress recimo tako, da uporablja neslišni zvok za sledenje. Kaj so naredili in kako so to ugotovili, seveda z veseljem poveva. Pa tudi o tem, da so pred dobrim tednom dni v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki pa je onesposobila klice v sili. 7 ur ni mogel nihče odreagirati. Nastal je velik kaos. Kako lahko ena majhna zadeva naredi globalni efekt? In še dobra novica, na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot pretekel 100-metrsko razdaljo v manj kot 10 sekundah. Torej, humanoidni robot teče hitreje od ljudi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: To ni več skrivnost, da razvijalci modelov umetne inteligence na veliko kupujejo rabljene knjige, ki predstavljajo enega izmed zadnjih še nedigitaliziranih virov besedil. Antikvariati iz Velike Britanije in Amerike poročajo o velikih naročilih knjig, ki potem končajo na neznanih naslovih v Ameriki. Eden izmed takšnih naslovov pa je tudi Amazonovo skladišče VGT-3 v Las Vegasu. Skeniranjem knjig ne bi bilo nič narobe, če bi ga knjige normalno preživele. Ampak če dalje več pričevanj zaposlenih v teh podjetjih kaže, da se to ne dogaja. Knjige preprosto razrežejo, da jih lahko hitreje poskenirajo, potem pa jih zavržejo. No, formalno s tem ne kršijo nobenega zakona, kajti po legalnem nakupu fizičnega izvoda knjige lahko vsakdo počne z njim, kar želi, dokler ne krši avtorskih pravic. Ampak, da je videz hudo problematičen, kaže že Amazonovo prizadevanje, da tega početja ne obeše na veliki zvon. So se novinari pogovarjali z zaposlenimi v tem skladišču Amazona, ostati so želeli anonimni, ampak intervju razkriva, kaj se dogaja v Amazonu skladišču VGT-3. Amazon knjige razreže, po končanem skeniranju pa jih vrže v veliko škatlo, kjer se pomešajo. Knjige so najrazličnejše, od novih do redkih izdaj starih knjig, pa tudi različni uradni dokumenti. Skratka, vse skenirajo, kar jim pride pod roke. Pa ne le v angleščini, temveč tudi tujejezične knjige. Dve stvari sta tukaj takšni, ki nas bi morale skrbeti. Prvič, uničujejo zapise, ki bi lahko koristili še komu drugemu, in s tem je povezana tudi druga točka. Če bodo ta veliki, kot so Amazon in njemu podobni, imeli ogromne baze, lahko smo prepričani, da takrat, ko bomo kaj iz njih potrebovali, nam jih bo Bezos in njemu podobni še kako konkretno zaračunal.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Prej smo bili pri Amazonu, zdaj gremo do AliExpressa. Spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke za prepoznavanje obiskovalcev, tako imenovani fingerprinting, ne da bi ti za to sploh vedeli. Tehniko, ki sicer ne sodi med najnovejše pristope, je po naključju odkril razvijalec Matthew Callaghan. Uporabljal je slušalke, ki jih je preko Bluetootha priključil na telefon in računalnik. Slednji je imel prioriteto, kadar pa se z računalnika ni predvajal noben zvok, so predvajale glasbo z telefona. In ta je po obisku strani AliExpress utihnila, čeprav na strani ni bilo slišati nobenega zvoka. Ko je podrobneje pogledal, kaj se dogaja, je našel skripti, ki sta vendarle predvajali glasbo. Oscilator je ustvaril znani ton, ki ga je potem analizator merjal, ko je potoval skozi implementacijo v brskalniku in računalniku. Na koncu je njegovo jakost nastavil na ničlo, zato uporabnik ni mogel slišati ničesar. Analizator pa je lahko preverjal, kako se zvok obdela na konkretnem računalniku, ter lahko skupaj z drugimi karakteristikami služi kot unikaten podpis naprave. Zakaj AliExpress to počne, ni znano, je pa tehnologija sorazmerno stara, nekateri brskalniki so že uvedli zaščite. Firefox že od verzije 118, to je z leta 2023, dodaja na ključni šum, da bi preprečil to vrstno sledenje. Tudi Chrome in Safari naj bi bila na takšno sledenje že odporna. To sicer ni edini način za ločevanje med uporabniki, med obiskom spletnih strani za seboj puščamo ogromno drobtinic, ki jih je mogoče sestaviti unikatni prstni vtis. Ko si enkrat v digitalnem svetu, vedo o tebi skoraj vse.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Digitalni svet lahko zataji in takrat imamo analogni ljudje velike probleme. Pred kakšnim tednom mi so v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911 v Bronxu. Nadgradnja se je dogajala po noči, težave so se že začele ob 3:13 minut po krajevnem času. Približno 7 ur niso mogli sprejeti klicev. Razen centra v Bronxu, mesto oskrbuje še en center, ki pa je deloval normalno. Newyorški župan Zohran Madmani je pojasnil, da so v tem času prejeli 5659 klicev, na približno 4700 se niso mogli odzvati. Tako da je toliko ljudi ostalo brez pomoči, ker niso mogli govoriti z dispečerjem. Večina klicev pa je bila podvojenih, ker ljudje so večkrat neuspešno poskušali priklicati pomoč. Še posebej nevaren pa je bil način nedelovanja, kajti sistem je zatajil tako, kot elektronika pogostoma deloma odpove. Klicanje je delovalo normalno, povezava se je vzpostavila, ampak dispečeri niso slišali ničesar. Klicatelji so imeli vzpostavljeno linijo, ampak niso mogli ničesar sporočiti. Ali je težava v njihovem telefonu ali dispečerskem sistemu, pa niso mogli vedeti. V številnih primerih pa so klicatelji v kasnejših poskusih sicer nekako uspeli vzpostaviti komunikacijo preko drugega centra. So težave potrdili, da so bile kaj točno šlo na robe, še niso razkrili. Programsko opremo je priskrbila Motorola, so pa sprejeli ukrepe, tako so vsaj povedali, ki bodo preprečili ponovitev težave. Tako da zahvala dispečerjem in vsem urgentom, ki nam pomagajo. Takrat, ko pri nas otipkaš številko 112 ali 113, je zelo dober občutek v stiski, da se ti nekdo oglasi in ti pomaga. Hvala vam.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Če bi nekako se tako nostalgično spomnili čarovnika iz Oza, bi lahko rekli, da zdaj plehnata kanta teče hitreje od ljudi. Na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot z imenom Lightning 100-metrsko razdaljo pretekel 9,39 sekunde. Človeški svetovni rekord ima še vedno Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal 9,58 sekunde. Še lani so bili roboti dvakrat počasnejši od ljudi. Potolažimo se lahko le, da je Usain Bolt se ustavil nepoškodovan, Lightning pa se je z vso hitrostjo zaletel blazine na koncu steze. Z prizorišča so ga odnesli reševalci. Kišta se je razletela. Atletika ni sicer edini šport na igrah, roboti igralci so tudi igrali tenis, se šli borilne veščine in plesali. Svetovni rekord na teku na 100 metrov ni sicer neposredno uporaben, robote potrebujemo za upravljanje repetitivnih opravil v tovarnah ali doma, tja pa šprinti ne sodijo, razen če mu rečeš, zelo hitro mi prinesi šalco kofeta. No, pošteno moramo povedati, da je hoja kompleksno opravilo, šprint pa še toliko bolj. Tako da roboti zares obvladajo gibanje in ravnotežje, kar pa lahko izboljšuje se brez uvajanja novih tehnologij. Predvsej teže je prilagajanje novim okoljem, kamor bi recimo uvrstili robota, ki je igral tenis proti človeku. Na igrah je nastopilo 2056 robotov iz 666 ekip, ki so se pomerili v 51 športih. Če se bodo roboti držali tistega, kar jim je Karel Čapek nekako zadal v delu robot, da dela namesto nas, in o temeljnih pravilih robotike, mislim, da je bil Asimov tisti, ki jih je določil, da robot ne sme poškodovati, pa ne sme oporekati človeku in tako dalje, potem upam, da bomo zvozili. Če pa nekoč, kot v kakšnem znanstveno fantastičnem filmu, roboti prevzamejo recimo na pobudo in pa vse ostalo v svoje robotske tačke, potem pa se zna vprašati človek po zdravi pameti, zakaj jih ni izključil že takrat, ko je to bilo še mogoče. Ampak to so že stvari, ki so odijo kakšen film in upam, da v takšno prihodnost, ko največ ne bo bolela glava. Do naslednjič, ko se slišimo ponovno, pa želiva veliko lepih trenutkov in predvsem trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Učenci in dijaki so se po poletnih počitnicah vrnili v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji in številni politiki zaželeli uspešno šolsko leto. Slišati pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19 tisoč prvošolcev in 26 tisoč dijakov prvih letnikov. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zunaj parlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po Dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Učenci in dijaki so se po poletnih počitnicah vrnili v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji in številni politiki zaželeli uspešno šolsko leto. Slišati pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19 tisoč prvošolcev in 26 tisoč dijakov prvih letnikov. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zune parlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po Dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual Kum.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Učenci in dijaki so se po poletnih počitnicah vrnili v šolske klopi, pri čemer so jim ravnatelji, učitelji in številni politiki zaželeli uspešno šolsko leto. Slišati pa je bilo tudi pozive k varnosti in medsebojnemu spoštovanju. Dan je bil poseben predvsem za okoli 19 tisoč prvošolcev in 26 tisoč dijakov prvih letnikov. Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica ter zuneparlamentarna stranka Prerod so enotno podprle sindikalna prizadevanja za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije in napovedale sodelovanje pri zbiranju podpisov. V trojčku NSI, SLS in Fokus pa sindikatom očitajo hujskanje, nevoščljivost in poskus vračanja v socializem. V sindikalnih centralah so začeli zbirati 40 tisoč overjenih podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Po njihovih pričakovanjih jih bo na upravnih enotah in po elektronski poti prispevalo več tisoč državljanov. Na Hrvaškem so potrdili 7 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. 4 okuženi se zdravijo na kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih pa sta na intenzivni negi. V Zagrebu so potem, ko so virus potrdili pri več poginulih vranah, začeli tudi obsežno akcijo zatiranja komarjev. Policisti so po prijavi nezanesljive vožnje na območju Krtine izsledili voznika, ki ni upošteval njihovih znakov za ustavitev. Po zasledovanju po dolenjski avtocesti so ga s pomočjo stingerja ustavili pri Ivančni Gorici. Med postopkom je poškodoval več policijskih vozil, lažje pa je bila poškodovana tudi policistka. Sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 18, dnevne pa od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualno.